0: ekɔli yɛrɛ la tuguni, i b'a ye u bɛ minɛ kalan minɛn wɛrɛ san pour ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ ɲaami, u bɛ se ka kalan. Komi Sɛnɛgali yan a bɛ fɔ ko ni UBT jang tɛyi ni, ni ekɔli da yɛrɛ la bi bɛɛ ka kalan bi pour an ka se ka etaa bɛ baara la, bari a fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ. N'an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ ɲaami an fana an b'an an y'an bolo dɔ dɔn. Mɔgɔ minnu y'a la fana u bolo m'u kɔ sɔrɔ, an bɛ to ka wolo fana dɛmɛ ka denmisɛnninw dɔw tɔgɔ sɛbɛn minnu bɛ ekɔli baa ninnu na. Mɛ minnu bɛ primaire ninnu na an ye bitik eskolɛriw la instale fɛn o fɛn ye bɛ deni dɛmɛ a ka se ka kalan an b'u dɛmɛ. Wara y'a kɛ ni y'a ma filɛ an filɛ yɔrɔ min na Tamba mara la kusana deni caman bɛ yen u bɛ karan na. I bɛ dɔw ye den caman b'u bolo u bɛ karan na. Mun ye problem ye? I b'a ye karan fɛn fɔ dɔw ta taga joona parce que karan minɛn t'u bolo. An y'o problem wolo la mafilɛ, o gɛlɛya wolo an y'o wolo la mafilɛ, an ko an ka dɛmɛ kɛ an y'o wo sigi pour denmisɛnninw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ, mansaw bɛ dɛmɛ, bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. A tɔ lɔn ko nin ye fɛntigi den ye, a tɔ lɔn ko nin ye fɛn tan den ye.
1: Yala yala
0: ni karan tuma sera u bɛ karan ta.
1: Yala kalanden minnu bɛ kalansobaw la n'an b'a fɔ lise, aw ko dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu fana ma wa?
0: Iyo sirun an ye minɛn dɔw sanba ye, an ye minɛn dɔw sanba ye yen fana pour an ta taga ka minɛn ninnu san. Janni minɛn ninnu bɛ san an bɛ ɲininkali kɛ, an b'a fɔ aw la karanyɔrɔ la yan aw haju bɛ minɛn minɛn juman na. N'an y'a fɔ u b'a fɔ an ye aw bɛ nin fɛn ninnu na san, an bɛ taa an bɛ wolo san an bɛna an b'a di. N'an ye wolo ta k'a di denmisɛnnin ninnu fana ni karan tuma sera u bɛ taga u b'a san. San mun y'a lɔ wuri b'a to sara la. Ni y'a ma fɛnɛ n'a sɔrɔ fɛn mun y'a ka san dɔrɔmɛ mugan, ni e y'o sɔrɔ dɔrɔmɛ tan na wɔɔrɔ dɔrɔmɛ duuru la, o fana nɔgɔyani dɔ kɛra ye. Yɔ denni caman bɛ yen ko tɔgɔ sɛbɛn sara wɛrɛ ko ye. An y'a ma fɛnɛ an ye élève 150 anya 150 élève
1: kemeni bi duru
0: yo anya de yo anya de ni kemeni bi duru munu yala o mansaw bolo mu ko soro anyu to ko sebe ka fenga sutura kona ra mo kasi ma don de ni nunu mo kasi mu la bo kala se kona ka fa au ma sara
1: o fa muna nga sira ke ta yala au ka banyu makitoni abe asinsin ne be Senegal don de wa wali ma jamana wero la iko Cote d'Ivoire mo mur ke ta mi mo mur kona te bi mambure na o boy barake o ro fana na wa
0: yo anta am be Senegal pari dobe abe Gambie. Mais am ma sa Côte d'Ivoire fono, mais am be Sénégal ken ni ñoo abe Gambie fan
1: abe Gambie
0: abe Ghana abe yem fe Nigeria ani Liberia yo
1: nga Mamadou Konaté be yoro mina ya fo chogo mina damina na kafo ko alebe o gila do kono ani adronté ani amo chama de don yala ipseka la dilikan du mende di uluma walima ipseka o hakilna juman di umani yiba don kafo ko banyuma ke ton do be nani ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
0: ah Sénégal ya fenga do be fenga école nonon kono mala nasoro o be ye Côte d'Ivoire CGE comité de gestion école nono wolu fana be école kono la la wolu be école dema partenaire soro la wolu fana u be toko worita ka fara ñon ka doxata école be taxanya nasoro wonyo hobe u ka fere ko ko ñu installé wala école kono la la comme comité de gestion nono wolu fana na be partenaire ani parent d'élève wu fenga nono wolu re be toko partenaire ñene wolu fana ni fenga wuli la u bu bolo ta ka la dox few kono la te en plus de ça bay parent d'élève nono fana ibe do we u be sene u be u wo foro ke wo foro ko ba fa ni un foro ni anya ni tere tru école ni ni u ya sene u bo wori ni ta ke feu sa ta na ke tru dem se nu ba se ka dem anya mi akon no kona la kom plantation ko diver plantation ke ti ay na soro wulu fa na parent élève no fa na bi se ki bora para ni hon kan ko foro kyanke école ni école mu nu ve u ba ni hon dem
1: o fa mu na sira nga ida de sira ida sira sene ko ma an la me ba do fa na ni o hakina nyon cha man ka whatsapp sira fe an ko la me ambe son kana
2: salam alaykoum kalanso sira jumuka amise ka fo an ke mbolo senegal ya ka koro gilaru tumbe ni ekol be dayele nabe badon ka banga bawka ni nabe sigi me amba fo nyina do farla gilaya ka katime santu ka ka koro octobre nabe se soro finkene u chama mona no e nganyi ana chiga siete mogo munu banga baw ye no e bamso ye bi kanka u fere ki ka chiga u fere ki ka dimisi un kamina prepara na e ni ekol dayela ini gilaya tu do akono ay nabe gilaya be do buye me nyina ala ke nyina samia ni folo amanye nanka manye okoro de kama jie folo ni ji mun bise ka ahankiri sigi mambala bira ala kanso ji yo no fanante mena na yaro je ngando wa achigado wa kresi de mambu en senegal yan ni yoro yoro roje bi abene kankere ne bala kaba masi ngam masi chiga masi ode ato anko nyina ekol dayi abegle ya kateme santuru nuka
1: asira ni nyalla me bado de asira ni nyalla me bado ka hakilna de ali fanye kalande mansaye ibado ka foko samiani be komina ko gera ublo Mamadou Konaté ni bambolo negi jola al sanit lo banna a sira ye minw fɔ yalima walima yala aw ka kalanso nunu kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ wa k'a filɛ n'a sɔrɔ jɛkulu minw dɔw sigilen bɛ yen na ni u be se ka kalanden mansaw dɛmɛ o t'aw ka kalanso kɔnɔ yen na wa
3: voilà avec des primaires non ma secondaire moi nous connais collège moi non allez de mes bagages là ça va pousser allez allez on est réchiré tout à l'encontre là nous connais pas mal de gars mais ma mère
1: Benata ay ñinkali ke na wala ñinkali ke ate wasi ak ka demesoro amba fo ye momodou konate ini che ko sobe sonan kan kan ñinkali nonu bela jile njabi
3: provental
1: tira ke ta ini che ko sobe
0: ah wa ini che
1: kalanso sira jamu kala me bahaw aw ni che ko sobe ni do tumem bulu kala se aw ma bi abse ka jamu kani lasoro kukura an ka bulolo sira fe ma tomi RFI tomi FR aw kambe dogo kumure amina ni babu
4: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani 6 bɛ kan kan ani manden fan tɔw la.
5: Sagata Kamara.
4: An bɛ Konakiri kɛnɛ in dakun na bi septembre kalo tile 18 in na adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ iko FIDH kalan ɲini Laginɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ 28 septembre kasaraw kiri ka sɛnsɛn ka taa ɲɛ yaasa kasarataw bɛɛ lajɛlen ka jate ɲina kana kɛ fosi kɔ o kɔ Nigeria kunnasini ni kunu benkani fila kɛra Niger mara ni Zamfara mara la benkanikɛlaw Kemal Fatiw taara ni mɔgɔ 80 ɲɔgɔn ye u fɛ diyagoya la kɛnɛ labanna an bɛ na Burkina Faso kretiyɛn jinɛ ɲɛma don abe Jean Baro hankilina lamɛn pape Leon 14 ka France tagama kan o min bɛ kuncɛ bi aw nura wa aw dɔnse adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba y'u ka jɔrɔw yira kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Konakiri bi Laginɛ faaba la FIDH, OGDH ani AVIPA n'o ye 28 septembre kasaratɔw somɔgɔw ka jɛnkulu ye biyan san 16 ye kabini mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ni tanyara mulikajɔw senfɛ 28 septembre 30 kɛnɛ kan Konakiri wa kɛ ni musoya benkani o ɲɛsinna muso kɛmɛ ani kɔma san 13 kasara in kɔ a ko kiti dayɛlɛra wa mɔgɔ caman ɲangira kɛnɛ kan nka kasaratɔw sa u bɛ ka laɲini kiti in ka sɛnsɛn ka taa ɲɛ yaasa kasaratɔw bɛɛ lajɛlen ka jate ɲina kana kɛ u fosi de kɔ maître Drissa Traoré ale ye FIDH ko ɲɛnabɔ la de
6: ko tɛmɛna fo sanji fila 2022 fo 2024 ji nana a la lɔ ko mɔgɔ damadama bɛ yen k'olu lo kɛla sababu ye ko mɔgɔ minw fagala terɛn kɔnɔ stade la u benna muso minw kan fana ko u mɔgɔ damadama le k'a kɛ Dadis Kamara Cheboro Kamara Claude Pivi Tuma Diakité Marcel Gilavugui ani mɔgɔ damadamaw mais o bolo kan Juju ko tɔɲɔn sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ an'u taara ni mɔgɔ kɛmɛ wolonwula le ye olu lo kɛla ko tɔɲɔn sela o ma mais juju ma bɛɛ le ta o kosɔn an'u ko apɛl bɛ kan ka bɛɛ le ta sinɔn a dala an ye kɔni ko juju ko sɔrɔsiw ka olu ka ko kɛ k'o bila ka so la o diyala an ye an bɛ fɛ juge d'appel donc min ka kiti latigɛ min b'o sanfɛ an bɛ fɛ olu y'o ta fɔ mais sanji fila ka jan parce que an n'o hakili la kalo wɔɔrɔ sanji kelen ko bɛ se k'an ka se o ɲɛkɔrɔ mais an taara o fɛ u ko ko comme mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen o tun bɛ minw kɔ fana tun bɛ fɛ ka olu y'a jugement le kɔnɔ n'olu kɛla u bɛ sɔrɔ ka na ni dossier appel la olu ta fana tɛmɛna sisan donc an n'u hakili la kɔni octobre kalo kɔni na u bɛ kan ka se ka programmer jango ko u bɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni appel la parce que an bɛ fɛ u ka mɔgɔ minw to yen u ye u fana ta k'a kɛ u fana ye dɔ sɔrɔ.
4: FIDH ko ɲɛnabɔ la maître Drissa Traoré a ɲininkara an ka Konakiri lasigiden tɛnɛma dunbuya fɛ aw bɛ n'u ka masala in dafalen na sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ kan sini sɔma nɛgɛ ka ɲɛ 7 tamini ni sanga 2 ɲɔgɔn ye u ka kunnafonidi kɛnɛ kelen kan bi FIDH ni OGDH adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw da sera diyagoya tununiw ma Laginɛ jamana kɔnɔ politiki tɔn cili ani kuma kan labilali FIDH y'a laɲini marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ kuma kan ka labila Laginɛ politiki tɔn olu fana ka se k'u ka baaraw kɛ. Nigeria jamana la mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ seginna u bara taraba mara la jumalon mɔgɔ fɔle ninnu tun y'u bori lakanabaliya de ma mara yi kɔnɔ ka taa u yɛrɛ kalifa Cameroun u kɛrɛfɛ siyakɛlaw bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɛ u bɛ kasara caman de lase Nigeria mara yi kɔnɔ. min wɛrɛ bɛ kasara lase Nigeria o ye cɛmarifatigiw ka benkaniw an'u ka diyagoyaminɛliw de ye. Lɔkun laban tɛmɛnen dɔrɔn na cɛmarifatigiw ye benkani fila kɛ karilon ani simidilon. O benkani senfɛ u taara ni mɔgɔ 80 ye diyagoya la, u fanba bɛ musow. A ko kɛra Zamfara ni Etat du Niger mara de la. Maimouna Zerbo.
7: Fɔlɔ kɛra Etat du Niger mara kɔnɔ sibirilo binkanikɛlaw ye cikɛla 47 ɲɔgɔn jagoya minɛ ka taga n'u ye lakanatigilamɔgɔ dɔ ka seereyaw la. U fanba ye muso k'u tun be tigɛncɛ le la waati min binkanikɛla nin ye u tigɛ da u kan seereyaw la. Halisa a be se mɔgɔ minɛlen nunu bilara ka taga Maundu yirikungo kɔnɔ, wa ko binkanikɛla nu m'a ɲini fɔlɔ mɔgɔ jagoyaminɛlen nunu somɔgɔw fɛ u ka musakaw sara. Nigeria lakanatigilamɔgɔw ka jatuminɛ sɛbɛn dɔ AFP sera k'o min sɔrɔ, u ye binkani sementiya mɔgɔ jagoya minɛliw a kɛ kelenma fɔ sɛbɛn kɔnɔ. U b'a sɛmɛntiya ko cɛ marifatigi nu nana bolimafɛn sen filaw kan kɛrɛnkɛrɛnyala moto 50 ɲɔgɔn kan, o kɔ k'u ye sira wɛrɛw ta ka taga fan wɛrɛw fɛ. Binkani filana o kɛra Karilon Zamfara mara kɔnɔ Nigeria kɔrɔyan fan fɛ. Yentigɛ dara muso 40 ɲɔgɔn kan Yargada sigida kɔnɔ seereyaw la. Halisa ni y'a san caaman ye jagoya minɛliw ka telen ka kɛ Nigeria kɔrɔna tilebiyan fan mara kɔnɔ a n'a cɛmacɛyan fan na. Cɛ marifatigi minw be wele bandiw olu ka telen ka dugudenw jagoya minɛ ani ka ɲini musakaw ka sara u be sɔrɔ k'u labila.
4: Etiopi kɛlɛbolo ale sera ka Tigre dugu nafama do bɔsi TPLF banbankiw bolo kɔsan ɲi bɛɛ la. Banbanki ninu ka mara bɛ Tigre mara kan ten. Olu ni Etiopi kɛlɛbolo ye kɛlɛw daminɛ kokura san 4 lafiya kɔ. Surasiw dɛmɛkulu dɔ de ye alamata dugu tigiya bɔsi TPLF banbankiw bolo bi k'a di surasiw ma.
8: RFI
4: Moritani gikan surasiw ye tunkan natala 260 ɲɔgɔn de niw lakana kunu kɔ ji sanfɛ. Senegal, Gambi ani Lagine jamanadenw don minnu tun b'a fɛ ka taa dokun kɔnɔ Espagne kɔ ji sanfɛ. U tun bɛ kulun fila de kɔnɔ minnu bɔra Gambi. Ni y'a tele wɔrɔnfila ɲɔgɔn ye. Wa Moritani gikan surasiw k'u tun bɛ lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔ ji sanfɛ. N'aw hankili b'a kɔ sanba fila ni 14 pankuru do bira Mali kɔrɔyan fan fɛ. Mɔgɔ 118 ɲɔgɔn de tun fagara pankuru kasira in sen fɛ. Swift Air kakɛra ka pankuru don wa ale kasara kiti jaabiw la bi Paris kirisoba la. Kakɛda in yangira k'a ye fagaliw kɛ a ma min dabɔ a kama n'a bɛ fɔ ko homicide involontaire. O kama Espagne pankuru kakɛda in ka kan ka eurowari 200,000 de di alamandi la kumba kanute.
9: Pari kiriso ko Swift Air pankuru chakeda ka magudun baliya de ake ni pankuru kasra inkera kada kan kuma degili formation doke uka pankuru bolilaw ani akonomoko barakela ukun ko de ake ni pankuru bina mali korean fana kana akonomoko keme ani tani worobe bone unina. Jigina kritikela ere ka layinu sinfe kunko kaka kan adamadiyan ere ukun kono Swift Air pankuru chakeda ka magudun baliya ka jo ala wako magudun baliya indi ya toni kasra inkera umiro kumakate kake. Espagne pankuru chakeda inkunya ka pankuru na barakela usinga Air Algeria rima ukabo waka dugu kata alji nga pankuru nka obolili sin fe jwe kalu samba fila antana ni soufe wakati chuko ya ani bugu donkoso pankuru bina mali korean fana kana kono moko befaka bi pariki soka jabiye moko chama wasa burkina kasarato sumoko ka jekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba wako Swift Air pankuru chagadaka laini kunye ka sika kiri mbali kake kasarato sumoko do sandrin triko kumbe kiri kene kan fransi ali chede fangara pankuru kasara in sin fe ako ni bara nunumbe ulu akili jigi ani ku usiri kumabe kasara temenina ani ajuguya la kasarato sumoko woroku ni nyangili nyi ali lafia ale bekla ka farakan ko jetula kasarato sumoko kilin kilin kanka euro wari bafla de soro umime ben sefa wari million kilin ani ba ke mesabani ko
4: kiti ko kuma wala maroc kiti so e tanje merke munir limurika mineli la sebi kay minera tele namando sega segali do dayele li ko sika kelen do ko yurku yurku ko kera wasadin talata wala ya saka sebayan di fanga politiki ton PAM o fanga politiki ton yɛrɛ nara lɔyɔrɔ fɔlɔ la o wasaden kalataw senfɛ. An bɛ ta Senegal sisan nisɔndiya tagamabaw fɛ. Sisan sisi kurun tren min bɛ wele ko ter o bɛ tagama kɛ Dakar ni pankuru jigiso aeroport Blaise Diagne AIBD kɛ. Tren ye kilomɛtiri 19 de fara a ka tagama yɔrɔ kɔrɔw kan yasa ka pankuru jigiso in bila a ka sira kan. U bɛna Dakarkaw dɛmɛ ka aeroport ni nasɔrɔ joona la ani sɔnkɔ nɔgɔman na 4,000 francs CFA sigiyɔrɔ gansan kosɔn sigiyɔrɔ minw bɛ wele ko première classe 1,000 ani 500 7,500 francs CFA waninkow bɛɛ kɛra ka sɔrɔ Senegal bɛ k'i labɛn ka sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba Jeux Olympiques de la Jeunesse bisimila Octobre Karo in Labana Anka Senegal sirako ministri Abdul Ahad Ndiaye lame.
8: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
4: Ameka siraminda elebi terensira doronte baramina ne do Senegal jamana dembei baramina mibena kuchama noya ambulu anika anatilia ambeba don ambutiaji be minda jamana donka ani akololo be seka ke minye jamana soroka terka ni barabulu flana ni kilometre tani konontonyo gondi sirala mimeta ka segi double voie wa yelembe asira befe kabo jamia jo kasifu pankuru jigiso blaise jaina ola terensira injanya be kilometre biduru ani duru dema ni terensira mina nyana mabauye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankuru njigiso garko ani sebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon fladi nyineli wajibia ulube seka barake ni kuran ani taji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani adememba kaudefe ni terensira kuran imbina chama ni fara Senegal ga fera ukan dunon bisimilalila anika seka jioji la benkanya inafo akakantu gamina
8: des jeux olympiques dans les meilleures conditions
4: kuma kauntara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe la laisha dukure yu bayelema papleon 14 aleka delita nani tagama kakanka kunke France bi kabini lokum tamini labana dunia chrétien catholique u nyema ba insira France tagama insinfe abeka kuma ben kukuma udeka atagama beka korosi farafina fanfe kosebe Burkina Faso chrétien dine nyema abe Jean Baroko kukutagama imbedon tariku kono
10: Itama ni kwenye sebetari kusewa ukono. Fransi katretea tini nye foro la anisi zantati kilenye. Ukama fara, ipafu tagali oro la akera inafa. Kutara Fransi kretea unjagwe la nika Fransi atriko akako chama sigira kretea bolo lekan foro kasoro kanose bima. Donko kretea ye Fransi ka kuruju ye kari akaldili towe. Don oku urutube biko chama mwere paranda kamfana. Omi Fransi ka saria Mado ni tara eremame omiye kamogo teme aka pojena ani omiye fana kere kuminu tumi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kretenje kulu che mpero kakwe wadu kola
1: Nga akumana ben fana kan jien kono ani kele minu umbe kachaya jien kono ni wati ina
10: Ui akumana okan fana ka irako faso tisaka yiru wa tia tisaka yiru wa tia tisaka nye taka soro Kwa chamambe kele bi min narasi aka miria emiye ko adamade unkani iso adu unkani mbarkaman soro ale ka miria ole donc aba fe kele ni fana ka ban waza adama de ngase ka tama ye tara sra fe o ka sra ta ba iru wa iru wa ni sra fe ere la ke yo ya la ani pena
4: angin kara anye sori ibrahim ne fe aw ni kele meni na nege ka fe julu o be mala son ko le bulwa meta nga kuna fo le di kele fan flana ka nege ka nge tan worom la tamela ni sanga tan anu flaye boaki
5: Sarata Kamara
4: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike ola kwa fe donia o hankili na okene ambena o fela ola main aw yeminu ira kuma be aw blokene kambi kanyasin dogodogo damambara uma oko ambena salif sahanu honaka moho welele on blasira karanso sirakam aubena masala karande on sumoho ka gelaya o de kan nafolo ko sira fe nin karanguli wati ola ngayano ka ke 600 sigrangeta
1: Sigidanyeta.
4: Bwake dugula Côte d'Ivoire kema ya fafe. Gere ya kema nebeka nono bo barakela ula soron. Ukafola nono hakia mintumbe soron. Misi la kakoro sisan ali utlanke tese ka soron. Wa ufe ukunye misi ukadumuni soron li gere ya lideye. Suleiman konetara nono barakela ninufe.
11: Segu bamba sunzur nefle ni mishi bado kuna abeka nono boka kaishon deni dokono. Kabini kene bichi, che nunu besu lika uli kuchekuru werela kana o nono bo indike. Ubo nono di boka dubana kufara la kadi mishu ma ukadumniye. Shifina kaya nka sireya ula, nono berete soro la mishu ula sisan inafofolo akume soro togo mina.
12: Nono mitu mesho mishila, jona sisan ote soro la mishila. Sisan, litilu lupa soro sisan. Kame lulan litiche ni tume soro litiche. Kame awali sadron, wa domini la. A nono wali le te obo. Ame dole flaka, wati biyako do flaka kasa, podo manyaki la kadoma.
13: Jean Albert, à de quoi sa mère?
14: Oh, allez, Jean.
11: Folola Amad Diallo yɛrɛ tun bɛ se ka nɔnɔ litiri bi saba sɔrɔ a ka misiw la nga ko sisan hali ale t'o kilancɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ka teli ka litiri nani de sɔrɔ a ka seereyaw la hali sisan misiw tɛ ka se ka dumuni kɛ k'u fa i n'a fɔ wagati tɛmɛlenw ko de b'a kɛ nɔnɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ u la
15: sisan nɔnɔ ɲɛnama tɛ fɔlɔ bɛ dumuni min sɔrɔ ani sisan kelen kɔni tɛ dama b'a dumuni a bɛ se ka bɔrɔ den loru bɔrɔ den wɔɔrɔ sisan a bɛ bɔrɔ saba wala naani o t'o de dun o de nɔnɔ waati nɔnɔ tɛ sɔrɔ sisan bari ni misi bɛ dumuni kɛ caman. Nono chama misora ni ma dumuni kɛ ti chama sora sabu kungo ni binti a bɛɛ kɛra lu ye ani bananku foro o de bɛ sisan.
11: Kilomɛtiri damadɔ ka bɔ Kucakuru an filɛ ne Buwake kɛrɛfɛ sigida wɛrɛ kɔnɔ Petit Paris Adama Tal ninnu ka wɛrɛ la o tiɲɛ ko samiya wagati fɛ nɔnɔ dɔɔni bɛ sɔrɔ misiw la ko nka samiya bantɔ in na ko wagati dɔ bɛ kɛ k'olu yɛrɛ tɛ nɔnɔ bɔ tuguni.
16: Ni dugu jɛra an bɛ sɔrɔ an bɛ nɔnɔ bɔ an bɛ dɔ feere an yɛrɛ bɛ dɔ min bon nɔnɔ min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ ale tɛ sɔrɔ ɛri in na parce que mun b'a kɛ dumuni dɔgɔyara ni waati dɔ nana se tugun an yɛrɛ b'a lalɔ pewu tigi yɛrɛ de bɛ na dumuni ka di misiw ma i b'a ye o waati la an fana tɛ se ka nɔnɔ bɔ tugun se ka dabila. Fɔ ni sanji nana bin an b'a bɔ daminɛ tugun wala kana bila ni ɛri in na tugun bon sisan bɔn nɔnɔ dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ mɛ min bɛ sɔrɔ sisan a tɛ tɛmɛ litiri fila kelen kan waati min yɔrɔ tun fɛngɛ le an tun bɛ se ka 5 litiri min sɔrɔ sanji daminɛ an bɛ se ka 5 litiri sɔrɔ waati dɔ ni an ma foyi foyi sɔrɔ fɛn peut être 4 5 ka bila 6 kan an bɛ se k'ale sɔrɔ.
11: Ibrahima Tal filɛ nin ye ka misiba dɔ kɔfɛ sen fila siri ɲɔgɔn na a bɛ ka misiden dɔ sama ka na da nɔrɔ misiba in sin na samiya wagati fɛ bana dɔ bɛ yen min ka teli ka misiw minɛ o bɛ kɛ sababu ye cɛ ninnu tɛ se ka nɔnɔ bɔ Ibrahima ka fɔ la.
17: Ni safa bana ye misidennin sɔrɔ an tɛ nɔnɔ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la walasa i ka nɔnɔ sɔrɔ misidenninw de kan ka misibaw sin min ni bana in y'u dayanfan sɔrɔ misidenninw tɛ se ka sin min a cogo la o yɛrɛ bɛ misibaw bali ka nɔnɔ caman sɔrɔ an mako bɛ hakɛya min na.
11: Jɔyɔrɔba bɛ nɔnɔ na diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye i n'a fɔ fɛnɛ nɔnɔkumu fo ka taa se a mugu ma a jɔyɔrɔ fana ka bon denmisɛnninw ka baloko la. Jateminɛ cɛkɛda PNDA ka jate la nɔnɔ litiri miliyɔn fila ni kilan de bɛ bɔ Guèké marabolo kɔnɔ Buwake Côte d'Ivoire camancɛ yanfan na. Suleiman Kone, Buwake RFI.
4: An bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ nin laseliba in kɔ sisan ka taa aw hakilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara dogodogo damabaaraw de kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
18: Satigɛ nin kɔni a y'an jɔrɔ a y'an hami parce que ne yɛrɛ kɔni tɛ dama baarakɛ nka dama baarakɛbaga ka ca an ka sigida la an ka yɔrɔw la dama baarakɛbaga ka ca a ye caman yɛrɛ ta ɲɛfɛ a ye caman yɛrɛ kɛ se a yɛrɛ kɔrɔ caman sera ka lu sɔrɔ ka jɔ a yɛrɛ ye bon n'a fɔra ko lon kelen ko k'a lajɔ ko baara yɛrɛ kana kɛ tuguni yɛrɛ fiyewu fiyewu vraiment a bɛ an hami n kɔni ye kuma min mɛn ka caya ko sanu de bɛ bɔ la sanu bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛw la. Bon, u se ka an kɔni ye ne yɛrɛ ta hakilila ka bɛ se ka solution de ɲini o la dɔrɔn.
19: Kɔnɔbari la la lɔ ɲa min kɛ o de a la lɔ ɲa yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se la lɔ ka tɛmɛ o kan ɲa yɛrɛ yɛrɛ de kɛlɛ bolo o de. I ka dɔn depuis hali ma sɔrɔ fɔlɔ damana lɔ mɛ ye kɛla dama baara ko ka dama baara bolo kan k'a yɔrɔ dɔ kɔsɔra o kɛla mɛ n'i ka mɛn ko ka dama baara bolo kan dama baara fasi mɛ ko ye mayi an bɛɛ k'a la k'o maɲi a man kan ka kɛ a man kan ka fanga sɔrɔ duniya fansi fɛ. N'o tɛ minnu ye ka dama sen soli lamɛn ka jigin ka dɔ ɲini a kɔrɔ a kɔnɔ ka yɛlɛ bon kɔlɔlɔ y'o la mɛ o kɔlɔlɔ ma se damabaaraya kalite kura min dɔn an ka Côte d'Ivoire ta ja ye o daraki min ye ji kan ani kɔnkansɛr min ye ɲɛ kan ka si damabaara ɲɛ de bira tiɲɛ.
20: Ini ka Côte d'Ivoire dugukolo jateminɛ k'a laminiw filɛ ji bolita ka ca a kɔnɔ exemple lo n b'a di ma Mayi Sanogo salon na sinɔ n kɔrɔ ya danani ki ba lo kɛnɛ bɛ ka Côte d'Ivoire laminɛ ka valu bi ki be sodukumu ye gi be ka bɔ yen tuguni i taara Tuba marara gi be bɔ Tuba mara la fo Lagini ale gi nunu si tɛ se ka min tigɛ gɛgɛ tɛ sɔrɔ gi nunu den kelen na bi i bɛ wulen lo tewu su ni tile sanubɔlaw lo b'a san.
21: Anw ka gouvernement degere min ta a diyala n ye a ɲɛna a bonyana a ma. N'i y'a jate minɛ ni papiye bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'i ye sanu bɔ n'i banna sanu bɔ la i bɛ yɔrɔ ladinɛ a nɔ na. Minnu bɛ dogodogo ka taa fɛn bɔ nin kɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon o san jana n'ala sɔnna a ma n bɛ min sɔrɔ k'a f'i ɲɛna. Ale sanu bɔla ninnu taara ka taa dingɛ dɔ sen mɔgɔ hakɛ min sala a la yɔrɔnin kelen na n'i ko mɔgɔ 70 an b'a fɔ a b'a bɔ dingɛ firila n'u ye. Sanji wagati bɛɛ sanji bɛ nana anw fɛ yan bon i bɛ taa dingɛ modèle dɔ sen k'a bila. I ma sanu sɔrɔ i t'a datugu e bɛ bin a kɔnɔ baganw bɛ bin a kɔnɔ.
2: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
13: walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame aw ye aka telefone VPN mene oko aw be anga barakelin nasoro anga bololo sira koro fe matomi RFI tomi FR kan pu radio kan ani anga furba baroyoro kan
5: sarata kamera
4: hankilila jigila konakri bi septembre karo tele moni segina adamadon ka hakela fasaton sabatumbe kuna foli dilaw nyekoro iko FIDH aliala ngini la Guinée sariati la monfe ko 28 septembre kasara ukiri ka 55 katanye yasa kasara to bela denin ka jati Nigeria kuna sinene kunu benkane flakera Niger mara ani zamfara marala benkani kela minu ye kemal fati uye utarani moko bisegiye ufe diago yala awneke la menina nege ka fe jurbe malanson ko bolo 666 kuna betanga sangata ngemukan ni kenaka noi karanso sirakan ngemukan ye au kambe
5: kalanso sirakan
22: salif sahanoko
1: kalanso sira jemuka la meba khon nin sondia kaula soro au ka jemuka mandi kenaka au ire bado ni kalambe dabo anka jemana ko no ka kalamina usa ka kalande on to sebe abena musaka chamande yinika toma dola obegele amansa o dobolo pany maketon do fanambe na minumbe kalande mansa o deme wala sa o kaseka kalamina usa o deuni ani kaseku to sebe amena kuma o babu de kan anka molele uluye mamadu konate alebe bo cote d'ivoire jemana na kalande mansa de don ani sira keta alebe barake pany maketon do kono mimbe deme la se kalande uma au bismila kalanso sira jemuka kan nya fa yego mina anka mogole len fla olu bambolo nege juru la kaban amamadu konate ini nyantuma
23: ba lenna
1: sira keita ini nyantuma
0: se hera tirana
1: hera dro sira keita amamadu konate bambolo nege juru la kabine cote d'ivoire jamana na ale clandé mansaye amamadu konate bise ka fanye yela ambalo kafuku kalan wulila cote d'ivoire jamana na do kuni nya damina akobe choko juma awbulo awmini nye clandé mansaye aw sira ka a kraminon sa awde nye ku trose bewa
23: apparemment bi konne kon tala ko solo akata fiche de renseignement mata bon c'est vraiment dit ma foi ame chopo a kone ka gbele doni pourquoi ta ka gbele parce que regalo yo ko wa shura an kase ko ni kramo ka yoro mi chichin a mo chama be franchement dit ma se ko ya double ko la moyen ko la a cause moyen parce que yoro to bulu si yoro to bulu ame yo famna voilà donc ça fait que franchement dit rentre na gbele la chama bulu to ma personnellement ma fune nyawu yo si ya même là parce que il y a même pas pour solariser ma fille d'abord mande mon se solariser folo donc une clé vanté en acha parce que moyen c'est un peu compliqué sincèrement ka gbele yoro ka gbele doni
1: ola bi fe ka foko idenu imase ko be to sebe imase ka kan minan san wo bewa
23: bon alors honnêtement personnellement ne pas senda kleto ko se ma kleto ko se folo ni ngi nyado me fla me te ko la voilà nga kleto se kleto ma se folo ala no moyen bolu bon alors go me mke ko nte mo da da ma bi fana wo ne ne kan ta le lo me ta lo fo folo
1: o famu na mamadu konate e yala okoro ka foko demise no to sebe ni ko ani kalamina wo usani a songole ka gelewa wali mamunde don
23: bon mais c'est la fin parce que à livre son gabelet ça c'est un livre son gabelet maintenant il construit la fondation l'on paye sans envoyer faire son camp inscription par exemple là inscription dans des moussons d'agami normalement où tu fais 1500 euros c'est pas de 2500
1: que mais ça va avoir faut que me dure
23: voilà on va faut que me dure il y a de grands cas à partir de ça que me fera au cas que me ça va il y a maintenant tu l'as dans le bureau qu'on a ça c'est éducation à bureau qu'on a nous quand on a fait nous ça va là que me fera au cas que maintenant il me l'a voulu là maintenant qu'on partie là que me l'ouvre parce que quel est ma yawe fere kemes kemenani oro ka kameluru mlembulu mena triko ko wala e ke triko abo ale kuma mafofolo
1: miyala muru konate yala cote d'ivoire jamana na chake daute suro ina wa minu obise ka tumodo la obe kalamina franyo konka wali ma obe nyesi en calendrier mansa o makou deme o kasek do
23: o beto ka ke ka di privé public morulema public public public chose primaire non de CP1 au CM2 on est caïni en stam je me tani kala on pique doma en tout cas jamana ko ba le ko yi sans sans
1: mais ngamino be kala so ba wala ina fo lycée o te di ouma
23: non olu ko mate
1: asisa siraketa bambolo siraketa bambolo ne jour la cabine à Sénégal tambamara la siraketa anye amumulu konate ka kuma la me nyon fe au be Sénégal jamana na na au ka barani sinsine me mu yere de kan ni kala wuli be ke wati muna
0: anna bara anya nyasin ka ya kalandeu dema amba kalandeu dema situ ten amfile yoro min ten kalanta tuma se ambe denu dema ube karamina usoro ambe taha ekole hununa ambe fendo la penge anyat amba kore ko bitik eskoler na soro karamina kere nyana kasan keme filala ambe fereke fo abe soro kemela ni bikelem be san droma muga ambe fereke fa be soro droma tan anyo chama chama na ke ekolu kono lara ni ekol nunu yo fere wori ni mbato ekol ni kono lara antata ambe wori ni to ekol ni kono ni ekol yara to ni bay ubo mina karamina gwera sa kuru kaseka demesenu dema nyame ube seka kara komo Senegal ya abo foko ni ubite jang teni ni ekol daire la bi beka karam bi kuru anka seka eta babara la bare afanante saka beka nambi seka demesenu dema nyame anfana amba anyam bolorodo mohomunu yala fana ubolo mu kosoro ambato ko wulu fana dema ka demesenu dow to xebe munu be ekol banu nuna me munu be primaire nuna anya bitik escolaire ou le installer ko fegne be deni dema ka saka kara ambu dema wora yake ni yama fele am fele yoro min na tamba marala kusana deni chama be u be karana ibe do ye den chama bu bolo be karana munya problem ye iba he karan fen ko do ta taxajona parce que karam minan to bol anyo problem wuruna mafele wo gere ya wuru anyo wuruna mafele anko anka dema ke anyo wo sigi kuru deme sanu ba sek wu yere dema man sa ube dema be bi seke no hon dema atolon ko ni nya fentigi denye atolon ko ni nya tentan denye
1: yela
0: 40 ma sere wa 40
1: yela kalande munu be kalanso ba la namba fu lycée akko deme be nyi su ulufana ma wa
0: iyo sirun anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yampana kuru amba nam anta ta haka minanu no san jane minanu no basa ambe nyi ne kare ke amba ko awla karan yoro da ya aw haju be minan dumana nanya fo u ba fa nye awe ni fen nunu na san amba wuru san amba na amba nanya wuru ta kaadi de mesenu nunu fana ni 40 ma sere ba taxaw ba sa sam mu nyaalo wuri ba to saral ni ya ma fere na soro fe mu nyaana ka san doroma mu ganne e o soro doroma tan na woro doroma duru da wo fana no xayani do kera yo de ni chama mbe en ko to xebe saral ko wera ko we anya ma fere anye eleve 150 anya 150 eleve
1: kemeni biduru
0: iyo anya iyo anya deni kemeni biduru munu yala u mansaw bolo mu ko soro anyu to xebe ka fen sutura kono laara mo kasima don deni nunu mo kasiw mu la bokala si kono ka fa aw masara
1: o famuna nga sira ke ta yala aw ka bonu makitoni abe asinsin nembe Senegal don de wa wali ma jamana wala la iko Cote d'Ivoire mamur ke ta mi modu konate bi mambure na boy barake o rofana na wa
0: iyo anta ambe Senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Cote d'Ivoire ko non mais am be Senegal ken ni ñoo abe gambi fan
1: abe gambi
0: abe Ghana abe yemf Nigeria ani Liberia iyo
1: nga mamuru konate be yoro mina ya fu chogo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronte ani amo chama de don yala ipseka ladilikan jumen de di uluma walima ipseka o hakilna jumen di umani yiba don kafoko banyu maketon do be na ni ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
0: ah Senegal ya fenga do be fenga ekol nunun kono mala nasoro o be ye Cote d'Ivoire CSE comité de gestion ekol nunu wolu fana be ekol kono lala wolu be ekol u dema partenaire soro la wolu fana ube toko worita ka farani honka do xata ekol be taxanya na soro wonyo hobe u ka fere ko konyo ho installé wala ekol u kono lala comme comité de gestion nunu wolu fana na be partenaire ani parent d'élève u fenga nunu wolu be toko partenaire u ngene wolu fana ni fenga wuli la ubu bolo ta ka la do few kono lala te en plus de ça bay parent d'élève nunu fana ibe do we u be sene u bo foro ke wo foro ko ba fa ni un foro ni anya ni tere tru ekol ni ni u ya sene u bo wori ni ta ke feo sa ta na ke tru de me senu ba se ka de ma nya mi ekol ni ko na kom plantation ko di ba plantation ka ti ay na so ro wulu fa na parent lef no fa na bi se ki bora para ni hon kan ko foro kelenke ekol ni ekol mu nu be u ba ni hon de ma
1: o fa mu na sira nga ida sira sene ko ma an la me ba do fa na ni o hakina nyo ncha man ka whatsapp sira fe a an ko la me ambe son kana
3: salam alaikum kalanso sira jumuka
6: amise ka fo anke mbolo Senegal ya
3: ka koro gilare tumbe ni ekol bɛ dayɛlɛ n'a bɛ badenw ka bangabaw kan ni n'a bɛ sigi ma an b'a fɔ ɲina dɔ farala gɛlɛya kan ka tɛmɛ san tɔw kan a kɔrɔ oktɔbru n'a bɛ se sɔrɔ fɛn kɛnɛw caaman mɔna n'o ye nga ɲɛ a n'a ciga se tɛ mɔgɔ minnu bangabaw ye n'o ye bamusow ye i b'i ka nkaw fɛɛrɛ k'i ka cigaw fɛɛrɛ k'i ka denmisɛnw ka minan prepara n'a ye ni ekol dayɛlɛla i ni gɛlɛya tɛ don a kɔnɔ hali n'a bɛ gɛlɛya bɛ dɔ b'u ye ma ɲina ala kɛ ɲina samiya ni fɔlɔ an ma ɲɛ n'an ka ma ɲɛ o kɔrɔ de kama ji ye fɔlɔ ni ji mun bi se ka an hakili sigi ma an b'a labira ala kan so ji yɔ n'o fana tɛmɛna n'a y'a rɔ jɛ ngan do wa a ciga do wa kerensi de man bon an senegal yan na ni ye yɔrɔ yɔrɔ rɔ jɛ bi a bɛ ni kan keren de b'a la kaba ma se ngan ma se ciga ma se o de y'a to an ko ɲina ekol dayɛlɛli a bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ santo nunu kan
1: sira niɲa lamɛnbaga dɔ ka hakilina de ale fana ye kalanden mansa ye i b'a dɔ k'a fɔ ko samiya ni bɛ ko min na ko gɛrɛra u bolo Mamadu Konate ni b'an bolo negejola halisa ni tulo banna sira ye minnu fɔ yalima walima yala aw ka kalanso ninnu kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ wa k'a filɛ n'a sɔrɔ jɛkulu minnu dɔw sigilen bɛ yen na ni u bɛ se ka kalanden mansaw dɛmɛ o t'aw ka kalanso kɔnɔ yen na wa.
23: Non, on fait la partie, on s'attire. Le gouvernement de Michelin, nous connaissons des démissions de demain. Alors, on va faire un peu de primaire, nous connaissons. Nous connaissons, sans qu'on ne peut pas qu'à Kayo Douma, ni Régui, ni à Carayon, ni à Bikin, nous. Voilà, avec des primaires, nous, ma secondaire, moi, nous connaissons, collège, moi, nous, allez, de mes baratos là, ça va pousser, allez, ONG, réchir et tout à l'encontre là. Nous connaissons, il n'y a pas ma draille, ma et ma mère.
1: O benata ay ɲininkalikɛ n'aw na ɲininkalikɛ a tɛ wasi aw ka dɛmɛ sɔrɔ an b'a fɔ ye Mamadu Konate i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi sira keta i ni cɛ kosɔbɛ kalanso sira jamuka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɔbɛ ni do tun bɛ n bolo ka lase aw ma bi a be se ka jamuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi RFI tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu
4: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani 7 bɛ kan kan ani manden fan tɔw la.
5: Sarata Kamara.
4: An bɛ Konakiri kɛnɛ in dakun na bi septembre kalo tile 18 in na adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ iko FIDH kalan ɲini Laginɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ 28 septembre kasaraw kiri ka sɛnsɛn ka taa ɲɛ yaasa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ fosi kɔ o kɔ Nigeria kunnasini ni kunu benkani fila kɛra Niger mara ni Zamfara mara la benkanikɛlaw kɛ marifatiw tara ni mɔgɔ 80 ɲɔgɔn ye u fɛ diyagoya la kɛnɛ laban na an bɛna Burkina Faso kretiɛn jinɛ ɲɛma do abe Jean Baro hankilina lamɛn pape Leon 14 ka France tagama kan o min bɛ kuncɛ bi aw nura wa aw dɔnse adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba y'u ka jɔrɔw yira kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Konakiri bi Laginɛ faaba la FIDH OGDH ani AVIPA n'o ye 28 septembre kasaratɔw somɔgɔw ka jɛnkulu ye biyan san 17 ye kabini mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ni tanyara mulikajɔw senfɛ 28 septembre 30 kɛnɛ kan Konakiri wa kɛ ni musoya benkani o ɲɛsinna muso kɛmɛ ani kɔma san 13 kasara in kɔ a ko kiti dayɛlɛra wa mɔgɔ caaman ɲangira kɛnɛ kan nka kasarataw sa u bɛ ka laɲini kiti in ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ yaasa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ u fosi de kɔ maître Drissa Traore ale ye FIDH ko ɲɛnabɔla de ye.
6: Kour tɛmɛna fo sanji fila 2022 fo 2024 ju nana a la lɔ ko mɔgɔ damadama bɛ yen k'olu lo kɛla sababu ye ko mɔgɔ minw fagala terɛn kɔnɔ ta dila u benna muso minw kan fana ko u mɔgɔ dama dama le k'a kɛ Dadis Kamara Cheboro Kamara Claude Pivi Tuma Jakite Marcel Gilavugui ani mɔgɔ dama damaw mɛ o bolo kan Jesus ko toɲɔn sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ anu tara ni mɔgɔ kɛmɛ wolongla le ye olu lo kɛla ko toɲɔn sela o ma mɛ jugemɛnw bɛɛ le ta o kosɔn anu ko apɛl bɛ kan ka bɛɛ le ta sinɔn a jala ɲɛ kɔni ko Jesus ko sɔrɔsiw ka olu ka ko kɛ k'o bila ka so la o diyala an ye an bɛ fɛ juge d'appel donc min ka kiti latigɛ min b'o sanfɛ an bɛ fɛ olu y'o ta fɔ mɛ sanji fila ka jan parce que an n'o hakili la kalo wɔɔrɔ sanji kelen k'o bɛ se k'an ka se o ɲɛkɔrɔ mɛ an taara o fɛ u ko ko comme mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen o tun bɛ minnu kɔ fana tun bɛ fɛ ka olu y'a jugement le kɔnɔ n'olu kɛla u bɛ sɔrɔ ka na ni dossier appel la olu ta fana tɛmɛna sisan donc an n'u hakili la kɔni octobre kalo kɔni na u bɛ kan ka se ka programmer jango ko u bɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni appel la parce que an bɛ fɛ u ka mɔgɔ minnu to yen u ye u fana ta k'a kɛ u fana ye dɔ sɔrɔ.
4: FIDH ko ñanabo la maître Drissa Traoré a ñin karanka Conakry la sigre tenema du moya fe aw benu ka masala ndafale na soro anka mo ho wule len kené kan sinisoma nege kañe woron vla tamni ni sanga fla ñoyé o ka kuna fali di kené kilen kan bi FIDH ni OGDH adamadon ka hakke la fasa ton da sira diago ya tununi uma la guiné jamana ko no politiki ton chili yani kuma kan la blali FIDH ya la ñine maraba fe ku ka fere ke kuma kan kala bla la gine politiki ton ulu fanan kase kuka bara uke Nigeria gemana la moho keme woroni ko segina ubara taraba marala jumalu moho fole ninu tun yu bori la kanabaliya de ma mara in kono kata u yere kalfa Cameroon u kerefe sia kele u baga marala uni Senegala uke ube kasara keme de la se Nigeria mara in kono min wara be kasara la se Nigeria o ike marfati u ka benkane u anuka diago ya mineli u deye lokun laban tamni drona kama fati wuye benkani flake karilo ani simidi lom o benkani senfe utarani moro bisegin ye diago yala ufamba be muso ako kera zamfarani etat du niger maradela maimuna zebo
7: folo kera etat du niger marakono sibrilo benkani kala wuye chikela binan wolon flanyo wanjago yamne katranuye lakanati la mogo doka serianula ufamba ye muso kutumbi tigenkeli la watimi bingan kelani ye utigada uka serian wula alsa abise mogom nele nu blara katra maundu yirikungo kono wako bingan kelani no manyini folo mogo jagu amnele nu somogo fe uka musaka usara Nigeria lakana tigila mogo ka jet ne sebendo AFP sera ko minsoro uye bingan in sementinya nga mogo jagu amnelu ake kelima fo seben kono uba sementinya ko tie marfatigi nu nana bulima fe sem flauka krenkren la moto bidru nyonka uko ku ye strawara utaka ta famro fe binkani flana hokera kadilo zanfara marakono Nigeria koronya fanfe yentiga dara muso binani nyonka yargada sigida kono serian wala alsa nya sankya maye jagu amna luka tilinka ke Nigeria korona tle bien fan marakono anake manke anfana chema rafatiki minu biwele bandiu uluka tilinka dugudong jagu amne anika nyine musaka ukasara hubisoro ku labla
4: Ethiopie kele bolo ale siraka tigre dugu na fama do bossi TPLF bamanki ubolo kosan bela bamanki ninu ka maraba tigre marakante uluni Ethiopie kele bolo ye kele udamine kukura san nani la fiako surasi udamen kuru do deye alamata dugu tigre bossi TPLF bamanki ubolo bi kadi surasi uma
8: RFI
4: Moritani gikan surasi uye tunkanatala keme flani biwaron yohonde ni ulakana kunu kwa gisanfe Senegal Gambi yani la gina gemana deundun minu tumba fekata dokun kono Espany kwa gisanfe utumbe kulun flade kono minu bora Gambi ni atele waron vlan yohoye wa Moritani gikan surasi uku tumbe la halaye gilemba ude kono kwa gisanfe na wankili bako samba flani tani nani pankrudo bira mali koroyan fanfe moko keme ani tani woron yohonde tun fagara pankru kasra insenfe swift air kakera ka pankrudo wa ale kasara kiti gabi ula bi pari kiriso bala kakera inyangira kaye fagali uke amamin dabo akamana befoko homicide involontaire ukama Espanyo pankru kakera inkakanka eruwari wa keme fla ani mwani dolu di alamandila kumba kanute
9: Parikiri soko Swift Air pankuru chake daga magudumbalia dea keni pankuru kasra inkera kadaka kuma degili formation doke uka pankuru bolilo ani akono mogo barake la ukun kode ya keni pankuru imbina mali koreanfana kana akono mogo keme ani tani warobe bone unina jikina kilitegela ere kala inu sinfe kunku kaka kan adamadia ere ukunkono Swift Air pankuru chake daga magudumbalia ka jo ala wako magudumbalia indi ya toni kasra inkera umiro kumakate kake Espany pankuru chake den kunyaka pankuru na barake la usinga Air Algeria Jirima, ukabo wakadugu kata alji, nga pankuru inka obolili sinfe juwe kalu samba fila anitani nani sufe, wakati chuko ya anibugu donkoso, pankuru inbina mali kure anfana, kana akono mogo befaka. Bi, parikiri soka jabiye mogo chama wasa, burkina kasaratosu mogo kajekulu nye mogo kolu bolo kiri tigara anyama, ba wako Swift Air pankuru chagadaka laini kunyeka sika kiri mbalika ke. Kasaratosu mogo do, Sandrine Tricot kumbe kiri keneka mfransi, ale chede fangara pankuru kasara insinfe. Ako ni baranunube ulu akili jigi aninku usiri kumabe kasara temeni na ani ajuguya la. Kasarato sumogo weroku ni nyangili nye ali lafia. Ale betila ka faraka anko jete ula. Kasarato sumogo kilin kilin kanka euro wari ba flade soro. Umime ben sefa wari milion kilin ani ba keme sabani koma.
4: Mkiti kukuma ula Marok kiti soye tanje merke munir limurika mineli la sebi. Kya iminera tele namando sega sega lido udayele liko. Sika kelendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula. Yasa kaseba ya jifanga politiki ton PAM. Ufanga politiki ton yere nara loyero folola o wasaden kalata usenfe. Ambeta Senegal sisan nisondi ya tarama ba ufe. Sisan sisi kurun treni mbe wole koter ube tarama ke Dakar nipankuru jigiso aeroport Blaise Diagne ayibede ke. Tren ye kilometri tani konando de fara aka tahama yoro korokan yasa kapankuru jigi so imbla aka sirakam ubena Dakar ka udemeka aeroport ni nasoron jonala anison ko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kuson sigi yoro minube wule ko première classe wakile ani kemeduru 7500 francs CFA waninko bekera kasoron Senegal bekila ben kasifi un kafari kolonyana genyo hondamba Jeux Olympiques de la jeunesse bismillah Octobre Karouin Labana, en cas Sénégal, c'est la co-ministre Abdoul Ahad Ndiaye Lame.
8: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
10: Ameka siraminda elebi terensira doronte baramina ne do Senegal jamana dembei baramina mibena ko chama noya ambulu anika anatilia ambeba don ambutiaji be minda jamana donka ani akololo be sega ke minye jamana soroka terka ni barabulu flana ni kilometre tani konontonyo gondi sirala mimeta ka sig double voie wa yelembe asira be fe kabo jamia ju kasifu pankuru jigiso Blaise Diagne ola terensira injanya se kilometre biduru ani duru dema ni terensira mina nyana mabawye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankuru njigiso garko ani sebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon fladi nyineli wajibia ulube seka barake ni kuran ani taji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani adememba kaudife ni terensira kuran imbina chama ni fara Senegal ga fera ukan Dunon bisimila lila. Anika seka jioji la benkanya. Inafo akakantu gamina.
8: Des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
4: Kuma kauntara. RFI full full deka. Ibrahima nyanfe. Lala isha dukure yu bayelemo. Papleon 14 ale katelita. Nani tarama kakanka. Kunke France bi. Kabini lo kuntamini labana. Dunia kretien katoliki. Unyema ba insira France. Tarama insinfe. Abeka kuma benko kuma udekan. Atarama beka. Korosi farafina fanfe kosebe. Burkina Faso. Kretien dinenye ma. Abe Jean Baroko ko tarama imbedon tariku kono
12: ni tarama ni kore mesebe tariku sebe kono Fransi ka kretien ti ninye foro la ane si janta fi kelenye okama fara ipafu tagali oro la akera ina fara kutara Fransi kretien unja kwele ane ka Fransi akili ko akako chama sigira kretien bolo le kan foro ka solo karanse bima don ko kretien ye Francisca Urujo yeka ya kalilito e. Non, oko urutube, piko chaman ware, paranda kamfana, omi Francisca Saria Mato, ni tara eremame, omi kamoko teme, aka pojena, ani omi fana, kere kuminutu mi kretenjekulu che, ani kretenjekulu ni Francisca Urujo che, mpero kakwe wari ukola.
1: Nga, akumana ben fana kan jien kono, ani kele minu mbe kachaya jien kono ni wati ina?
12: Akmano kan fana ka irako faso tsaka yiruwa tie tsaka yiruwa tie tsaka nye taka soro ko chama be ele bi mi nagasi aka miria mi ko adama de unka diso adunka din barka man soro ale ka miria o de donc abafe ele ni fana ka ban waza adama de unka se ka tama nye taka srafe o ka ka tama yiruwa se yiruwa ni srafe ere la tenyo yala ani pena
4: Angin kara anye sori Ibrahim nefe auni kila menina nege karafi julu ube malanson kole bulu ametanga kuna folidi kene fanflanaka. Nege kanye tan uromla tamirani sanga tan anuflaye buwaki.
5: Sarata Kamara.
4: Aubeka RFI de la main Alissa awniki wala ko fe doniya o hankili na o kene ambena o fela wala main awye minu ira kuma be awbulo kene kambi kanyasin dogodogo damambara uma uko ambena salif sahanu honaka moho welele on blasira karanso sirakam awbena masala karande on sumoho ka gelaya o de kan nafolo ko sira fe nin karanguli wati wala ngayan o ka ke 600 sigidangeta
1: sigidangeta
4: Boake dugula Côte d'Ivoire kema ya fafe greya kema de beka nono bo barakela ula soron ukafola nono hakia mintumbe soron misila kakoro sisan ali utlankete se kasoron wa ufe ukunye misi ukadumuni soron li greya lideye Suleiman konetara nono barakela ninufe
11: Segu bamba sunzur nefle ni mishibado kuna abeka nono boka kaishon deni dokono Kabini kene bichi, chen nunu besuli ka uli kuchekuru werela kana unono bwa indike. Ubo nono di boka dubana kufara la kadi mishuma uka dumniye. Shifina kaya nka sire ya ula, nono berete soro la mishu ula sisan inafofolo akume soro togo mina.
14: Nono mitu mesho mishila, jena sisan ote soro la mishila. Sisan, litilu le baso sisan. Kame lulan litiche ni tumesho. Kame awali sadron, wa domini la. A nono wali le te ubo. Kame dole flaka, wati biyako do flaka kasa, podo manyaki la kadoma.
11: Folola Ahmad Jalo yɛrɛ kun be se ka nɔnɔ litiri bisaba sɔrɔ a ka misiw la nga ko sisan hali ale t'o kilancɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ka teli ka litiri nani de sɔrɔ a ka seereyaw la hali sisan misiw tɛ ka se ka dumuni kɛ k'u fa i n'a fɔ wagati tɛmɛlenw ko de b'a kɛ nɔnɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ u la kilometre damado ka boku chakuru on fle ne boake kerefe sigida were kono petit paris adamatal nunu ka were la o chenko samya wakati fe nono don be soro mishula konga samya banton ina ko wakati dobeke ko lu yere tinono botuguni
15: ndu gera mesole ambe nono bo ambe do fere an yere be dom mo nono min me soro folo ale ki soro erin asere mbake dumun do yara ni wati don na setugo an yere bala lo pe ti yere le nan dumun e kadim shum tiba wadra an fana ti sega nono botugo sega dabla woni sanji nana be amba bor damina tu ala kana blani erin na tu mo sisa mbo nono don don be soro e min be soro sisa ati temeli tir fla kelinka wati yoro tu tengenle and me sega 5 litri men so sangi dana am senga 5 litri so pati do nyama foi foi so rompe jadi 4 5 tabla 6 ka am sega le so
11: Ibrahima tal flen ye kamishi bado ko fesin flas rinyona abe kamishi dendo sama kanada noro mishi ban shina samya wati fe banado be min ka tel kamishi umine obeke sababu ye chenu nute se kanono bo Ibrahima ka fola
16: ni safa bana ye misi deni soro ante nono soro asoro chogola walasa ika nono soro misi denu de kanka misi bawo simi ni banan yu da yanfan soro misi denu te se ka simi a chogola o yerebe misi bawo bali ka nono chama soro ama kobe hake amina
11: Joro babi nono na jienkono abeseka baye le makake fin chamayi inafo fene nono kumu fukatase amuguma a joro fanaka bundimse nuka balukula jate mine chageda PNDA ka jate la nono litri milon flan klan de bebo gweke marabulo kono Bouaké Côte d'Ivoire chamachi anfana Suleiman Kone Bouaké RFI
4: Ambe bo Côte d'Ivoire kono ni la seliva yunko sisanka ta uhankili na ukeneka kumape au buro keneka mbi au kumara dogo dogo damampara udeka anka gyama na ukono au fela u maimuna sano goyu faranyo honka
18: Tatiga ni wani ayanjoro ayahami pasi nere konte de mbarake nga de mbarake ba kacha anga sigdala nga yoro la de mbarake ba kacha ay chama yere tanyefe ay chama yere kese ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko bara yere kana ke tuguni yere fiu brama abe ahami ngonye kuma mi me kacha ya ko san le bi bola san bi bo kata je mana warola bo usaka angoni nerta akira bisaka solution de nyini ola doron
19: kon bar la la lo nyami kewri ala lo nya ire ira ati sela lo ka tomo ka nya ire ire likale blori kilo di plan maslon fulo de mana lo me kila de mbara ku ka de mbara bloka ka ira ro kusola o kila me ni ka me ku ka de mbara bloka de mbara fasime ko mai ambe kala ko mai

0: Ou quand c'est
1: donc on veut tout quelqu'un qui a dit privé et public moralement public public et choses primaire primaire non de CPA au CM2 on veut qu'aille ni ensemble je me dis année qu'elle en pique d'oma en tout cas jamais on va le courir sans
0: mais nous avons bien calé sur baoula il faut lycée au te dit ouma
1: non au loup maté
0: assis à sira qui est en bambolo ne jour la cabine à Sénégal tamamara là à sira qui est à agne à mumolu konate kaokmo la meilleure on fait au bé Sénégal et jamana nana au kabara ni sinsi ne me mouille de camp ni clan ou libéke wati mouna
2: anna bara anya nyasin kaya kalandeu dema amba kalandeu dema situ ten amfile yoro min ten kalanta tuma se amba denu dema ube karamina usoro ambe taha ekol nununa ambe fen do la penge anya amba kore ko bitik eskoler na soro karamina kere nyana kasa kema filala amba fere ka fo abe soro kemela ni bikelem be sa androma muga ambe fere ka fa be soro droma tan anyo chama chama na ke ekolu kono lara ni ekol nunu yo fere wori ni mbato ekol ni kono lara antata ambe wori ni to ekol ni kono ni ekol yara to ne bay ubo mina karam mina gwera sa pour que ça de mesenu de manyame ou be ka kara comme au Sénégal ya abo foko ni ubite jang tayni ni école d'ailleurs la bi be ka karam bi pour en que ça état ba bara la bara afanante sa ka be ka nambi sa ke de mesenu de manyame afana amba anyam bololo do mohamunu ya la fana u bolomu ko soro amba to ko wulu fana de ma ka de mesenu do to ko sebe munu be école ba nununa mais munu be primaire nununa anya boutique scolaire ou le installer ko fegne be deni de ma ka sa ka kara ambu de ma wora ke ni ama fi am fi yoro mi na tamba mara la kusana dinin chamam be u ba karanna ibe do ye den chamam bu bolo ba karanna mu nya problem ye ba he karam fen ko do ta taxa jona paske karam minan to bol anyo problem wuro na makere wo gere ya wuro anyo wuro na makere an ko anka de make anyo wo sigi kuru de mesanu ba sek wu yere de ma man sa u ba de ma be bi sek ni hon de ma atolon ko ni nya fenti gi denye atolon ko ni nya tentan denye
0: yela
2: 40 ma sero ba 40
0: yela kalande munu be kalanso ba la namba fo lycée a ko de me benye sulu fana ma wa
2: iyo sirun anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yam pana kuru amba nam anta ta ka minan no san jane minan no ba san ambe ni ne kare ke amba ko awla karan yoro da ya aw haju be minan duman nanya fo u ba fanye awe ni fen nunu na san amba wuru san amba na amba nanya wuru ta ka di de mesenu nunu fana ni 40 ma sero ba ta ha ba sa sam mu nyalo wuri ba to saral ni ya ma fere na soro so mu nyana ka san dromo mu gane e o soro dromo tan na woro dromo duru da wo fana no hayani do kera yo de ni chama mbe en ko to khase be saral ko re ko we anya ma fere anya elève 150 anya 150 elève
0: kemeni biduru
2: iyo anya deni kemeni biduru munu yalo o mansa o bolo mu ko soro anyu to ko sebe ka fenga sutura ko nararo mo ko sima no deni nunu mo ko si umu la bo klasi ko no ka fa au masara
0: o famuna nga sirake ta yala au ka bonu makitoni abe asinsin nembe Senegal dronde wa wali ma jamana wala la iko Cote d'Ivoire mo murke ta mi mo ko nati be mbambule na o boy barake o ro fanana wa
2: iyo anta ambe Senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Cote d'Ivoire ko no mais am be Senegal ken ñu xam abe gambi fan
0: abe gambi
2: abe gana abe yemfe Nigeria ani Liberia iyo
0: nga momru konate be yoro mina ya fu chugo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronte ani amo chama de don yala ipseka ladilikan jumen de di uluma walima ipseka o hakilna jumen di umani yiba don kafoko banyu maketon do be nani ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
2: ah Senegal ya fenga do be fenga ekol nunu kono mala nasoro o be ye Cote d'Ivoire CEE comité de gestion ekol nunu wolu fana be ekol kono lala wolu be ekolu dema partenaire sorola wolu fana ube toko worita ka farani honka doxata ekol be tahanya nasoro wonyo hobe o ka fere ko konyo ho installer wala ekolu kono lala comme comité de gestion nunu wolu fana be partenaire ani parent d'élève wu fenga nunu wolu be toko partenaire ngini wolu fana ni fenga wulila ubu bolota ka ala do fe kono lala te en plus de ça ba parent d'élève nunu fana ibe dowe ube sene ube uwo foroke ko ba fani un foro ni anya ni kere ekol ni ni u y'a sɛnɛ u be wari nin ta kɛ fɛw san kana kɛ puru denmisɛniw be se ka dɛmɛ ɲami ekol nin kɔnɔla kom plantation ko de plantationw kɛ ciya ye n'a sɔrɔ wolu fana parantelev nolu fana be se k'i bɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ko foro kelen kɛ ekol ni ekol munnu be u be ɲɔgɔn dɛma
0: o famuna sira nga i da sera sɛnɛko ma an lamɛnbaga dɔ fana ye o hakilina ɲɔgɔn cɛma ka whatsapp sira fɛ an ko lamɛn an be sɔn ka na
3: Assalamualaikum, kalanso sira jumu kan an be se k'a fɔ anw kɛ n bolo senegal ya ka kɔrɔ gwɛlɛya de tun be ni ekoli be dayɛlɛ n'a be badenw ka bangabaw kan ni n'a be sigi ma an b'a fɔ ɲina do farala gwɛlɛya kan ka tɛmɛ santow kan ka kɔrɔ oktɔbre n'a be se sɔrɔ fɛn kɛnɛw caaman mɔna n'o ye n ka ɲi a n'a ciga seete mɔgɔ minnu bangabaw ye n'o ye bamusow ye i b'i ka n kaw fɛɛrɛ k'i ka cigaw fɛɛrɛ k'i ka denmisiw ka minan prepara n'a ye ni ekoli dayɛlɛ i ni gwɛlɛya tɛ don a kɔnɔ hali n'a be gwɛlɛya be do b'u ye ma ɲina ala kɛ ɲina samiya ni fɔlɔ an man ye n'an ka man ye o kɔrɔ de kama ji ye fɔlɔ ni ji mun be se ka an hakili sigi ma an b'a labiri ala kan so ji yɔ n'o fana tɛmɛna na y'a rɔ je ngan do wa a ciga do wa kelen si de man bon an senegal yan na ni ye yɔrɔ yɔrɔ rɔ je bi a bɛ ni kan kelen de b'a la kaba ma se ngan ma se ciga ma se o de y'a to an ko ɲina ekoli dayɛlɛli a be gwɛlɛya ka tɛmɛ santo nunu kan
0: a sira niɲa lamɛnbaga do ka hakilina de ale fana ye kalanden mansa ye i b'a dɔ k'a fɔ ko samiya ni bɛ ko min na ko gɛrɛra u bolo mamadu konate ni b'an bolo negɛjolo halisa ni tulo banna sira ye minw fɔ yalima walima yala aw ka kalanso nunu kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ wa k'a filɛ n'a sɔrɔ jɛkulu minw dɔw sigilen bɛ yen na ni u be se ka kalanden mansaw dɛmɛ o t'aw ka kalanso kɔnɔ yen na wa
1: Non, on fait la partie. On fait la partie. Vous voyez, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je Voilà, avec des primaires, nous, ma secondaire, moi, nous, quand les collèges, moi, nous, allez, de mes baratos là, ça va pousser, allez, ONG réchire tout à leur compte là, nous, quand il n'y a pas ma draille, ma et ma mère.
0: Au Benata, il y a une calique, non, il y a une calique, à Tewassi, à Oka de Messro, en Bafouye, Momodou Konate, Initié Kosovo, et son encan, il y a une calune, une belle agile en Jabi.
1: Proventala.
0: Tiraketa, Initié Kosovo.
2: Ah, Initié.
0: kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɛbɛ ni ne tun bɛ n bolo ka lase aw ma bi a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu
4: aw n'raw bɛ kan rfi de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani wɔrɔnfila bɛ kan kan ani manden fantɔw la
5: sarata kamara
4: an bɛ konakiri kɛnɛ ɲi dakun na bi sɛptanbr karo tele mɔn ani segi ɲi na adamadenw kan hakɛ lafasatɔn saba tun bɛ kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ i ko fidh kalan ɲini laginɛ sariya tilamaw fɛ 28 sɛptanbre kasaraw kiri ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ y'asa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ fosi kɔ o kɔ nigeriya kunnasini ni kunu benkani fila kɛra niger mara ni zamfara mara la benkanikɛlaw kɛmarifatiw tara ni mɔgɔ bi segi ɲɔgɔn ye u fɛ diyagoya la kɛnɛ laban na an bɛ na burkina faso kretiɛn dinɛ ɲɛma do abe jean baro hankilina lamɛn pape leon 14 ka france tagama kan o min bɛ kuncɛ bi aw nura wa aw dɔnse adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba y'u ka jɔrɔw yira kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ konakiri bi laginɛ faba la fidh ogdh ani avipa n'o ye 28 septanbre kasarataw somɔgɔw ka jɛnkulu ye biya san 10 ani wɔrɔnfila ye kabini mɔgɔ kɛmɛni kɔ ni tanyara muli ka jaw sen fɛ 28 septanbre 30 kɛnɛ kan konakiri wa kɛni musoya benkani o ɲɛsina muso kɛmɛ ani kɔma san 10 ni saba kasara ɲi kɔ a ko kiti dayɛlɛra wa mɔgɔ caaman ɲangira kɛnɛ kan nka kasarataw sa u bɛ ka laɲini kiti ɲi ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ y'asa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ u fosi de kɔ maître drisa traore ale ye fidh ko ɲɛnabɔ la de
6: ko tɛmɛna fo sanji fila 2022 fo 2024 ju nana a la lɔ ko mɔgɔ damadama be yen k'olu lo kɛla sababu ye ko mɔgɔ min fagala terɛn kɔnɔ stade la u benna muso min kan fana ko u mɔgɔ dama dama le k'a kɛ dadis kamara ceboro kamara claude pivi tuma jakite marcel gilavugui ani mɔgɔ dama damaw ma o bolo kan juju ko tɔɲɔni sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ anu tara ni mɔgɔ kɛmɛ wolonwula le ye olu lo kɛla ko tɔɲɔni sela o ma ma juju ma bɛɛ le ta o kosɔn anu ko apɛl be kan ka bɛɛ le ta sinɔn a dala ɲɛ kɔni ko juju ko sorasu ka luka kuke ko blaka solo udialani anube fe juge d'appel donc nous ka kitilatke nous bo sans fe anube fo lu yo tafo mais sani flaka jan parce que anu akila kala woro sani kele ko biskanga so nyakoro mais antaro fe ukoko comme mo warat me ot memi ko fana me fe ko lu ya juge mal ko no no lu kala ube sura kana dossier appel o lu tafana temena sa donc anu akila koni octobre kala ko na ube kan ka se ka programmer jango ko ube sega sega tun appel la parce que anu me fe o ka mo mu toy we o fana ta ka ke fana yu dosoro
4: FIDH konyana bola metro Drissa Traoré angin karanka konakri la sigren tenema dumu ya fe au benu ka masala indafale na soro anka moho ulelen kenekon sinisoma nege kanye woron vla tamni nisanga fla nyoye uka kuna fali di kenekile inkambi FIDH ni OGDH adama dumka hake la fasa ton dasira diago ya tunu ni uma lagine jamana okono politiki ton kili yani kumakan la blali FIDH ya la ngine maraba ufe kuka fereke kumakan kalabla la gine politiki ton ulufanankase kuka bara uke. Nigeria gemana la moho keme woro niko segina ubara taraba marala jumalun moho fole ninutun yu bori la kanabalia di ma mara yunkono kata uyere kalfa Cameroon ukerefe siakele u baga marala uni senekele uke ube kasara kemane la se Nigeria mara yunkono. Min warebe kasara la se Nigeria oye kema fati uka binkane u anuka diago ya minele udeye lokun laban tamnin drona kama fati uye benkani flake karilu ani simidi lom o benkani senfe utarani moro biseginye diago ya la ufamba be muso ako kera zamfarani etat du Niger maradela maimuna zerbo
7: folo kera etat du Niger marakono sibrilo binkani kela uye chikela binanu ulum flanyo wanjago ya mne kataranuye lakanatikila mogo doka sirinya ula ufamba ye muso kutumbi tigencheli la watimi binkani kela nye utigeda uka sirinya ula alsa abise mogo mnele nublara kataka maundu yirikungo kono wako binkani kela numa nini folo mogo jago ya mnele nuso mogo fe uka musaka usara Nigeria lakanatikila mogo kajat mnesebendo AFP sera kuminsoro uye binkani nsementinya nga mogo jago ya mnelu ake kilima fo sebe nkono ubasi mentinya kukie marifatiki nuna na bulima fensi mfla uka kerenkrenya la moto biduru nyonka uko kuye strawara utaka taka fangwara ufe binkani flana hukera karilo zamfara marakono Nigeria koronya fanfe ye mtika dara muso binani nyonka yargada sigida kono sirinya ula alsa ni asa nkiyama ye jago ya mnelu uka tilinka ke Nigeria korona tlebi anfa marakono anake manke anfana kye marifatiki minu buwele bandi u uluka tilinka dugudo unge ya kuya mne, anika njini musaka wakasara hubisoro kuulabla.
4: Etiopi kele bulu wale siraka Tigre dugu na famado bosi TPLF bambanki ubolo kosa inbela bambanki ninuka maraba Tigre marakante uluni Etiopi kele bulu ye kele udamine kukurasa nani lafiyako surasi udame mkulu dode ye alamata dugu tigia bosi TPLF bambanki ubolo bi kadi surasi uma.
8: RFI
4: Moritani gikan surasi uye tunka natala keme flani biwara nyohonde ni ulakana kunu kwa gisanfe Senegal Gambi yani la Guinea gemana deundun minu tumba fe kata dokun kono Espany kwa gisanfe utumbe kulun flade kono minu bora Gambi ni atele waran vla nyohoye wa Moritani gikan surasi uku tumbe la halaya giremba ude kono kwa gisanfe. Na uhankili bako samba fulani tani nani pankurudo bira mali koro ya mfanfe. Mwako keme ani tani uoro nyo hondi tumfagara pankuru kasara nsefe. Swift Air kakiraka pankurudo wa ale kasara kiti gabi ulabi pari kilisobala. Kakira inyangira kaye fagali uke maminda bo akamana befoko homicide involontaire. Ukama Espanyo pankuru kakira inkakanka uruwari wa keme fula ani mwani dolu de di alamandila kumba kanute.
9: Parikiri soko Swift Air pankuru chake daka magudumbalia de yake ni pankuru kasara inkara. Kadaka kuma degili formation doke uka pankuru bolilo ani akono mogo barake la ukun. Kodi yake ni pankuru imbina malikoro ya fana kana akono mogo keme ani tani warobe bone unina. Jigina kilitekela yereka layinu sinfe kunku kaka kan adamadia yere ukunkono Swift Air pankuru chake daka magudumbalia ka jo ala. Wako magudumbalia ndi yato ni kasara inkara umiro kumakateka ke. Espany pankuru chake daka pankuru na barake la usinga Air Algeria ma u ka bo Ouagadougou ka ta Alji nga pankuru nka o bolili sen fe juye kalu samba fla antan nani soufe wakati chogo ya ani bugudon koso pankuru bina mali kore anfana kana kono moko befaka bi pariki iso ka jabiye moko chama wasa burkina kasarato su moko ka jekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba oko swift air pankuru chagadaka laini kunye ka seka kiri mbali kake kasarato su moko do Sandrine Tricot kumbe kiri kene kan Fransi ale chede fangara pankuru kasara in sen fe ako ni baran nunumbe ulu akili jigi ani ku usiri kumabe kasara temenina ani ajuguyala kasarato sumogo waroku ni nyangili nyi alilafia alebekila ka farakan ku jetula kasarato sumogo kilin kilin kanka euro wari bafla de soro umime bensifa wari milion kilin ani ba keme sabani koma
8: wikiti kukuma ula marok kiti soye tanje merke munir limurika mineli la sebi kia iminera tele namando sega sega lido udayele liko sika kialendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula yasa kaseba ya jifanga politiki ton PAMA ufanga politiki ton de yaren nara loyero folo la o wasaden kalata u senfe ambeta Senegal 600 nisondi ya tarama ba ufe 600 sisi kurun treni mbe wole koter ube tarama ke Dakar ni pankuru jigiso aeroport Blaise Diagne aibedeke tren ye kilometri tani konondo de fara aka tahama yoro korokan yasa ka pankuru jigiso imbla aka sirakam ubena Dakar ka u demeka aeroport ni nasoron jonala ani sonko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kuson sigi yoro minu be wule ko premier class wa kele ani kemeduru 7500 francs CFA waninko bekera ka soron Senegal bekila ben ka sifi un ka fari kolonya na gen ñorondamba jeux olympiques de la jeunesse bismillah Octobre Karou in Labana, Anka Sénégal Sirako Ministri Abdul Ahad Ndiaye Lame.
10: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
11: Ameka siraminda elebi terensira doronte. Baramina ne do Senegal jamana dembei. Baramina mimbe na kuchama noya ambulu anika anatilia. Ambeba don ambuteaji be minda jamana deunka. Ani akololo be seka ke minye jamana soroka. Terka ni barabulu flana inye kilometre tani konontonyo gondi sirala. Mimeta kasigi double voie. Wa yelembe asira befe. Kabo jamia jo kasifu pankuru jigisu Blaise Diagne. Ola terensira injanya be se kilometre biduru ani duru de ma ni terensira mina nyana mabawye minu mbeta masiendi terensira imbara ukono pankurun jigiso garko ani sebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon flade nyine li wajibia ulube seka barake ni kuran ani taji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani adememba kawdefe ni terensira kuran imbina chama de fara Senegal ga fera uka Dunon bisimila lila. Anika seka jioji la benkanya. Inafo akakantu gamina.
10: Des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
8: Kuma kamtara. RFI fulful deka. Ibrahim Nyanfe. Lala ishadukure yu bayelema. Paple 14. Ale katelita. Nani tarama kakanka. Kunke France bi. Kabini lo kumtamini labana. Dunia kretien katoliki. Unyemaba insira France. Tarama insi infe. Abeka kuma benko kuma udeka. Atarama beka. Korosi farafina fanfe kosebe. Burkina Faso. Kretien dinenye. Abe Jean Baroko ko tarama imbedon tariku kono
12: ni tarama ni kore mesebe tariku sebe kono Fransi ka kretia ti minye forola ane si janta fi kelenye o kama fara ipaku tagali orola akera ina fa kutara Fransi kretia unja kwele anika Fransi atri ko akako chama sigira kretia bolo le kan foro kasoro kanose bima don ko kretia ye Francisca Uruju ye kaya kalili doye. Non, oku urutu be, biko chama wale paranda kamfana. Omi ye, Francisca Sariyaw. Mado, mi tara eremame, omi ye kamogo teme ka pojena. Ani, omi ye fana, kere kun minutu mi kretenje kulu che, ani kretenje kulu ni Francisca Uruju che, mpero kakwe wale ukola.
0: Nga, akumana ben fana kan jien kono, ani kele minu mbe ka chaya jien kono ni wati ina?
12: Oui. Akmano kan fana ka irako faso tsaka yirwa tie tsaka yirwa tie tsaka nye tsaka soro ko chamambe elebi min nagasi aka miria mi ko adama dun ka diso adun ka nim barkaman soro ale ka miria ole donc avafe ele lu fana ka ban waza adama dun ka sira tama nye tsaka srafe o ka sira tama yirwa yirwa li srafe ere la nyo yala ani pena
8: Angin kara anye sori Ibrahim nefe auni kilamenina nege karafi julu ube malanson kole bulu ametanga kuna folidi kene fanflana kan. Nege kanye tan uromla tamirani sangata anuflaye buwaki.
5: Sarata Kamara.
8: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilina aw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛla aw la mɛ aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin dogodogo damabaaraw ma o kɔ an bɛna Salif Saka Nohona ka mɔgɔ welelenw bilasira karanso sira kan aw bɛna masala kalandenw somɔgɔw ka gɛlɛyaw de kan nafolokow sira fɛ ni karanwuli waatiw la nka yan'o ka kɛ sisan sisan sigida ɲɛ ta.
13: Sigida ɲɛ ta.
8: Bwake dugu la Côte d'Ivoire kema ya fafe gele ya kema nebe ka nono bo barakela ula soron uka fola nono hakia mintumbe soron misi la ka koro sisan ali utlanke tese ka soron wa ufe ukunye misi uka dumuni soron li gele ya li deye Suleiman konetara nono barakela ni nufe
14: Segu bamba sunzur nefle ni mishi bado kuna abeka nono boka kaishonde ni dokono kabini kene bichi chenu nube soli ka uli kuchekuru were la kana onono bo indike ubo nono di boka du bana kufara la ka di mishuma uka dumniye shifina kaye nka sereya ula nono brete soro la mishu la sisan ina fofolo akume soro togo mina
15: nono mitu nosa mishila jena sisan ote soro la mishila sisan l'utile le baso sisan kama l'utile le fiche ni tumbe soro liti ama awali sa duan wa domine la a nono wali le te ubo ama dole fraka wati beko do fraka kasa podo manya kila kadoma
16: Jamal
17: Albert, adukasa mere.
16: Wale
14: jamal. Folola Ahmad Jalo era ku meseka nono litri 20 ba soro aka mishula. Nga ko 600 ali ale to clanche soro. Kali era katelika litri 9 de soro. Aka seria ola ali 600 mishu te ka seka dumnike ku fa ina fo wakati temelung. Ko de ba ken nono berete soro ula.
15: Sa nono nyen mati. Fono mi dumni mo soro. Ani sa ke len gonte. Da ba dumna seka boro den loro loro den wa sa boro sa wala nani o tori do.
14: Kilometre damado ka boku chakuru onfle ne boaki kerefe sigida were kono petit paris adamatal nunuka were la o chenko samya wakati fe nono don be soro mishula ko nga samya banton ina ko wakati dobe ke ko lu yere ti nono botuguni
15: ndu gera mesole ambe nono bo ambe do fere an yere be dom mo nono min me soro folo ale ti soro erin asere mumba ke dumun do yara ni wati don na setu an yere ba la lo pe ti yere le benan dumun e ka dimishum ba wadra an hana ti sega nono botugu sega dabla oni sangi nanabi amba borda minatu ala kana blani eri natu mo sisa mbo nono don don beso emi beso sisa ati temeli tiri kula kelinka watu yoro tu tengenle and me sega sangi litiri menso sangi dana am senga sangi litiri so pati do nyama foi foi soro pem edi katri sang ta blasis ta me sega le so
14: Ibrahima tal filɛ nin ye ka misiba dɔ kɔfɛ sen fila siri ɲɔgɔn na a be ka misiden dɔ sama kana da nɔrɔ misiba ɲi sin na samiya wagati fɛ bana dɔ be min ka teli ka misiw minɛ o be kɛ sababu ye cɛɛ nunu tɛ se ka nɔnɔ bɔ Ibrahima ka fɔ la
18: ni safa bana ye misidenni sɔrɔ an tɛ nɔnɔ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la walasa i ka nɔnɔ sɔrɔ misidenninw de kan ka misibaw sin min ni bana in y'u dayanfan sɔrɔ misidenninw tɛ se ka sin min a cogo la o yɛrɛ be misibaw bali ka nɔnɔ caaman sɔrɔ an mako be hakɛya min na
14: jɔrɔba be nɔnɔ na diɲɛ kɔnɔ a be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caaman ye i n'a fɔ fɛnɛ nɔnɔkumu fɔɔ ka taa se a mugu ma a jɔyɔrɔ fana ka bon denmisɛnninw ka baloko la jateminɛ cɛkɛda PNDA ka jate la nɔnɔ litiri miliyɔn fila ni kilan de be bɔ gwɛkɛ mara bolo kɔnɔ Buwake Côte d'Ivoire camacɛ yan fan na Suleiman Kone Buwake RFI
8: an bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni laseliba ɲi kɔ sisan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara dogodogo damabaaraw de kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
19: Tatiga ngoni ay anjoro ay anjoro ya hami pasire nere konte de mbarake nga de mbarake ba kacha anga sigdala nga yoro la de mbarake ba kacha ay chama yere tanyefe ay chama yere kese ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko bara yere kana ke tuguni yere fiu brama abe ahami ngonje kuma mi mega chaya ko san lebi bola san be bo kata jama na warawla bo usaka angoni ner ta kila bisaka solution ne ngini ola doron
20: kon bar la la lo nyam kewri ala lo nyay re ra ati sela lo katmo ka nyay re re kale blori kilo di plan maslon fulo demana lome ikela demambara ku ku demambara bloka ka iroro kusora ukela me nika me ku ka demambara bloka demambara fasi me ku mai ambe kala ku mai amankanka fanka soro dunya fasi fe non te mini ka deman sin suru la men kaji ka doini akoro akono ka yele bo kololo wala me u kololo masi demambara kalti ku damelo ana akor balta jayo draki me ni jika ani konkansar mi nye kan kasi demambara nyale brakne
13: ini akodvaro du kolo getimene a lamino fle gibul taka chakono example lomba di mama yisono ko salona sino ancora andana ni kibalo kanu baka kodvar lamine ka valu bi kibe sodu ko me gibe ka boy ntukuni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo lagini ale

0: Voilà. Comme comité de gestion, nous voulons faire un partenaire à les parents d'élèves, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire,
1: nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous
2: voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons faire un partenaire, nous voulons ko be dayle na be badon ka banga bawka ni na be sigi me an ba funina do farla greya ka katime santuka akoro october na be se soro finkene uchama mona no enganyi ana chiga sete mo gomun banga baw ye no e bamso ye bi kan kan fere ki ka chiga fere ki ka dimsu un kamina prepara na e ni ekol dayla ini gida tu do akono ay na be gila be do buye me nyina ala ke nyina samia ni e folo amanye nan kamanye okoro de kamaji e folo ni jimu se ka a hankiri sigi mambala dire ala kanso ji yo no fanante mena na yaro je ngando wa a cigado wa kirensi de mambu en senegal yan ni yoro yoro roje bi a bene kankere ne bala kaba masi ngam masi ciga masi o de ato an ko nyina e ecole d'ail avec de la catemi santuru nuka
1: asira ni nyalla me bado de asira ni nyalla me bado ka hakilna de ali fanye kalande mansaye a ibado ka foko samiani be ko mina ko gera ublo a momodu konate ni bambulo ne gejula sanit lobana a sira e minufo yalma walima yala auka kalanso nunu kono aye nyen kalike waka fle nasro a jekulu minus do siglembe yena ni ubise ka kalande mansaw deme otauka kalanso kono yena wa
3: no on tera patia falta ti gulo de mari mikelan kono kon bi demi solo deme alongo ma frango primberia nunu koni olu koni sansa kono beto ka kayo du mani regni a karoni a bikin nu wala be di primera nu ma seconde mo nu koni college mo nu ale de me barato la ça va pousser ale ale o ni jere shire tout alors contre là ne koni ata madrai mai mame
1: o benata ay nyin kalike na wona nyin kalike ate wasi o kadde mesoro amba fo ye momodou konate ini che ko sobe so nan kan kan nyin kalu nu bela jile njabi
3: provental
1: tira ke ta ini che ko sobe
0: ah ini che
1: kalanso sira jamu kala me bahaw aw ni che ko sobe ni do tumem bulu kala se aw ma bi abse ka jamu kan ni lasoro kokura an ka bululo sira fe ma tumi RFI tumi FR aw kambe dogo kongore amina ne babu
4: Aunura ubeka RFI de la men nege kanyeta anuram la bekan kan mandem fantola
5: Sarata Kamara
4: Ambe Konakri, Kene Inda Kuna, bi septembre karotele mwan anisegina, adamari unka hake la fasaton sabatumbe, kuna foli di la unye koro iko FIDH, kalengine la gine sariati la mofe, 28 septembre, kasara ukirika sensen katanye, yasa kasara ta ubele deni kagyate, nina kanake fosiko. Oko Nigeria, kuna sine ni kunu, benkani flakera, Niger marani zamfara marala, benkani kela uke malfati utarani moho, bisegi nyoronye ufe, Diagoyala, kene ilabana hambena Burkina Faso, Chrétien Dine Nyemadu, Abbé Jean Barou, Renkilina la même, Pape Léon XIV ka France, Taramakan, Omimbe Kunke Bi, Aounoura wa Aoudansi. Adamade unka hake la fasaton sabayuka gyoro wira, kuna folidila unye koro, kuna kri bi la Guinée Fabala, FIDH, OGDH ani avipa noye 28 septembre kasara tou sou moro ka gyan kouluye, biya santan an woron vlaye, kabini moro kemeniko ni tanyaram, mouli ka gyaw senfe 28 septembre tourantan kene kan kuna kri, wakeni mousou ya benkani wonye sina mousou keme ani koma, santan ni sabay kasara inko, akwo kiti dayelera, wa moro kema nyangira, kene kan nga kasara tou sa, ube kalangini, kiti inka sensen katanye, yasa kasara tou Bella Denin Kajate, Nina Kanake, Ufosi de Ko, Maître Drissa Traoré, Aleye, FIDH, Konyana Bolade.
6: Court temena fo sanji fla 2022 fo 2024. Junana la lor, ko moro damanama beyi. kolo kela sababu ye ko mɔgɔ mu fagala terrain kɔnɔ ta dila u benna muso mu kan fana ko u mɔgɔ dama dama le k'a kɛ Dadis Kamara Cheboro Kamara Claude Pivi Tumba Diakité Marcel Gilavugui ani mɔgɔ dama dama mais o bolo kan juju ko tɔɲɔni sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ anu tara ni mɔgɔ kɛmɛ wolonwula le ye olu lo kɛla ko tɔɲɔni sela o ma mais jugement bɛɛ le ta o kosɔn anu ko appel bɛ kan ka bɛɛ le ta sinɔn a jala an ye kɔni ko juju ko sɔrɔsiw ka olu ka ko kɛ k'o bila ka sɔrɔ o jala an ye anu bɛ fɛ juge d'appel donc min ka kiti latigɛ min b'o sanfɛ anu bɛ fɛ olu y'o ta fɔ mais sanji fila ka jan parce que an n'o hakili la kalo wɔɔrɔ sanji kelen ko bɛ se k'an ka se o ɲɛkɔrɔ mais an taara o fɛ u ko ko comme mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen o tun bɛ minnu kɔ fana tun bɛ fɛ ka olu y'a jugement le kɔnɔ n'olu kɛla u bɛ sɔrɔ ka na ni dossier ye appel la olu ta fana tɛmɛna sisan donc an n'o hakili la kɔni octobre kalo kɔni na u bɛ ka kan ka se ka programmer jango ko u bɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni appel la parce que an bɛ fɛ u ka mɔgɔ minnu to yen u ye u fana ta k'a kɛ u fana ye dɔ sɔrɔ.
4: FIDH ko ɲɛnabɔ la maître Drissa Traoré a ɲininkara an ka Konakiri lasigiden Tɛnɛma Dunbuya fɛ aw bɛ n'u ka masala in dafalen na sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ kan sini sɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔrɔnfila tamini ni sanga fila ɲɔgɔn ye u ka kunnafoli di kɛnɛ kelen in kan bi FIDH ni OGDH adamadenw ka hakɛ lafasa tɔnw dasira diyagoya tununenw ma Laginɛ jamana kɔnɔ politiki tɔn cili ani kuma kan labilali FIDH y'a laɲini marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ kuma kan ka labila Laginɛ politiki tɔnw olu fana ka se k'u ka baaraw kɛ. Nigeria jamana la mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ seginna u baara taraba mara la jumalon mɔgɔ fɔlen ninnu tun y'u bori lakanabaliya de ma mara in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ kalifa Cameroun u kɛrɛfɛ siyakɛlaw bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɛ u bɛ kasara caman de lase Nigeria mara in kɔnɔ. Min wɛrɛ bɛ kasara lase Nigeria o ye kɛmɛfatiw ka benkaniw an'u ka diyagoyaminɛliw de ye. Lɔkun laban tɛmɛnen dɔrɔn na Kamal Fati ye benkani fila kɛ karilon ani similon o benkani senfɛ u taara ni mɔgɔ bi segin ye diyagoya la u fanba bɛ musow a ko kɛra Zamfara ni Etat du Niger mara de la Maimouna Zerbo.
7: Fɔlɔ kɛra Etat du Niger mara kɔnɔ sibirilon binkanikɛlaw ye cikɛla 47 ɲɔgɔn jagoya minɛ ka taga n'u ye lakanatigilamɔgɔ dɔ ka seereyaw la u fanba ye muso k'u tun be tigɛncɛ le la waati min binkanikɛla nu ye u tigɛ da u kan seereyaw la halisa a be se mɔgɔ minɛlen nunu bilara ka taga Maoundou yirikungo kɔnɔ wa ko binkanikɛla nu m'a ɲini fɔlɔ mɔgɔ jagoya minɛlen nunu somɔgɔw fɛ u ka musakaw sara. Nigeria lakanatigilamɔgɔw ka jatiminɛ sɛbɛn dɔ AFP sera k'o min sɔrɔ u ye binkani ni sɛmɛntiya nga mɔgɔ jagoya minɛlu a kɛ kelenma fɔ sɛbɛn in kɔnɔ. U b'a sɛmɛntiya ko cɛ marifatigi nu nana bolimafɛn sen filaw kan kɛrɛnkɛrɛnyala moto 50 ɲɔgɔn kan o kɔ k'u ye sira wɛrɛw ta ka taga fan wɛrɛw fɛ. Binkani filanan o kɛra karilon Zamfara mara kɔnɔ Nigeria kɔrɔnya fan fɛ yentigɛ dara muso 40 ɲɔgɔn kan yarigada sigida kɔnɔ seereyaw la halisa. Ni y'a san caaman ye jagoya minɛlu ka telen ka kɛ Nigeria kɔrɔna tilebiyan fan mara kɔnɔ a n'a cɛmacɛ yan fan na. Cɛ marifatigi minw be wele bandiw olu ka telen ka dugudenw jagoya minɛ ani ka ɲini musakaw ka sara u be sɔrɔ k'u labila.
4: Ethiopie kɛlɛbolo ale sera ka Tigre dugu nafama dɔ bɔsi TPLF banbankiw bolo kɔsan in bɛɛla banbanki ninu ka mara bɛ Tigre mara kante olu ni Ethiopie kɛlɛbolo ye kɛlɛw daminɛ kokura san 4 lafiya kɔ sorasiw dɛmɛkulu dɔ de ye alamata dugu tigiya bɔsi TPLF banbankiw bolo bi k'a di sorasiw ma.
8: RFI
4: Moritani gikan sorasiw ye tun ka natala 260 ɲɔgɔn de niw lakana kunu kɔ ji sanfɛ Senegal Gambi ani Laginɛ jamanadenw don minnu tun b'a fɛ ka taa dogun kɔnɔ Espagne kɔ ji sanfɛ u tun bɛ kulun fila de kɔnɔ minnu bɔra Gambi ni y'a tele wɔrɔnfila ɲɔgɔn ye wa Moritani gikan sorasiw k'u tun bɛ lahalaya gilanbaw de kɔnɔ kɔ ji sanfɛ. N'aw hankili b'a kɔ sanba fila ni 14 pankuru dɔ bira Mali kɔrɔyan fan fɛ mɔgɔ 118 ɲɔgɔn de tun fagara pankuru kasira in senfɛ Swift Air kakɛra ka pankuru don wa ale kasara kiti jaabiw la bi Pari kirisoba la kakɛda in ɲangira k'a ye fagaliw kɛ a ma min dabɔ a kama n'a bɛ fɔ ko homicide involontaire o kama Espagne pankuru kakɛda in ka kan ka eurowari 1200 de di alamandi la kumba kanute.
8: Parikiriso ko Swift Air pankuru chake daga magudumbalia de ake ni pankuru kasra inkera. Kadaka ankuma degili formation doke uka pankuru bolilo ani akonomoko barake la ukun. Kodi ake ni pankuru imbina maliku kore anfana kana akonomoko keme ani tani warobe bone unina. Jigina kritikela ereka la inu sinfe kunko kaka kan adamadia ere ukunkono Swift Air pankuru chake daga magudumbalia ka jo ala. Wako magudumbalia indi ya toni kasra inkera umiro kumakateka ke. Espany pankuru chake den kunyaka pankuru na barake la usinga Air Algeria. Ma ukabo wakadugu kata alji nga pankurinka obolili sinfe juwe kalu samba fila anitan nani sufe wakati choko ya ani bugudo nkoso pankurin bina malikore anfana kana kono moko befaka. Bi parikiriso ka jabiye moko chama wasa burkina kasaratosu moko ka jekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba wako Swift Air pankuru chagadaka laini kunye ka sika kiri mbalika ke. Kasaratosu moko do Sandrine Tricot kumbe kiri kene kan Fransi ali chede fangara pankuru kasara in sinfe. Ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aninku usiri kumabe kasara temenina ani ajuguyala. Kasarato sumogo weroku ni nyangili nye alilafia. Alebekila ka faraka nko jatula. Kasarato sumogo kilin kilin kanka euro wari bafla disoro. Umime ben sefa wari milion kilin ani ba keme sabani koma.
9: Wekiti kokuma ula marok kiti soye tanje merke munir limurika mineli la sebi. Kya iminera tele namando sega sega lido udayele liko. Sika kelendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula. Yasa kaseba ya jifanga politiki ton PAMA. Ufanga politiki ton de ren nara lawyer folo la o wasadin kalata o senfe ambeta senegal 600 ni sondia tarama ba o fe 606 kurun training be wole koter o be tarama ke dakar ni pankru jigiso aeroport blaise diagne aibedeke train ye kilometre tani konondo de fara aka tahama yoro korokan yasa ka pankru jigiso imbla aka sirakam o be na dakar ka o demeka aeroport ni nasoron jonala ani sonko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kuson sigi yoro minu be wule ko première classe wa kele ani kemé duru 7500 francs CFA waninko bekera kasoron Senegal bekila ben ka sifi un ka fari kolonya na gen yoro ndamba Jeux Olympiques de la jeunesse bismillah octobre karuin labana anka Senegal sirako ministre Abdul Ahad Ndiaye Lamé.
10: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
11: Ameka siraminda elebi, terensira doronte, baramina ne do Senegal jamana dimbei, baramina mibina kuchama noya ambulu, anika anatilia. Ambeba don ambuteajibe minda jamana deunka, ani akololobe seka keminye jamana soroka. Tierka ni barabolo flana inye kilometre tani konontonyo gondi sirala, mimeta kasigi double voie, wa yelembe asira befe, kaboja miyajo kasifu pankuru njigiso Blaise Diagne. Ola, terensira injanyabe se kilometre biduru ani duru dema ni terensira mina nyana mabawye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankuru njigiso garko ani sebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon flade nyine li wajibia ulube seka barake ni kuran ani taji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani ademembaka udefe ni terensira kuran imbina chama de fara Senegal ga fera uka Dunon bisimila lila. Anika seka jioji la benkanya. Inafo akakantu gamina.
10: Des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
9: Kuma kauntara RFI fulful deka Ibrahima nyanfe lalai chadukure yu bayelema. Papleon 14 aleka telita nani tarama kakanka kunke France bi. Kabini lo kumtamini labana. Junye kretien katoliki unyemaba insira France. Tarama insinfe abeka kuma benko kuma udeka. Atarama beka korosi farafina fanfe kosebe. Burkina Faso kretien dinengema abe Jean Baroko. Kukutarama imbedon tariku kono.
12: Itama ni kwenye sebe tariku sebe ukono. Fransi ka kretia tini nye foro la. Ani sisa ntati kile nye. Oka mafala, ipafu tagali oro la. Akera inafaa kutara Fransi kretia unjagwele. Ani ka Fransi akili po. Aka ku chama sigira kretia bolo le kan foro. Kasoro kanose bima. Donko kretia ye. Fransi ka uruju ye ka yakalili doye. Don oku urutube. Biko chama mwere. Paranda kamfana. Omi ye. Fransi ka saria Mado ni tara eremame ominye kamogo teme aka pojena ani ominye fana kere kumi nutumi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kre transite undo che umperu kako kewari ukola
13: nga akumana ben fana kan jien kono ani kele minu umbe ka chaya jien kono ni watina
12: we akmano kan fana ka ira ko faso tsayiru wa tie tsayiru wa tie tsanye ta soro ko chamambe elebi min na rasi aka miria mie ko adama dun ka diso adun ka nim barka man soro ale ka miria ole donc aba fe ele ni fana ka ban wa za adama dun ka sira ta ma nie ta sira fe o ka sira ta ba iru wa iru wa ni sira fe ere la tenyo yala ani pena
9: angin kara anye sori ibrahim ne fe awni kilameni na nege kara fe julu o be malan son ko le bulwa metanga kuna faliji kene fan flananka nege kanye tan woram la tamrani sangata an flaye boaki
5: sarata kamara
9: Aubeka RFI de la main Alissa awni ke wala ko fa doniya hankilina o kene ambena o fela wala main aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kambi kanyasin dogodogo daman barawma uko ambena salif sahanu hona kam mo ho welele on blasira karan so sira kam aw bena masala karande on sumo ho ka gele yaw de kan na folo ko sira fe nin karan wuli wati wala ngayan o ka ke 600 sigdangeta
13: sigdangeta
9: Wake dugula Côte d'Ivoire kemaya fafe greya kema nebeka nono bo barakela wala soron ukafola nono hakia mintumbe soron misila ka koro sisan ali otlanke tese ka soron wa ufe okunye misi ukadumuni soron li greya li deye Suleiman konetara nono barakela ninufe
14: Segu bamba sunzur nefle ni mishi badokuna abeka nono boka ka shondeni dokono kabini kene bichi chenu nube sulika uli kuchekuru were laka na unono bwa indike ubo nono di boka duba na kufara laka di mishuma ukadumniye shifina kaya nka sireya ula nono berete soro la mishula sisan inafofolo akume soro togo mina
15: nono mitume soro mishila jona sisan ote soro la mishila sisan litilu luba soro sisan kama luna litiche nitume soro litiche ama awali sadron wa domini la a nono wali te ubo ama dole fraka wati biyako do fraka kasa podo manyaki laka doma
16: Jamal
17: bur adu kosa mere
14: folola amad jalo yera ku meseka nono litri bi saba soro aka mishula nga ko sisan ali ale to clanche soro kali yere katelika litri nande soro aka seria ola li sisan mishu te ka seka dominique ku fa ina fo wakati temelung ko de bake nono berete soro ula
15: sa nono nyanamati bono mi dumini mun soro ali sa kele ngonte da wadu na saka boro den loro loro den wosa bi boro sama wala nani o to di do
14: Kilometre damado ka boku chakuru onfle ne boaki kerefe sigida were kono petit paris adamatal nunuka were la o chen ko samnya wakati fe nono don be soro mishula ko nga samnya banton ina ko wakati do be ke ko lu yerete nono botuguni
15: ndu gera mesole ambe nono bo ambe do fere an yere be dom mo nono min to mesoro foro ale ti soro erin asere mumbake dumun do yara ni wati don na se tu an yere ba la lo piu ti yere le nan dumune ka dimishum ti ba wa dra an han ti se kan nono bo tu se ka dabla woni sangi na nabbi amba bor damina tu ala kana blani erin na tu mo si sambo nono don don beso emin beso si sa ati temeli tir fla kelinka wati yoro tu tangenle An mesek al seng litri menso sangi dana am seng al seng litri so pati do nyama foi foi so rompem jadi katri seng tabla sis ta mesek al so
14: Ibrahim Tal flenye ka mishiba do ko fe sin flas rinyona abe ka mishide ndo sama Canada no ro mishiba in China samya wati fe banado be min ka tel ka mishu mine obeke sababu ye chenu no te se ka nono bo Ibrahim ka fola
18: Ni safa bana ye misi deni soro ante nono soro asoro chogola wala sa ika nono soro misi denu de kanka misi bawo simi ni bana yu da yanfan soro misi denu te seka simi a chogola o yerebe misi bawo bali ka nono chama soro ama kobe hake amina
14: Joro babi nono na jienkono abese ka bayele maka kefen chamayi inafo fene nono kumu fukatase amuguma a joro fanaka bundimsenu ka balukula Jate mine chageda PNDA ka jate la nono litri milon flan klan de bebo gweke marabulo kono buwake Côte d'Ivoire chamachi anfana Suleiman Kone buwake RFI
9: Ambe bo Côte d'Ivoire kono ni la seliva yunko sisankata u hankili na ukeneka Kuma pe au buro keneka mbi au kumara dogu dogu damampara udeka Anka gyama na ukono au fela u maimuna sanogo yufara nyohonka
13: Tatiga ni kwa ni ayanjoro ayahami. Pasi nere kwante demambarake. Nga demambarake baka kacha anga sigdala. Nga yoro ula demambarake baka kacha ayye chama yere. Tanyefe ay chama yere ke se ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko bara yere kana ke tuguni yere fiu brama abe ahami ngo nyek mami me ka chaya ko san lebi bola san be bo kata je mana warawla bo us ka ngo ne ner ta kila ka bisa solution ne ni ola doron
16: kon bar la la lo nyam ke ri ala lo nya yere ra ati sira lo ka tmo ka nya yere le kale blori ko lo di plan maslon fulo de mana lome yekela de mambara ku ka de mambara bloka ka iro ro kusola ukela me ni ka me ku ka de mambara bloka de mambara fasi me ku mai ambe kala ku mai amankan ka ke amankan ka fanka sura dunya fasi fe non te mini ka de man sin sur la men ka ji ka doini akoro akono ka yele bo kolono wala me u kolono masi de mambara kalti ku da me lo ana ko bal ta jayo draki me ni jikan an ko kan sar mi nya kan kasi da mambara nya le brakne
17: ini akor war du ko lo geti menek laminu fule jibul ta ka cha kono example lo mbadi mama yi sonogo sal na sino ngora ndana ni ki balu kan ba ko du war lamin ka valu bi ki be sodu ko moy gibe ka boy en tuko ni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo la gimi ale ginu no shite se kamne e ki gegeti sura ginu dengele na bi ibe wulelo tiu sunutle sonu balawlo ba san
19: ongwa gwarma digere minta adiala nye anyena abuena map ni ajate mne ni papie bi mwomola ni sanu bo ni bana sanu bo

0: ndiru la miriado musa kaka matinyali ke min bi se ka ke kana ta kala tunun jamana kono mba hala basro ko musa kaka tre ka saria le soso ala jamana niger saria ka be journalisti buluma ainde kono mansalu famal tre di be se ka mina tawadi akakanka min kakanka fwaye nko fwaye min kakanka irakala ka irakala me moni finta nin tinya non seulement journalisti bali père de famille fanayari ay media fana kuna jamana ul kono yi wota ka ula tunu ha ikora famin tinya amara kulo o kelen troya bale di e ba ma kelen atren troya bale ba mo i ko be min lay girele ma ambe yar barakire ndi kana jamana nyafe donc mo la tunu ko musa kaka ko kelen nyamin tiya hamia ba yanna ani min fola jamana de wule national tulianna ali freke musa kaka nay buludo kala bo kenema na ke la sharia sharia min ke dal kamila kan ka tayar tambaya ta me la o moy andal ko ay sanction di tala na barati yali ke katnya li fana fo jamana de li alon ko ay kai yali ke ni me atati nya ban san kala mara u ben kala tunu o makanka ko make ko beredi
1: lansana kamara Conakry lève kuna fondisra nyamoko ka makon Niger krefe bene jamana kono polisu yu tigeda marfa ki se cartouche basabani bidrukan kunu paraku moko kelimne na kaban to kelimbolila akumbe moto do de kono mi buguna tigelinte segesegelu bekatanye ni watila Gine Bisao jamana kuntiki koro Umaru Sisoko ambalo makono nendo jamana na Oktoburu kalu kile nani aireya kunafunia sebentia kunu jeune Afrika kunafundiso ye oko ayafrakan kabina akambo desam kalu kile woro jamana kuntiki kalata natala nga akilina utikili aka nali nkuka aka politiki tonde un madem jekenzo nisonjale nga fangasina politiki ton PAIGC tonde un ya ye chugo ya warela salifo saganukoka nyefolu
2: Yala, abseka kechugudi, madoka jamana nyema doka fanga dafri. Hali sangele madafa uko, katila kuo jamana nyema kile yamaruya kasigi o jamana kono.
3: Ni Nexus Farias mankaye, fanga sina PAIGC politiki tonde, ale hakilila, ni Umaru Sisoko embalo nyamariara kasigi so, akanga kakei jamana deo mpede.
2: Ni uwale suku kanka ke, ukanka ke jamana dem bedi yi. Nga, ni ya laje, fanga marala munumbe gine bisa wo bi, uluma uya yamaruya udi jamana dem pela jelema. Ambeka ame, Umaru, ani mawere u, kulu beseka segi, jamana kono, nubeseka ujo uka wale kele unkoro. Uba ajira kafo, ko uya yamaruya yi, utese ka jamana dem pela jele hakili sigi kasegi. Na kanali mabefanga sina uma, gine bisa u jamana kunti koro ka politiki ton, madame zekes tonde unkoni sewa lendo. Fernando Vazio Udoe.
4: Aka segili inkakan, sabula donatame fanga nyamugo, ortan utayere ajira kafo, jamana dem bebe seka segi kana afasura. Umaru sisi kwa ambalo dunye jamana dem inafo tou. Na ya kila, sari ya sumbabe jamana dem be ya maruya, akaka chebo ya seven ladu. Na ya soro, sarati minufora nabu
3: aka fanga dafiri la novamu kalu temene ina oku ayamuriga kabu jamana ninkono sisa Umaru Sisoko imbalo yere kafola abena sigiso oktobu kalu tili nani walasa katalike desamu kalu tili woron jamana kunti karatala
1: RFI Soroko 600 Burkina Faso ka sanu sania chakeda blala 5 ans kunu atoye Rafinor BF abnaseka sanu ton keme ani bioroni nani sanu ya sankono tagalinye fe abnateme ukan ka sefo keme druni koma naka barabulo flana blala 5 ans deuxième phase ni jamana inka sanu ya chakeda foloyi abnato abnaseka to sanu ka bayele makasoro ka tafire gien suguba ukono oyereye maraboka ngini belebele ye maimuna zerboka nyafolu
5: Rafinor BF chakeda joli musaka sera sefa wari miliyar tan kilima anafaye ka Burkina Faso soroko yerma horonya sinsi bawo jamnan bise 600 kaka sanu sanya ayerema weseba dosro liye Yakuba Zabre Guba kafola Burkina Faso kadama ko ministry
6: onu dize
7: afora ye ko fera tambulu ko se tambulu wa ko jofana tambulu kanye kadama nafulu bara aye joyani boroto kanye mahoroya anka sanu tina ke sababu yutugu kanafa la se moweroma wal maka jamana wero ka na flu sabati
5: damako ministri Yakuba Zabre Guba fe ni ye wati kura do damne ye sanu bo bara ko la Burkina Faso
6: désormais
7: kabini 600 Burkina Faso kasan akakan ka bara kasania kanafa do fra akan ni ka seria sebe sur Burkina Faso yere kon amana fi ngou fin sur Burkina Faso amina u bara kanafa fra akan
6: ce que nous produisons
5: Sanu kofe, jamana nyamugo kapiten Ibrahim Traore ba la nyini sisan, ka Burkina Faso dugu jukoro nafolo beka nafa fara okan, ka soro ku fere jamana koka.
6: Nous voulons affiner...
3: Ambefe, kanka dugu jukoro nafolo be sanu anka jamana kono, wala saka nafa fara okan. Anya damina nisanu de, wa, dugu kolo nafolo chama werebe anka dugu kolo koro. Ambefe kaminu labo. Nga, ambefe kasi kubo chugo, anu sanaye chugo bededo.
6: Jusko dernier detail.
5: Burkina Faso ye chama fara aka sanu bole ake kan, ka se ton. Bikonantoni duru nyoma samba flani mugan duru kono nina san kalo woro follow drone kono sanu bolin temena ton bidru ni duru kan kaba
1: Franci jamana kono Marine Le Pen extreme droite politique ton ka chebo jamana kontiki kalata natala yaka demenyo yako fo aka politique ton de nyamugo Jordano Bardelaye alemi jalakleno mango ya wale moula kanyesi un juif ouma onichi onla melila nono rekwe on bloka la c'est auma sangata ndala nige kanye tan flakan mande jamana ko nalla maymuna sanugo amba fuki danse
8: mazie covid
1: mudebe dakuna
8: dakuna ambi kuma farafina sigiro radio ntomba unika la kanda bolu fara
1: ato wala wala
8: sansan
9: kuma ba bolu may sanugo
8: au folen au sigironi au chikero rani ogatina teri la mebagao amajigi yako basi fositi aura au danse au tola keneka dien tomba unika la yereba barao kunchera kunu États-Unis jamanana inanta tuye atako bishigi ani kelenai jamana kuntiku ye kumata katugu nyokonko akeneka farafina gunka kadamne nila gine jamana nyema mama diyo dumbu ya ye gana jamana kuntiki John Dramani mama Mamani, mama, Senegal jamana kuntiki basiru jomai fai, Côte d'Ivoire jamana nyemadanka ani farafina marabaga wero oyo dantike, ochamaka korofolu kono oye wali fasu marachuku ukura korofo kusowe, misalila farafina nafulo munubika shuen, kokan jamana ufe, oyere kafora, oyala ngini fana farafina kayere mahoro nyaka bunye, oyajira katisika famu ya fana, choko sida ko bibi na siki yoroti farafina bolo, dientomba unika lakanda kulu bolo, kala kanda bulufara conseil de sécurité kono sambishigiko oni nyema Antonio Guterres mikasarati yerebi ban desam kalunata alifana kala selikono ayo korofoli kelenke yala au fana fe tumasira sisan farafina fanaka la irabaga soro dientomba oni kala kanda kulu conseil de sécurité kono wa au aklina na muya lasuma sambishigi de biye negajuru srafleni plus 221 76 644 12 79 seka konkon bi jamano che dombaga amusule dialo bina auka nyiningalu jabi kabo fransi jamana na au danse kokro ami anga mo wole lem bismilla amusule dialo ni yantuma koni basitira
10: ni yantuma memuna sanego
8: koni basitira ambi foloni la meboko ka nyiningali mina damani kala ye oko yala minye conseil de sécurité yere a sigiyoro ka kidi farafina jamana kelema anafa jumane jamana toko yere mani farafina gun yere ma misalila kanen kanen yara
10: conseil de sécurité anafa ye minye kanen kanen yana kanyati farafina jamana ma odete nyiningali c'est la question
8: Amusile Diallo?
10: Allô?
8: Nam.
10: Et quand c'est qu'il y a ma à la première.
8: Fako farafina ka sigi yoro soro dien tomba unika lakana kulu kono. Conseil de sécurité. Anafa e visite ka kemwai e farafina guma.
10: Nangu kambu nafa fobi antina kile ambi antisika foka ba kile konana. Anafa ka bon kusebe. Kantababu ke folo folo Saria ba minumbita kanyesi nye jamana uma, kanyesi kontina uyerema, abita unika conseil de sécurité yorodila, abita yende. Donc, ika donka fo, unika saria bulu minumbita, ukale nye ba minumbike, a kemesaro kemesara biolum vla nye sinendo frasina jamana uma. Donc, frasina jamana uka seka yoro soro o yoro la yeno, nadu fo mgocheji permana unila, anafaka bon, fukateme. Adike sababu ye frasina jamana u, ukungutina fo, ukoka, fɛn minnu ye laɲini ka ɲɛsin u ma a tɛna fɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin u ma ka sɔrɔ farafina yɛrɛ jamana ka lasigiden tɛ yen nɔ donc a nafa ka bon kosɛbɛ.
8: O faamuyara Amusule Diallo tɔni an ye an bi kuma di Buwa Jakite ma ka bɔ Laginɛ jamana na. Buwa, i ni yantuma.
11: An b'anso daba dele
8: tana sitina kɔni basitira
11: an ala tano duma fu tɛ yan.
8: Buwa, i ka hakilina min na an ka mɔgɔ wele ne ka kumakan sɔsɔ sisan sa bɔra ka min fɔ sisan e ko e fɛ nafa fosi lo ti farafina sigiyɔrɔ ko in na diɲɛtɔnba o ni ka lakanda bolofara kɔnɔ.
11: Ne b'i la mɔgɔ welenin fo kaban kila lamɛnna bɛɛ fo.
8: Ne tulo b'ira.
11: Ne ma tɔnɔ si lɔn la ne ma tɔnɔ si lɔn la farafin ye nin sɛsi ɲini tɔnɔsi t'a la ne bolo. Bawo kun jɛni na tɔnɔ t'a la ne bolo. Farafina yɛrɛ kaɲalen fɔ minnu ka ɲɔgɔn min na farafina kaɲalen ka ɲɔgɔn min na hali farafina sigida min yen nɔ i n'o a tɔgɔ di
8: Afirikɛni
11: Sadaki ni tɔn min ye farafina o si kaɲalen tɛ o bɛɛ kaɲalen ka ɲɔgɔn min na farafina yɛrɛ i n'o Afirikɛni nɔ an yɛrɛ malo yɛrɛ o yɛrɛ ye kun min na bawo ko dɔ ye ka kɛ farafina yan bi ka o i n'o Afirikɛni o sigi min don a ɲa lɔ ni a tolo ma lɔ ni k'o la a tɛ fɛn fɔ la an malo yɔrɔ ni farafina watɔ ko min na sɛsiw kɔnɔ nɔ. Bon, diɲɛ yɛrɛ mun mɛn a subaga gansan yen nɔ a ye ka ɲɔgɔn bi ɲɔgɔn kan se mɔgɔ min ye o ye kuwa ben se tɛ mɔgɔ min ye o ye kuwa ben o kan ale ye sɛsi yen nɔ mɔgɔ ye sigina kɔnɔ yen nɔ o ye mun fɔra ka bɛn ale bɛnkani kosugu ye ma farafina yɛrɛ fɔlɔ minnu a lɔnni ko farafina dugukolo ye mɛ ɛseke a lɔnni ko farafin ko mɔgɔninfin y'a kan wa parce
8: que
11: hali nasɔnsinna gwara min kɛ ni nin dɔnku mɛ nasɔnsinna gwara min kɛ ni nin bɛɛ wari de kuma la a la kan nɔ mɛ ɛseke farafina ɲɛmɔgɔ min wari a ye wari bɔ farafina yira wa. A bɛ wɔni kɔ kuma ni min ma kuma arabu kan o de kuma tubabu kan wala angile kan. Ɛseke a ye wɔni kɔ farafinna kɔ yira wa a ye wɔni kɔ farafinna yira k'a fɔ ko farafin ye.
8: Nka o ye farafinna kun ko fɔ kan na diɲɛ bɛɛ bɛ kan min faamuya o fana t'i dɔ ye wa.
11: Duniya i bɛ kuma kan kan nɔ bibi dɔ duniya bɛɛ de y'a faamuya mɛ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ de bɔra kuma la wali kan nɔ donc kan tɛ an na wa mɛ min ye kuma la wuli a. An y'a ɲinina ka wuli kan faamuya ka sabu kɛ an ye nafa mun bɔra la.
8: O faamuyara an bɛna sigiyɔrɔ ko babu kan lakandakulu bolofara kɔnɔ. I bɔra ka Amusule Diallo an ka mɔgɔ welelen ka hakilina lamɛn a ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Yala n'ele nana sɔngɔ kelen ten ko nafa fosi taara o i ma kuma gɛlɛya dɔɔni wa.
11: Ayiwa tɔ balan wulila mɔgɔ natɔ min ye mɔgɔ min natɔ sini kana farafinna makaran ka farafinna bɔ. Wali faso marala nin bolo a yiwatɔ balan sigila ale wuli ɲɛ n'o tɛ tɔnɔ sisi t'a la mɛ mun na sanu tɔnɔ sisi t'a la hali a ye an to ɲa matan ten an yɛ to ɲa matan yan mɔgɔ dɔ wuli don dɔ min dina farafinna kɛ farafinna i ka farafinna bɔ wali faso marala nin bolo.
8: Nka dɔndɔni tɛ wa baaraw cɛsiriw bɛ kɛ dɔndɔni nɔ n'i y'a jateminɛ san 80 kɔ kɛlɛ damani kɛra kɔsa in na yɛrɛ farafinna ɲɛgɛn cogo tun bɛ kɛ cogoya min a fɔra ko farafinna bonya tun ma labato a kɔnɔ mɛ nka cɛsiriw fɛ kɔsa in na o ɲɛgɛn seginna ka bila cogo kɔrɔ la farafinna waga cogo bi cogoya min na a bilala a lahara yala ɲɛtaga tɛ dɔndɔni lo a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ don kelen walima.
11: Ayi mamuso don dɔ la ka bɛɛ kun n'o la mɛ n ko farafinna la yɛlɛma yɔrɔ la n ka yɛrɛ wa san dɔ bɛ san sugu la san kɛmɛ la dɔ bɛ san 60 kɔ bɔ dɔ bɛ san 70 kɔ mɛ n'a ka fɔ ko han 60 an kumakan tɛ lamɛnna hali n'an kumakan lamɛnna mɛ an yɛrɛ wala kɔ tubabu yira wala an yɛrɛ wala kɔ nisɔndiya na sɛsi minnu fɔlɔ minnu Macky Sall ni a perezidan kɔni n ko mɔgɔ dɔ tɛ dɛ farafinna yan min tɛ dɛ nisɔndiya na a tɔgɔ ni a ɲɛmɔgɔ di.
8: Egypte jamana.
11: Mɛ a ka mun ɲɛ farafinna ma a ma foyi ɲɛ farafinna ma. Donc a ye an tun ɲɛ matan de farafinna ɲɛmɔgɔ y'an tutan.
8: I ni ce hakilina na Buwa Jakite ka bɔ Kanga. An bɛ kuma di Ismaila Kulibali ma ka bɔ Dakar a bɛ tɔgɔ di Kulibali cɛ.
12: Ya baasi foyi t'a la mɛ n b'aw yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ teritorisi ka bɛɛ lajɛlen fo ka Mise Jalo k'a yɛrɛ fana fo.
8: A tulo b'i la i ko nin ko kɛra hamina ko ye fɛ mun na.
12: Mayi hamina ko don paseke tiɲɛ don u ka hakɛ don n'a dun fana ka ɲi mɛ anw yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔni ye farafinna ka kan k'a lajɛ a k'a yɛrɛ ta kiri ye yan a gun sanfɛ jɛma fana ka bonya o kan dɛrɛmɛ o y'an ka laɲini ye paseke n'i y'a jateminɛ san o san bɛ ka.
8: A ka lakanda kulu wa.
12: Kulu kɛrɛnkɛrɛnlen kiri a yɛrɛ ka gun sanfɛ yan mɔgɔ si ka jilatigɛ t'a la u yɛrɛ de b'a dirije ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ vraiment u ka danga ka tɛmɛ chaque fois u bi u ka problème ta ka taa da jɛma ɲɛkɔrɔ solution tɛ sɔrɔ a la bon jamana kɔnɔdenw la tɔɔrɔlen don solution fo de sɔrɔ problème bon chaque fois i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn critique bon pisasi bɔ ni fana bɛ tila ka taa ben jamana wɛrɛw fana kan ka dɔ ka président minɛ ka taa bɔ nafa t'a ko ninnu na quoi bon a ye min fɔ u ka lajɛ an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ka kiri an yɛrɛ fɛ a bɛ se ka gun ka yan. Afrika mbo bo di la bi
8: o famiyara voilà. Ismaila Koulibaly amusule Diallo dakurunya kele nyana nga kuma di Abdoulaye Karabana ma yala Ismaila Koulibaly bora ka fo chokam na ni ya jati mena jamana kokan jamana muno utara o diantamba onika la gere na ni Europe gunta otan o ka kele ke lakanda kulubi otora obuka lakanda sabatili fero nyanama ya akono choko ya mina yala aya fo chokam na tumama se amanga nga damne farafina fo lolu wa ka kulu kerenkerelen dɔ sigi min bena jɔ ni lakanda ko ye farafina yani oni ka filɛ ka sigiyɔrɔ di a ma a ka lakanda bolo fara kɔnɔ
10: Koulibaly min fɔ tiɲɛ don aw b'a dɔn nun ti ɲɔgɔn tiɲɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ba dɔ kun b'a fɔ Nelson Mandela ko ka sariyaw ta ka kuma fɔ farafina tɔgɔ la ka sɔrɔ farafina tɛ yen nɔ ko n'o min kɛra ko o taara farafina kɔntru la donc diɲɛ a mana kɛ cogo o cogo farafina afrique continent a bɛ diɲɛ so de kɔnɔ diɲɛ kulu de ye donc an ka hakili lajigi k'a fɔ Kofi Annan ale kun bɛ ONU ɲɛmɔgɔya la waati min na ale de fonds pour la lutte contre le sida ka se ka sida bana kɛlɛ ka se ka afriki jamanaw dɛmɛ sida bana kɛlɛli la ale de kɛra o sababu ye ka sababu kɛ a kun bɛ position min na u bɛ ka min fɔ ne tulo b'a la farafina kan ka se ka ton sigi bi ton min bi kɛ sababu ye ka jamanaw yɛrɛ lakana sécurité fanga bonya yen nɔ o kɔnɔna na o kɔni o kan ka kɛ an donna ONU la wo siège permanent sɔrɔla yen nɔ a ma sɔrɔ yen o kan ka kɛ mais o ni siège permanent o t'o bali il faut que mɔgɔw ka se ka dɔn fana ka fɔ siège permanent ɲinini ONU la farafina fɛ a ma daminɛ bi ni y'a san 21 de ye a ko bɛ senna a kɛra mars 2005 a daminɛna eswatini u ka dugu min bɛ yen nɔ ko elzuwilini ni ma fili a daminɛ yen dɛ farafina jamanaw ye u ka hakilina fara ɲɔgɔn kan n'o ye consensus elzuwilini a kɛra yen nɔ de mars 2005 o bɔlen kɔfɛ yen février kalo min tugura a san kelen kɔnɔna 2005 kɔnɔna na egypte non pas egypte libye surtout dugu kɔnɔna na u y'o hakilina ta ka kɛ politiki hakilina ye u bɛ ka min dɛmɛ walasa o ka se ka kɛ fɛn ye fɔn politiki ye ou bien a mis défend ou bien a mis défend au niveau corral là donc il faut que à donc farafina jenade kake kuliye kase ka consensus une tigi ka jentuguni kake kuliye kase ka déclaration de sirte ni kera libi au sana 2005 juillet 2005 kase ka ofana tigi donc ni farafina bi na farako ou ka siège permanent flatirum parce que beaucoup de l'année au de l'année c'est mon ami mo en fait ya kuma fo ani ni consensus une déclaration qu'on a au de l'année o dɔrɔn siège permanent dɔrɔn tɛ u y'a ɲini de k'a fɔ ni place dira farafina ma ONU na a kana kɛ dɔrɔn place dira ma a ka kɛ de place dira ma fanga bɛɛ place min na i n'a fɔ États-Unis place min b'u bolo yen nɔ min bɛ France bolo yen nɔ min bɛ Russie bolo yen nɔ u fanga bɛɛ ka kɛ hakɛ kelen ye n'o ye droit de veto ye ni veto kɔni bɛ yen nɔ dɔrɔn a ka sɔrɔ farafina bɛ se ka taa veto fana sigi décision minnu bɛ ta ONU yɔrɔ in na donc o y'a nafa dɔ ye intervention caman bɛ kɛ ni farafina y'a ka veto sigi. Rusi y'a ka veto sigi i n'a fɔ olu b'a kɛ cogo min na ka caya o bɛ se ka fanga di o jamanaw fana ma ka ɲɛsin hakilinaw minnu bɛ ta ka ɲɛsin farafina jamanaw ma donc ni dɔw bɛ yen nɔ ni u kɛra ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ u bɛ baara minnu kɛ a bɛ kɛ circonstance minnu kɔnɔ u tɛ baara ɲɛnama kɛ mais dɔw kɛra ɲɛmɔgɔ fana Kofi Annan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o ye baara ɲɛnamaw kɛ ka ɲɛsin farafina ma donc ne kɔni bolo permanence ka sɔrɔ yen nɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ. Ala bɛ se ka kɛ nafa ye sababu ye ka se ka farafina farale ɲɔgɔn kan u ka kɛ kulu ye ka fanga d'o ma ka tɛmɛ.
8: Ka tɛmɛ. I ni ce Amusule Diallo an bɛ kuma di Karabana ma ka bɔ Kayi Mali jamana na a bɛ cogo di Abdoulaye.
13: An b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Diallo cɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka walawalaw la.
8: A tulo b'i la. E ko e kɔni ma lɔn fɛn min bi na kɛ diɲɛ kɔnɔ min bi bɛn farafinna ma.
13: Kosɛbɛ n bɛ Musu Diallo kɛ hakili jigin o la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne t'a dɔn fɛn min bɛna kɛ farafinna tuguni ni nansɔnsi ma min kɛ farafinna o ka bɛna bɛn farafinna ma ni y'ale yɛrɛ ka kumaw jateminɛ ale ye sinsi i n'a fɔ faransi a ye faransi kɛ misali ye ka Etasini kɛ misali ye ɔ mɛ ne bɛ fɛ ka min fɔ ɛsike faransi ka droit de l'homme ou bien faransi ka droit bɛ cogo min a ka jamana kɔnɔ ɛsike o jamana dɔ bɛ farafinna ya wa an b'a fɔ ko ayi ɛsike farafinna ye tubabu ye faransi ye a ka jamanadenw bonya cogo min faransi ye droit de l'homme bonya cogo min ɛsike o ɲɔgɔn jamana dɔ bɛ afiriki ya wa. Il faut quoi? Est-ce que les États-Unis, nous sommes en Afrique? Il faut quoi? Donc, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Mais est-ce que les Français nous sommes en Afrique? Quand Diallo est en Afrique, ce pays crée la voie de Dieu. Mais la crée la voie de Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir ce pays là. Mais Afrique ne peut pas avoir ce pays là. ubora mukama
8: nga karabana ibora ka karabana ibora ka jamana ba munu ko foni ya fle etazuni banaka don ce pays fanara ati ce pays ka sari au labato akwata yere don ce pays ka kulukono
13: wala ni ma do fena o foka do meni do na fela ka bodu me etazuni etazuni jele no kula etazuni ado ka foka ta le fe wa madu o me afrique do na mukama parce que kwa bela keso buye ka afrique do na do na kana me lama na kera mu parce que farafun présent mon elle tiara kata na so CP la ou quoi parce que le contrôle là mais est-ce que cinéma chininga na ba ça veut dire le dimanche ni France na tara conseil de sécurité là ni coureta kara France ndama na dola sida a coure que tu godi les partis France parce que France c'est pour imposer parce que na so in africain ba faire michel là coureta colino mais in africain ni coureta kara be que tu godi est-ce que in africain de la kata bi ndama na doga parce que coureta ke ribara mais ama kew na so jin na coureta colino e mana jamana lo taka ta ko tare ke representa yi eske na kurita ga be mufo afiki jamana dume me kurita ta ka kalabi to on joro kunde ni yoro ya on bulo na so jini ka ga baro ke afiki masse folo ka ti se no na so jini ka ti goro sina ku ka kala nga folo ka jamana do nga famu ya ka do ka fo demokrasi ni je ta bole ni o wati lo beta ti goro ni ku sigi tanti mai amasse folo
8: on ga ti wi flake amusule amusule dia kore itlo bunda ibaraka karabana ka fese fese lula me
14: ni kezenga kuma me kado fala ayi se minu fo tien do me oba don ka fo e dien kono fanga be yoro mina ko fanga ma be ke yoro mina ika ke yeno oba fani ite yeno ne afunga kuma damna na ngo oni ka hakil na tama be no ubika akene tarao kene tarao ali John Mahaman no ye gana president ya ayat mofo a biulum la on biulum la a nyetine do frafina dema onika problem onika barat doron ete sécurité ko doron yo ka bara ye développement de naya jetim nana jamana nyamgo ka kumana ani déclaration de sûreté la juillet 2005 o ka kumana o ko de onika bara fana nyetine do nyeta ka bara uma politique minum be na nubena nyeta ka jamana kono et puis a bisika ki sababu ye fana frafina big glam minum soro wari talila nya warso baw konnana ka se ka dobo o geleala wala sa nya demna tobi soroke o so warso ban ni kono tuga mina fra na fana ka se ka soroke do
8: famia
14: e nya fo e demna don ka ha se boyane do franci a boyane do etazini la sembe sembe etazini o ti franci de sembe etazini o ti fra na demna do kono de mo go be fala yen na ka sababu ki yoku juke e pande morbe akiti no o ti demna ja fa na demna tama kono donc nous comme boulot à nafaka boni à kebalia na
8: kebalia iniche amusule dialo fese fese lu bera amna baro token la mebo ye iniche kambe kene woro ka
14: o kambe
8: ambi kuma di sambala dans ce roman ka bo tamba abi choko di sambala
15: ani tre tante mai
8: mabi bolo teliara nyana nga kuma di chaka ni
15: afongo tante mai farfina garjge ga don ko fason la parce que a yere da ci la chamam kon mala comme une neuf en même fo o e menye anga jamana farfina jamana de ga do même ba yere ga sariya siglen la batu folo kuma te ko loni conseil de sécurité bon har no tera ga bo en fanan comme une bolo ni na na favere même bala mente pe sécurité ya wa o bolo o yoro ko ni ni wode na faga bon pe sécurité ba anya nya be men la droit de veto ere be men bolo no lu siglim be permanema e ba yo jamana fla be tuma be ol be gere de la mais avec ça exemple juma yira ka ko pe ani sécurité ga bo imposé na fo e diago no ka lo na faga do go
8: avec galia ini ke ta sambala dans ce roca bo tamba ami kuma di siaka ma siaka e danse siaka koni tlobo na siaka dau
16: namu mai na folbi ko sobe kan la be ba o be kuitola ni
8: wasina simla mabi bulotel yara
16: mai awa new de pongo angana so sobe ke shi e woro so kan ko bubala ma pongo ivarnyo ka bebre mi pongo amaki en fode nga ayi kin ponga to ka jemba o debe ala muna awa an fratu ire an de kan ka ke an yere fe foro wa ni e ma ti yere fe ma wora ti sika ke ifeo mbo foka la koro jumenka na bi foko Cote d'Ivoire a foko Burkina na bi foko Burkina a foko Mali na bi foko Mali a foko Niger na bi foko Niger a foko Ghana na bi foko Ghana a foko wa like na bi foko tola a bi foko aiwa
8: a foko mande bakurubara
16: wala aunde kilin aunde wa doko ni koro ye nga bibi na ayasi bey na foko ayasi bey uluka kuma ye jumende anga ke aun yere fe anga kan clean for anga seka tu ni anyere na ema seka unyana bo aiwa anga seka franyon kanya eye ponka ta fo jamana ja mune ba ira ko eske anfratun yere be anyere fe foro ema itawa odi ko so ne ya fongo ataki nan ta kanyi nga toka genye minye ta anfratun yere de te anyere fe
8: baraka anga dama ne farafina yere li folo
16: abidam ne yoro de lati foro awa odi kenbe toka genye anbulo
8: Fam yara siaka David Dao ini che o aklinana ambi ifana kala me bako fo radio soko noy
16: vraiment otlu bala mayi
8: tambe
16: merci
8: nine bidansi bika kene nile bidansi bika kene ra teri la me bako au ni che au katma beti minan diara chorongom ni malan sanko tube nega karafira au sika sigi kan lame anga balolo kuma yoro be sanfe Facebook TikTok WhatsApp ala nyorona au sika sigi kan lame fana ma Tommy RFI Tommy sanfe Tommy FR sanfe sini ambukma la Guinée Bissau Umaru Sissoko embaluka dantikalira akwa bina kai che boy jamana nge makalata na tarawa akwa bina sigi aka jamana kono sini kenebna sigo babuluka yanoke amba fo kawye janto au yerara kambe

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan sikaso o kaɲɛ kelen de bɛ bisawo aw dan se RFI manikan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Mali la sibili bisabani nani fagala mara wulon fila kono samba fila ni mwani sabani samba fila ni mwani duruche ni Amnesty International ka jatimleni sebe kono kumaudi omichari la bi tarata ukelendo ka jalaki nyesi Mali surasu nu demebra Risi surasu ma obina famya soro osoni kabini gine bisawo jamana kuntiki koro Umaru Sisoko Ambalu kasigili kuma ufola ani kabina keche boye jamana kuntiki kalata natala mocha alendo politiki ton kono nasorla Akilina Jala Aka Politikiton Madame G15 Fangasina Politikiton PAIGC Beka Waleakon Soroko 600 Burkina Faso Sanu Benaseka Bayeleman Kasoroka Trafire Gien Sukuba Okono Oyereye Marabouka Lanyiniye Rafinor BFO Chakeda Yereka Baro Dabola Okono Akokama Moko Siteto Niye Bany Makaton Amnesty International ka jateminé ni sebe laban to ye omi charla so madaina avec ma nimatro walu ani jaguya tununu de kan mali surasu nu de me bravo réussi jala e jala kilendo o minuna Amnesty International ko wale nono ke la sambafla ni mwani sabaka tabla sambafla ni mwani durula kumba kanote bany makaton ya sinsi kasarato ni sero de ka kuma konka
2: Amnesty International yore 70 aka jateminé sebe kono jateminé sebe bi kuma krenkren ya civili bisaba aninanika fagalika jamana ya mara wolon vla kono uluchema segu mopti anitombaktu Amnesty ka seria sur lon la ko kasrato si kuntega talike kele nyoma usi ka walula u faga wati aba fraka ko civili nu fagara u keto ka la nyini kube buli walma umnele ko fedi wakudo kantigera do jinina umnele walma u fagale fena ko fe Amnesty ka fola alisa ko kasrato do ko sorasini u de baga Wagner ka kolosilu sefe kuye mwanani faka ukamara kuna Tumbuktu, kafra fagali anini matoro walu kanzi, Amnesty kumana fana apankuru kile nabila droni filu kan sivili gwasa unka, chachimna sebe mko sorosinu udume baga urisu ye pankuru kile nabila ufili mko kan kutusu kujola salu marskalu kile ta anuorola, ani salu novembru kalu fana la kuye pankuru kile nabila fili demeado kanka mwa mwani saba faka, ulu chema demseni duru, imatoro walu kera mnuna, Amnesty ku ayu udoka seria soroka bose gumopti ani Tombouctou marala chetan durumunu seraka kisikabo onimatoro walu laye asiria kusura sukunye utiga usipotula kali usi unkunte dugmala usurazi
0: Amnesty ko ye jatemne ni sebenchi mali marabouma avole utkalo kile sabatemele nga fo bi uluma jabi fo sisoro Nigeria jamana kono polisuka la nyini do kela sababu ye uka adamade mugani segi kulu ye jamana urudu ya mfan ani akoro ya mfanche ajira lako mugo jagu ya mneli do dido maraba uka fola wa uye mugo nunu kulu ye dugu doko kumfranche indela abya marabulu tukono yoro do kono mugo jagu ya mnelu fangakabu Nigeria jamana kono ni wakati ilabauna sisan Niger jamana kono biyakle mugani kono tonye kuna fundila Musa Kaka kubare atuna atuna aka barake yoro naka sode straka ako kelendo jorona kubade adamade ake ulafasa jekulu chamabulo kuna fondila uka lafasa litomba RSF bochema lansana kamara ya langini maraba ufe uka ni kuin chenda kenekan ale kuna kiri levo kuna fondisra nyamugoye shinu velo fonaka lasigidi mfonado anka alame
3: akeni ntoro ya bale di kalatala bema Afrika nyafe kase Musa Kaka ife mende Musa Kaka yana ambe la duwa yende di ndilugre Musa Kaka la mena ambe ya la sila le kambi ndilula miliado Musa Kaka matinyalike mimbise kake kanata kalatunu njamana wakono mba hala basuron ku Musa Kaka treka saria le soso ala jamana Niger saria kabe journalisti buluma ainde kono mansalu famal tredibese ka mina kawadi akakanka minka kanka fwae nka ufwae minka kanka irakala ka irakala me moni vinta ninti non seulement journaliste Bali, père de famille Fanayari, a média Fanakuna, Jamana ou Konoye, Wota Kaura Tunu, Ha, il faudra faire maintenir Amara Kodon, ou kelen troya bale di e ba ma kelen atren troya bale ba mo i ko be min lay gerele ma ambe yar barakire ndika na jamana nyafe donc mola tunu ko Musa kaka ko kelen nyamin ya hamia bayanna anyi min fola jamana de wure national tulanna ali fereke Musa kaka nae buludo kala bo kenema na kira sharia sharia min kiral tambila kan ka tayar tambaka ka mela umoy andalon ko ay sanction di tala na barati yali ke katinyali fona fo jamana de yalon ko ay kai tinyali de keni me atati nya gansan kala mara uben kala tunu o makanka ko make ko beredi
0: lansana kamara Conakry leva kuna fondisra nyamukoka makon Niger krefe bene jamana kono pulsu yutige da marfa ki se cartouche basabani bidrukan kunu paraku mo kelim nena kaban to kelim bolila akumbe moto do de kono mi buguna tigelinte segesegelu be katanye ni watila Gine Bisao jamana kuntiki koro Umaru Sisuko Ambalo makono nendo jamana na Oktoburu kalu kile nani Aireya kunafunia sebentia Kunu jene Afrika kunafundi soye Oko ayafrakan kabina akambo Desam kalu kile woro Jamana kuntiki kalata natala Nga akilina utikili aka nali nkuka Aka politiki tonde un Madame J15 nisonjale Nga fangasina politiki ton PAIGC tonde un ya ye Chugo ya warela salifo Sakanukoka nyefolu
1: Yala, abseka kechugudi, madoka jamana nyema doka fanga dafiri. Hali sangele madafa uko, katila kuhu jamana nyema kile yamaruya kasigi u jamana kono. Ninye Nexus Farias mankaye, fanga sina PIZC politiki tonde. Ale hakilila, ni Umaru Sisoko embalo nyamariara kasigi so, akanga kake jamana de umpede. Ni uwale suku kanka ke, ukanka ke jamana de umpede ye. Nga, ni ya laje, fanga marala munumbe gine bisa wo bi, uluma u yamaruya. Udi jamana dem bela jelema ambeka me kumaru ani mawere kulu beseka segi jamana kono nu beseka ujoka wale kele unkoro uba jira kafo ko o yamaru yain uteseka jamana dem bela jele hakili sigi ka segi na kanali mabefanga sina uma gine bisa ujamana kunti koro ka politiki ton madame je kesu tonde unkoni se walendo Fernando Vazio Udoe
4: akasegi li inkakan sabula donatema fanga nyamugo ortan ntaere ya jira kafo jamana den bebe be se ka segin ka na fasura Umaru Sisoko ambalo don ye jamana den ina fo to na yakila sariya sumba be jamana den be ya maruya akaka chebo ya semen ladu na ya soro sarati minu fora na bo sarati udafa
1: akafanga dafir la novam kolo temene ina oko ayamaruya ka bo jamana den kono sisa Umaru Sisoko imbalo yere ka fola abena sigiso oktobre kolo tle nani wala sa katalike desam kolo tle woron jamana kunti kalatala
0: RFI Soroko 600 Burkina Faso ka sanu sania chakeda bla la 5 ans kunu atoye Rafinor BF abna seka sanu ton keme ani bioroni nani sanu ya sankono tagaligne fe abna teme o kanka se fo keme druni koma naka barabulo flana bla la 5 ans deuxième phase ni jamana inka sanu sanu ya chakeda foloyi abna to abna seka to sanu ka bayele maka soroka ta fere gien sukuba okono oyereye maraboka la ngini bele bele ye maymuna zerboka nyafolu
5: Rafinor BF chakeda joli musaka sera sefa wari miliyar tan kilima anafaye ka Burkina Faso soroko yerma horonya sinsi bawo jamnan bise 600 kaka sanu sanya ayerema oyeseba dosrolie yakuba zabre guba kafola Burkina Faso ka damako ministry
6: on nous disait
7: afora yeko fera tambulu ko se tambulu wa ko jofana tambulu kan yere ka damana fulo bara aye yoyani boroto kan yere mahoroya anka sanu tina ke sababu yetugo kanafala se mowero ma wal maka jamana wero ka na fulu sabati
5: damako ministry yakuba zabre guba fe ni ye wati kura do damne ye sanu bo bara ko la Burkina Faso
6: désormais
7: kabini 600 Burkina Faso kasan akakan ka bara kasania kanafa do fra akan ni ka seri asebe soro Burkina Faso yere kon amana fi ngo fi soro Burkina Faso amina u bara kanafa fra akan
6: ce que nous produisons
5: Sanu kofe, jamana nyemgo Capitaine Ibrahim Traoré ba lanyini 600, ka Burkina Faso dugu jukoro nafulu beka nafa fara okan, ka soro kufere jamana koka.
8: Nous voulons affiner...
1: Ambefe, kanka dugu jukoro nafulu be sanu anka jamana kono, wala saka nafa fara okan. Anya damina ni sanu ndeye. Wa dugu kolo na falo chama werebe anka dugu kolo koro ambe feka minu labo nga ambe feka se kubo chugo ani usana ya chugo beredo
8: jusko dernier detail
5: Burkina Faso ye chama fra akasanu boli akekan kase ton bi konon toni duru nyoma samba flani muganduru kono nina san kalu waro follow dron kono sanu boli ntemena ton bi duru ni duru kankaba
0: France jamana kono Marine Le Pen extrême droite politique ton ka chebo jamana kontiki kalata natala yaka demenyo yako fo aka politique ton de nyamugo Jordano Bardella ye alemi jalakleno mango ya wale mo la kanyesi un juif ou ma onichi on ameli la nono rekwe on bloka la c'est au sangata ndala nige kanye tan flakan mande jamana ko nalla maymuna sanugo amafuki danser
9: mazie covid
0: modebe dakuna
9: dakuna ambi kuma farafina sigiro radian tomba unika lakanda bolu fara
0: ato wala wala
9: sanso
10: kuma ba bolu mai sanugo
9: au foleno au sigironi au chikeyororani ogatina teri la mebagao amajigi yako basi fo city aura au danse au tola keneka dien tomba unika la yereba barao kunchera kunu États-Unis jamanana inanta tuye atako bishigi ani kelena jamana kuntiku ye kumata katugu nyokonko akeneka farafina gunka kadamne ni lagine jamana nyema Mamadi Doumbouya ye Ghana jamana kuntiki John Dramani mama Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Côte d'Ivoire jamana nyema danka ani farafina marabaga wero oyo dantike o chama ka korofolu kono oye wali faso marachu kuro korofo kusobe misalila farafina na fulo munubika shuen koka jamana ofe oyere ka fora oyala ngini fana farafina ka yere mahoro yaka bunye oyajira kati sika famu ya fana choko sida ko bibi na sigiyoroti farafina bolo dientomba onika lakanda kulu bolo kalaka anda bulufara conseil de sécurité kono sam bishegiko oni nyema Antonio Guterres mikasarati yerebi ban desam kalunata alifana kala selikono ayo korofoli kelenke yala au fana fe tumasira si sanfarafina fanaka la irabaga soro dientomba onika lakanda kulu conseil de sécurité kono wa au aklina na muya lasuma sam bishegi de yebie negajuru srafleni plus 221 76 644 12 79 biseka konko bi jamano che dombaga amusule dialo bina auka nyiningalu jabi kabo Francis jamana na au danse kokro ami anga mogole le bismillah amusule dialo ini yantuma koni basitira
11: ini yantuma memuna sanego
9: kwani basi tira ambi foloni la meboka nyingalie mina damani kala ye oko yala minye conseil de sécurité yere a sigiyoro ka kidi farafina jamana kelema anafa ejumane jamana toko yere mani farafina gun yere ma misalila keren keren yara
11: conseil de sécurité anafa ye minye keren keren yana kanyete farafina jamana ma odete nyingalie c'est la question
9: Amusile Diallo?
11: Allô?
9: Nam.
11: E kasi ki jini galinka tan? Ma la pangkomi.
9: Ko farafina ka sigi yoro soro dien tomba unika lakanda kulu kono. Conseil de sécurité. Anafa e visi seka ke mwai farafina guma?
11: Nangu kambo nafa fobi antina kile ambi antisika foka ba kile kona na. Anafa ka bon kusebe. Katababu ke folo folo Sariya ba minubita kanyesi nye jamana uma, kanyesi kontina uyerema, abita unika conseil de sécurité yorodila, abita yende. Donc, ika donka fo, unika sariya bulu minubita, ukale nye ba minubike, a kemesaro kemesara biolum vla nye sinendo frasina jamana uma. Donc, frasina jamana uka seka, yoro soro o yoro la yendo, nadu fo mugosheji permana unila, anafaka bon, fukateme. Adike sababu ye frasina jamana u, ukungotina fo, ukoka, Temini yela nyine kanyesuma atina fo mugoro fe kanyesuma ka faro farafina yare jamana kala sigiden tiyeno donc ana faga bon kusube
9: fam yara amusle dialo toni anye ambi kuma di boja kitema ka bola gine jamana na boy ni antuma
12: amanzu tamadele
9: tana sitina kwani basitira
12: analatano
9: mwa kuitea mwa ika klina mina anga mwole neka kumakan soso sabora kami fosan eko efe na fafosi loti farafina segi yoroko ina diantomba unika lakanda bulu farakono
12: ni bila ila mwole nufu kawanki la lamena befu
9: mwetlo bila
12: nema tono siluwa la nema tono siluwa la farafini yeni chazi yeni tono sitala nebulu bau kunje na tono tala nebulu farafina yɛrɛ kaɲalen fɔ minnu ka ɲɔgɔn min na farafina kaɲani ka ɲɔgɔn min na hali farafina sigida min ye nɔ i nɔ a tɔgɔ di
9: ni
12: sadaki ni tɔn min ye farafina u si kaɲani tɛ u bɛɛ kaɲali ka ɲɔgɔn min na farafina yɛrɛ i ni afrikɛni yinɔ a yɛrɛ ma lɔ yɛrɛ o yɛrɛ ye kun min na bɔn o ko dɔ ye ka kɛ farafina yan bi ka o i ni afrikɛni u sigi min don a ɲa lɔ ni a toloma lɔ ni ko la a tɛ fɛn kɔra an ma lɔ lɔ ni farafina watɔ ko min na sɛsiw kɔnɔ yen nɔ diɲɛ yɛrɛ mun mɛn a subaga gansan yen nɔ a ye ka ɲɔgɔn bin ɲɔgɔn kan se mɔgɔ min ye o ye ka ben se tɛ mɔgɔ min ye o ye ka ben o kan ale ye sɛsi yen nɔ mɔgɔ sigi n'a kɔnɔ yen nɔ o ye mun fɔra ka bɛn ale bɛnkani ko sugu ma farafina yɛrɛ fɔlɔ minnu a lɔnni ko farafina dugukolo ye mɛ ɛseke a lɔnni ko farafin ko mɔgɔninfin y'a kan wa parce
9: que
12: hali nasɔnsin na gwara min kɛ ni nin ye mɛ nasɔnsin na gwara min kɛ ni nin ye bɛɛ wari de kuma la a la kan nɔ mɛ ɛseke farafina ɲɛmɔgɔ min wani a ye wani bɔ a farafina yira wa a bɛɛ wari de ka kuma ni min ka kuma arabukan nɔ o de kuma tubabukan nɔ wala angilɛkan ɛseke a ye wani bɔ a farafina kɔ yira wa a ye wani bɔ a farafina yira k'a fɔ ko farafin ye
9: nka o ye farafina kun ko fɔ kan na diɲɛ bɛɛ bɛ kan min faamuya o fana t'i dɔ ye wa
12: I bɛ kuma kan kan nɔ bi bi dɔ duniya bɛɛ de y'a faamuya mɛ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ de bɔra kuma la wali kan nɔ donc kan tɛ an na wa mɛ min ye kuma la wuli an y'a ɲinina ka wuli kan faamuya ka sabu kɛ an ye nafa mun bɔra la.
9: O faamuyara an bɛna sigiyɔrɔ ko babu kan lakandakulu bolofara kɔnɔ i bɔra ka Amusele Diallo an ka mɔgɔ welelen ka hakilina lamɛn a ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban yala ne le nana sɔngɔ kelen to ko nafa fosi taara o i ma kuma gɛlɛya dɔɔni wa.
12: Ayiwatɔ balan wulila mɔgɔ natɔ min ye mɔgɔ min natɔ sini kana farafinna makaran ka farafinna bɔ wali faso marala nin bolo ayiwatɔ balan sigila ale wuli ye n'o tɛ tɔnɔ sisi t'a la mɛmuna sanu tɔnɔ sisi t'a la hali a ye an to ɲa matan ten an yɛrɛ to ɲa matan ye han mɔgɔ dɔ wuli lon dɔ min tɛna farafinna kɛ farafinna ye ka farafinna bɔ wali faso marala nin bolo.
9: Nka dɔndɔni tɛ wa baara o cɛsiriw bɛ kɛ dɔndɔni n'i y'a da n'i y'a jateminɛ san 80 kɔ kɛlɛ damani kɛra kɔsa in na yɛrɛ farafinna ɲɛgɛn cogo tun bɛ kɛ cogoya min a fɔra ko farafinna bonya tun ma labato a kɔnɔ mɛ nka cɛsiriw fɛ kɔsa in na o ɲɛgɛn seginna ka bila cogo kɔrɔ la farafinna waga cogo bi cogoya min na a bila la lahalara yala ɲɛtaga tɛ dɔndɔni lo a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ don kelen walima.
12: Ayi mamuso don dɔ la bɛɛ kun n'o la mɛ n ko farafinna la yɛlɛma yɔrɔ la n ka ayibirawa san dɔ bɛ san surunya san kɛmɛ la dɔ bɛ san 60 kɔ bɔ dɔ bɛ san 50 bɔ mɛ n'a ka fɔ ko han bi wɔɔrɔ an kumakan tɛ lamɛnna hali n'an kumakan lamɛnna mɛ an ni le wala kuwa tubabu yira wala an ni le wala kuwa nisɔndiya na sɛsi min fɔlɔ min Macky Sall ni a perezidan kɔni n ko mɔgɔ dɔ tɛ dɛ farafinna yan min tɛ dɛ nisɔndiya na a tɔgɔ a ɲɛmɔgɔ de.
9: Egypte jamana.
12: Mɛ a ka mun ɲa farafinna ma. A ma foyi ɲa farafinna ma.
9: I ni ce hakilina na Bua Jakite ka bɔ Kanka. An bɛ kuma di Ismaila Kulibali ma ka bɔ Dakar. A bɛ cogo di Kulibali cɛ?
13: Bia baasi foyi t'a la mɛ n b'aw yɛrɛ fo k'aw auditeurs ka bɛɛ lajɛlen fo ka monsieur Diallo k'a yɛrɛ fana fo.
9: A tulo b'i la i ko nin ko kɛra Amina ko ye fɛ mun na.
13: Mayi Amina ko don paseke tiɲɛ don u ka hakɛ don n'a dun fana ka ɲi mɛ anw yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔni ye. Farafinna ka kan k'a lajɛ a ka yɛrɛ takiri ye yan a ka bun sanfɛ jɛma fana ka bonya o kan vraiment o y'an ka laɲini ye parce que n'i y'a jateminɛ san o san
9: a ka lakandakulu
13: a ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen kiri a yɛrɛ ka gun sanfɛ yan mɔgɔ si ka jilatigɛ t'a la u yɛrɛ de b'a dirige ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ vraiment ka taa ka tɛmɛ chaque fois u bi u ka problème ta ka taa da jɛma ɲɛkɔrɔ solution tɛ sɔrɔ a la bon jamanakɔnɔdenw la tɔɔrɔlen don solution foyi tɛ sɔrɔ problème bon chaque fois i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn critique bon. Pisasi bɔ ni fana bɛ tila ka taa bin jamana wɛrɛw fana kan ka dɔ ka perezidanw minɛ ka taa bɔ nafa t'a ko ninnu na kuwa bon a ye min fɔ u k'a lajɛ an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ k'a kiri an yɛrɛ fɛ afiriki gun ka yan afiriki an mago b'o de la bi.
9: O faamuyara Ismaila Kulibali Amusele Diallo dakuruɲa kelen yanni an ka kuma di Abdulaye Karabana ma yala Ismaila Kulibali bɔra k'a fɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ jamana kɔkan jamana minnu taara diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛ in na ni Europe gun ta OTAN o ka kɛlɛkɛ lakandakulu bi o tɔgɔra o b'u ka lakanda sabatili fɛrɛw ɲɛnamaya a kɔnɔ cogoya min na yala a y'a fɔ cogo min na tuma ma se a man kan ka daminɛ farafinna fɔlɔ lo wa ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi min bena jɔ ni lakanda ko ye farafinna yani ONU ka filɛ ka sigiyɔrɔ di an ma a ka lakanda bolo fara kɔnɔ.
11: Kulubali ye min fɔ tiɲɛ do aw b'a dɔn nun tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ba dɔ kun b'a fɔ Nelson Mandela ko ka sariyaw ta ka kuma fɔ farafinna tɔgɔla ka sɔrɔ farafinna tɛ yen nɔ ko n'o min kɛra ko o taara farafinna contrôle là. Donc bien à mon avis chugo Francine Afrique continent avec bien sûr de connaître bien couloudé. Donc en réalité la vie qu'a fait Kofi Annan allait combler au niveau de la vaccination des fonds pour la lutte contre le SIDA. Parce que la SIDA banane qu'elle est parce que Afrique est maintenant demain SIDA banane qu'elle est là allait déclarer au sababouye à savoir qu'a combler position mina. Au vu d'un niveau ne global là Francine quand elle sait ton sigi bi ton mimbi ke sababu ka jamono yera lakana sécurité fanga bonya yendo okonana okon okanga ke andona onilawo siège permanent sur la yendo ama froyo okanga ke no ni siège permanent otobali il faut que moko ka seka don fana ka ko siège permanent nyinni onila frafina se ama dem ne binya samuga ni kene de akobe dina akera mars 2005 Adam nana eswatini wadugumbe nuko elzuwilini ni mafili. Adam na yende farafina jamuna uye uga hakina faranyonga noyo consensus elzuwini akera yena de mars 2005. Obolo nko fe yende fevriye kalumen tukura a sankile kona 2005 kona na Egypt, na pa Egypt, Libye, Kirti dugu kona na uyo hakilina yita kake politiki hakilina ye ubika min teme wala sa oka teka ke fen yu fon politiki ye ou bien ami défend ou bien ami défend on y encore là donc il faut que aga don frafena jenade ka ke kuliye ka se ka consensus une tigi ka jentuguni ka ke kuliye ka se ka déclaration de sirte ninkera libi au sana 2005 juillet 2005 ka se ka ofana tigi donc ni frafena bi na frako ou ka se permanent flabir on passe beaucoup de l'année au de l'année c'est mon ami mo tempo ya kuma fo ani ni consensus une déclaration qu'on nana au de l'année au drone siège permanent dronte ou ya ni de kafo ni place dira frafina ma onina akana ke drop place dira ma akake de place dira ma fanga pe place mina na fo états unis place mbubulen ni de france bulen ni de russe bulen ou fanga be kake hakikeli no le droit de veto ni veto kon be na dora aka sor frafina ni kaka veto fanga sigi décision minu beta oni yoroina donc ou ya na fa doye e intervention chama mike ni frafina ya ka veto sigi Rusia ka veto sigi na fo oluba ke chugo mina kachaya obise ka fanga du o jamana ufana ma kanyesi hakil na minu beta kanyesi frafina jamana uma donc ni dobe na ni ukere nyema goye abise ke ubi bara minu ke abike circonstance minu kono uti bara nyana ma ke me do kera nyema go fana kofi anan ina fo nyofu chugo mina uyi bara nyana ma ke kanyesi frafina ma donc ni ko ni bolo permanent chezi ka soro yono anafaka
14: ko
11: abise ke sababu ye yare ala sika kenna faye sababu ye ka sika frasena frale nyongon ka wake kuluye ka fanga doma kateme
14: ini ke amusule dialo amikuma di karabana makabo kai mali jamana na abu chogodi abdullahi
15: ambo bela jele fa ma jele jalo chefu kosoba kosoba ka walwalula
14: atlo bira eko malon femi mbina ke dienkono mimbi ben farafinama
15: kosoba me musu jalo ke hatli jingola kosoba kosoba ni tarafa mena ke farafina tukuni ni nan sozi ni wamin ke farafina ka bena be farafina ma ni ale yara ka kuma o jete mena ale sinsi na fo franci ale franci ka misali ka etats unis ka misali o mene be fe ka mi fo est ce que franci ka droit de l'homme ou bien franci ka droit be tukumi aka jamana kono est ce que o jamana ndo be farafina ya wa ama fo ko ai est ce que farafina ye to wu ye franci aka jamana do mbe tukumi franci droit de l'homme mbe tukumi est ce que o ndo jamana do be afrique ya wa wa foko ai efi etajini misali ma me afrika ama foko ai donc ni jamana banu yu ka hakko de boye me efi ke frasin jamana do ka hakke boye ka jalo cha hakli jini e cpe kriera wati jo na kriera ni wati ni me do rebe ka bo cpe la bi me afrika de ka bo cpe la u bo mu kama
14: karabana ibora ka jamana ba mu nu ko fo ni afle etats unis banaka don cpe fanara ati cpe ka sari o labato akwa ta yere don cpe ka kuluko no
15: wala ni ma do fena o foka do meni do na fena ka bobi me etats unis jele no kula etats unis ado ka foka ta le fe wa madu o me afrique do na mun kama parce que kwa bela ke so bi ka afrique do na do na kana me la mala kera mun parce que farafun president mun del tiara ka ta na so cpe la kwa ba ke wu kontrola me est ce que sinima chininga na ba ta sa do di ma ni farafun na tara conseil de sécurité la ni kureta kera farafun jamana do la sida a ko ke tugudi mais Francine France parce que Francine c'est pour imposer parce que nous sommes une africaine ben faire Michel là pour être collé nous mais une africaine ni pour être carabé que tu dis est-ce que une africaine de la kata bi jamana doga parce que pour être carabara mais amakeu bon nous sommes une pour être collé e mana jamana lo taka ta ko ta reke representant yi est ce na ku ta ga be mu ko afriki jamana jume be ku ta ka kalabi to on joro kunde ni yoro ya on bulo na so jini ka ga baro ke afriki ma se folo ka ti se no na so jini ka ti goro sina ku ka kala nga folo ka jamana do nga famu ya ka do ka fo democracy ni je tra bole ni o wati lo beta si goro ni ku sigi tanti mai ama se folo
14: on ga te wi flake amusule amusule je ko dit lo bna ibaraka karabana ka fese fese lula me
16: ni fese nga ko me kado fala ayi fe mi no fo tien do me oba don ka fo e dien ko no fanga be yoro mina ko fanga ma be ke yoro mina e ka ke yeno o ga fani e ke yeno me afu nga kuma dem na ngo oni ka hakil na tama be no u bita akem tara o kem tara ali john mahman no ye gana president ya ayat mofo a diulon blan diulon bla a nyetine do farafina dema oni ka problem oni ka barat do ete sécurité ko dron yo ka bara ye development de naya jetim na nga jamana nyam ko ka kumana ani declaration de sûreté la juillet 2005 o ka kumana o ko de oni ka bara fa nyetine do nyeta ka bara uma politique minu be na no be na nyeta ka jamana ko no et puis a bisika ki sababu fa na farafina big la minu soro wari talila nya warso baw konnana ka se ka dobo o gelela wala sa nya demna tobi soroke o so warso ban ni kono chuga mina frafina fana ka se ka sorote ndo
14: fami
16: ay nya fo demna don ka hate boyane do franci a boyane do etazini no sembe sembe etazini o ti franci de sembe etazini o ti frafina demna do kono de mogo be fala yenda ka sababu ki yeku juke tande morbe akitino no o ti tele na cha frafina demna cha mankono donc no ko mi bulu anafaka boni akebalia na
14: akebalia iniche amusule dialo fese fese lubera amna baro token la me bago iniche kambe kene oroka
16: o kambe
14: ambi kuma di sambala dans ce roman ka bo tamba abi choko di sambala
17: ani tre tante mai
14: mabi boloteli ara nyana nga kuma di chakama
17: ni afongo tante mai farfina garge ga don ko fason la parce que a yere da ci la chamam kon mala commune ne fana menfo o e menye anga jamana farfina jamana de ga do membe a yere ga sariya sigelen la batu folo kuma te ko loni conseil de sécurité bon har no tera ga boyen fana commune ne bolo ni na na favere memba la mente pe sécurité ya wa o bolo o yoro koni ni wode na faga bon pe sécurité ba anya nyabe men la

0: sahanuhoyiw ɲininka.
1: Yala, a bɛ se ka kɛ cogo di? Maa dɔw ka jamana ɲɛma dɔ ka fanga dafiri, hali san kelen ma dafa o kɔ, ka tila k'o jamana ɲɛma kelen yamaruya ka segin o jamana kɔnɔ.
2: Nin ye Nexus Farias mankan ye, fanga sina PAIGC politiki tɔnden. Ale hakili la, ni Umaru Sisoko Embalo yamaruyara ka segin so, a kan ka kɛ jamanadenw bɛɛ de ye.
1: Ni o wale sugu kan ka kɛ, o kan ka kɛ jamanaden bɛɛ de ye. Nga n'i y'a lajɛ, fanga marala minnu bɛ Guinée Bissau bi, olu ma o yamaruya o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ k'a mɛn Umaru ani maa wɛrɛw k'olu bɛ se ka segin jamana kɔnɔ n'u bɛ se k'u jɔ u ka walekɛlenw kɔrɔ. O b'a jira k'a fɔ ko o yamaruya in o tɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka segin.
2: N'a ka nali ma bɛn fanga sina o ma, Guinée Bissau jamanakuntigi kɔrɔ ka politiki tɔn Madame Kesse tɔnden kɔni sewalen don. Fernando Vazie o dɔ ye.
3: A ka segili in ka kan, sabula donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Ortan Ntaye yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ bɛ se ka segin ka na faso ra. Umaru Sisoko Embalo dun ye jamanaden i n'a fɔ tɔw. N'a hakili la sariya sunba bɛ jamanaden bɛɛ yamaruya a k'a ka cɛbɔya sɛbɛn ladon. N'a y'a sɔrɔ sarati minnu fɔra n'a b'o saratiw dafa.
2: A ka fanga dafiri la novembre kalo tɛmɛnen in na. O ko a yamaruya ka bɔ jamana nin kɔnɔ. Sisan Umaru Sisoko Embalo yɛrɛ ka fɔ la a bɛna segin so octobre kalo tile naani walasa ka tali kɛ décembre kalo tile wɔɔrɔ jamanakuntigikalata la.
0: Maro ka ɲɔgɔn ma deli ka ye muso dɔ sugandira ka kɛ marabaga gɛnkulu ɲɛmaa ye. Masakɛ Roi Mohamed Sisi ye marabaga gɛnkulu ɲɛmaaya di Fatima Ezahra El Mansouri de ma bi. Siɲɛ fɔlɔ muso k'o lɔyɔrɔ sɔrɔ Maro kɔnɔ wa sugandili in kɛra u ka politiki tɔn ka sebaaya sɔrɔ de kɔ wasaden kalata taminɛw na. France jamana kan sisan Mediapart kunnafoli di sɛbɛya ka sɛgɛsɛgɛli dɔw jaabi cari kunu o min kɔnɔ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalakilen don juifuw mangoya walekow la. Ni sɛgɛsɛgɛliw bɔra ka sɔrɔ Rassemblement National bɛɛ jamana ɲɛma kalata nata kan ɲiniŋanagɛw ɲɛbila baaraw la. O kama bi Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn kama. Wa Maimuna Sanogo a tilara ka jalakili kan ɲi sɔsɔ.
4: Awɔ sarata wa o dɔrɔn tɛ Rassemblement National ɲɛma y'a jira k'a ye Mediapart kunnafolidiso nɔminɛli sɛbɛ caman bila kiirisow ɲɛma. Nɔminɛli sɛbɛ fɔlɔ bi kunnafolidiso in jalaki k'a ye ale mankutu tiɲɛ. A filanan ko a ye galon ta ka baara kɛ n'a ye galo sira kan n'an ko a ma fɔ usage de faux. N'a y'a sɔrɔ ko Mediapart y'o jalakikan ninnu sɛbɛ ani ko cari. Jordan Bardella ko a sigilen don k'a kɔnɔ fana ko jalaki wɛrɛ bina fara nin kan baw ko ko lo min labɛnna kabi kalo damani yaasa k'o ka politiki tɔn Rassemblement National baga faga ani ka dansigi ale ka politiki kora o sira kelen fɛ. Sarata bi Rassemblement National wasadenw ka ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ cɛ ni y'a ka politiki tɔn ka dɛmɛ sɔrɔ ko in na wa o ka cɛ bɔ jamana ɲɛma kalata natara Marine Le Pen y'a jira ko nin ko in datina to olu ra wa ko bina a ko sɔgɔbɛ fo k'a dɔn mɔgɔ min b'a duguma. Sarata
0: Jamai Jordan Bardella jira kelen don sɛbɛli dɔw de kama.
4: Awɔ a tun y'o sɛbɛnni kɛ kabi san 2013 ka sɔrɔ a tun setɔla lo Rassemblement National kɔnɔ. Mediapart y'a ka sɛbɛnni minnu cari olu kɔnɔ. Jordan Bardella ko warimaraso bɛɛ tigiya bi yahudiya jifuw lo bolo wa ko yahudiyaw ka kan ka mɔgɔ tɔ mara ani ka dagajigi kɛ o kan ani k'o soɲɛ fana ka fara o kan ko hali yahudiyaw kanubaga fana y'o dɔ ye. Sarata
0: la Maimuna Irak jamana la mɔgɔ tan Irak jamanaden tan don u dunna u ka na bi pandaison k'u nitanya fagali ɲangi li peine de mort de lawaleyara u kan bawo u ɲangira jati jɛwalekow la. Lakanasere dɔ y'a kunnafoni la sɛmɛntiya AFP kunnafonidiso ye ni wati laban in na. Irak kitiso ye mɔgɔ caman de ɲangi jati jɛwalekow la minnu ka kan ka faga nin cogoya in na. Aw ni ke lamɛnni na. Nege kanye tanu rombla tamira nisanga tani flaye mandi.
5: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa unike wala kwa fe doni au hankili na ukene ambe na ofela wala main au yeminu ira kuma be au bulu kene kan kanyesi fara final lo yoroma dunia tomba unika la kana ko bulu fara la uko ambe na kumsian ka kene age mu kan kene kan kan masala fari kulu ngena ge kala uka la ben chogo kan kene ya sia fe ya sa uka se ka nyohonda mba uke iko jiwo jiwo ngayano ka kesi san sisan la seliba. Abidjan dugu kono Côte d'Ivoire sisan muso be ku sendon doni doni paranti baka barala baka noye jamata mombili la kodoni badoye Abidjan abobo yopugon Trècheville kinchamana fokanase kumasima sisan be muso damando ye siraukan ube mombili usanfesa ube katamimbato klien unyini lela manden tugra baka paranti muso Fatim Fofanako.
6: Au clubé Fatim Fofana pour m'encander là. Avec Agata Makela Wele Walasa Ukanadon Akakbaka Kono. Musoka ke baka prantiala atunte ye kachaya Abidjan dugu kono. Bao, abefo obara mundema, koche barao, nga sisan, ko obeka fale. Muso damado yo sendo abara la. Fatim Fofana dona ni bara ina kumi kama abanya fwanye.
7: Jean Baradolin, Akadinye, Nunga Kadinye, c'est pas Kemina toa kono, oloko sonne, mais quand sous-tête un bol, anga mousso denu do obey, ou akela, ango, on sait jamais, mouko sontana, nira do baran na fana ni kafle. Sanji lela, baran kagbero lela, et puis ni passaye tigela, frol, j'ai eu la mobri banzanta, even a bori, even a passaye wele wele, bon la, allez fana ni kagbere fana ni, parce la, oyoro la, mageme mousso e la, anga ingreke chey. Yura ta passé sama ka passé nengenenge saka bama ye mombli bolaye minkela sababu nyuma ye Fatima akado ni baraina
8: akuda comportement ko changa ta ka pare kenna tu me pas que y avait train siraka ngongwa be kum dabla ba dabla courage de be quoi voilà ça ko de sa mitana e don don bo wo avait permis que aujourd'hui là muso be bisi bodla donc avait ce qu'a permis que avait ce qu'a nyango bodi
6: baka pranti u mankuto chenendo dogu bisigi ko be flakisa uta anika fara nyene mini fe ukan o ere de be ka Fatim sege o bara en kono nana
7: bolo da chedo ere ka fone ere ma parce moneko ko son neben avant que men asose ngo a ngo ay sabari ngo moneko be na men asose akpa sabe kumana ile ere be kada fi ere mina ile be sigeti mina avongo a ibe kuma na katarom na kuma masere parce que nyaso se netu dona ni money la nti nyaso se bon ale ka fon ma chenkele
6: kabisa nfla Fatime Barake ajame ni yobu gonche sera de kan kata ajame kin jamata momli taro la fuka se yobu gontama be de da benin do akan ko Fatime akata makela u bonye wa tamakela u fanabe ka tonu ma fo
9: akabisa ni be ta yera blakore ko parce que choko choko ibi ni asaleta ni ben ni ka yendu ba fa esi muso be se ka apprenti la ben ni ko ni o bebe mo respecte ni era ka jugu ma de
6: Fatim Kache Siri na ka dija de akodia atenyo gba ka apprenti uye
10: na me muso de na baralate abi gba apprenti akela pi abi wa surlan ali ga fsa uli amna si ya era mana te se kala se men jo abe ali kirene muso be se ka ke che be se ka ke me kurai barali we kwa ni courage ti la ti la bara to la te donc muso ni ni raba te lan ala ira bina baraka allah kan pai o wa le min na
6: Fatim Fofana ka ala darite aka shiba baka pranti ala aka la ngini e ka se ka ira to la mombli soro o stratege de la aya damne ka ka mombli bori sebe permis ke
7: pale monte ko monte pale la pas ça le problème c'est pour moi c'est pas mon
0: Nintuye lela madenka la selibaye baka pranti muso mani ukan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kono sisan beta u hanklina u kenekan kuma be u bulu kenekan bi au kuma la farafina loyero de kan wali ma loyero minte farafina bulu sa dunia tomba onu kalakana ku bulu farala au fela u maimuna sanogo yu faranyo honka
11: ne kuri malo conseil de sécurité mini na famé à la dunia kono bi ne bulu bara min farafima ay doke oro ay donte farafina ñom na fulon bengani min kuno ni farafina la farafi ñom na fulon nga o kele
12: tandi may ne taru fami na ke diñ kono min be afriki ni mo dama kenya tuni ce pays créera ko ni mo mi ko djuku ga ki ga juger mais farafu nana muy ko be ke wulu contre de la mo farafu na be ga bo ce pays la bi ni oni nana ka sharia yu yele mek afriki do chini machine nga na mamu na afriki te bo fana la ka voka manyi donc ango ni bulu na sozini ka aka sharia yu lata mo tamo tukula ni afriki yera fanga sera wati mi ka do sharia kono na ya sura sharia yere bulu be wati mi se afriki la do wati afriki bedu akoko kera afriki ko manyi afro ko kudeta mai oyu toro hukumu na kufora ni mbedi ni sana sozini kasartuye donc ne madon ko mi mena afriki na fatuni donc ni afriki na nake jien lakana jekulu doyi e mo nga bara sharia so e bisaka jien lakana wa
13: ne b'a fɔ n ko halisa farafina yɛrɛ de ma labɛn nin ko nunu kama. O fɔlɔ ye min ye, sariya sɔsɔ bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi, farajɛla o farafinna o. Mɛ anw farafinw, sariya tɔnɔ min ni anw bolo yan bi, o de fanga bɛ ka bonya. Sariya bɛ tɔnɔ min ka bɛn fanga munafanuw de ma. Ni min t'u nafa, bɔ bɛ k'o la ni kan dɔ ye. Ni min b'u nafa, don bɛ kɛ o la ni kan dɔ ye. Nka hali ni sariya tɛ, a dun fɔra ko ni n'aw dɛsɛ de la loi. Mɛ n'i bɛ fanga la dɔrɔn, i bɛ sariya bɛɛ sanfɛ anw fɛ farafinna. Filanan, o ye bɛnbaliya ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, anw ka kɛlɛ caman bɛ yen, rancune kɛlɛw de don. Sinon mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ indépendance ko la, mɛ ni indépendance sɔrɔla a bɛ jɛ ka jamana baara. Mɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ, ni fanga kura nana dɔrɔn ale bɛ kɔrɔlen bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Walima an bɛ jamana voisin dɔw ta, an b'o bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Donc i b'a ye k'a fɔ farajɛw dun fɛ, jamana ni jamana in bɛ se ka san tan kɛ kɛlɛ la, mɛ o kɔfɛ jamana ni o jamana kelenw bɛ continuer ka baara kɛ pour que jamanadenw ka lafiya intérêt.
14: Kodowari ka laɲini ni normalement Union africaine bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka bɛɛ kelen ka nafolo ka sɔrɔ ka taa sɛsi ɲini o ni na. Bon hali ni Kodowari ka laɲini n'a ka ɲi, ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka fara i kan, a ka gɛlɛ a ka kɛ. Sinon o ye laɲini min fɔ ni olu hakili de bɛ ɲɛtaga la, olu ɲɛ bɛ sini na, olu b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɔfɛ.
15: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, aw ye aka telefon VPN mene. Oko, aw be anga barakele mou nasoro anga bololo sira koro fe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, Pure Radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
16: Sarata Kamara.
0: Hankila gigila mɔgɔ si tɛ to kɔ, o de ye Amnesty International ka bi jateminɛ sɛbɛ tɔgɔ ye, o min bɛ Mali sɔrasiw ni u dɛmɛba Rusi ka Afrika kɔr jalaki dansago walew la ka ɲɛsin siviliw ma. Laginɛ kabini san kelen bi, kunnafɔlidila Mamudu Babila Fakɛ o tununa a m'a ye fɔlɔ, kɛ san 64 ni lolu in diyagoya minɛra a bara Zere Kure waati min na a tun bɛ k'a laɲini ka taa Misiri la. France jamana kan Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalaki juifu mangoya walekow la jaabila. Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn kama wa ka bɛna nɔminali sɛbɛ don Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ yi kama. Aw ni kɛlɛmɛni na nɛgɛ karafe juru bɛ mala sɔnko le bolo. Sisan an bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ni kɛnɛ kan, n b'aw lasɔrɔ ye sisan.
3: Kenya Jamukan
16: Sarata Kamara.
0: JOJ 2026 Dakar Sifim Kap Parikolo Nyanage Nyorondamba Jeux Olympiques de la Jeunesse Parikolo Nyanage Kela Waf Laniko Kabo Dunia Kono Ubena Talike Ako La Senegal Jamana Kono Abena Damine Octobre Karotele Bisaba Anikele Ode La Bim Anka Kenekan Ane Farikolo Nyanage Kela Ubena Masala Minu Bena Talike JOJ Ina Minu Ye Talike Dunia Nyorondamba Ula Kakoro Ane Farikolo Nyanage Kenaya Tila Mo Uyasa Kalon Nyorondamba Inbese Kalaben Chogodi, kenaya sirafe, amni nyokontuma wa au danse, au ka kenaya kenekam. Mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Aissata Gindo de ye, fasakolo dɔnbaga don, kinesi thérapeute walima physiothérapeute ka bɔ Mali la wa a bɛ baara kɛ ni farikolo ɲɛnajɛkɛla caman ye. Aissata Gindo, i danse an ka kɛnɛya kɛnɛ kan.
17: Nse.
0: Aissata, an bɛ ka taa JOJ-w de matan, sifiw ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na, nka tuma caman na bɛ i ko u bɛ ɲina labɛnw kɔ kɛnɛya sira fɛ k'a sɔrɔ nafa b'o la dɛ. Aissata.
17: Nafa ba de b'a la kosɛbɛ.
0: N b'a fɛ fɔlɔ an ka Mohamed Diallo bisimila, ale bɛ Tambacounda Senegal jamana kɔnɔ wa a bɛna tali kɛ JOJ in na. Mohamed Diallo, n b'i fɔ.
18: B'i fɔ madame Kumara.
0: E bɛ farikolo ɲɛnajɛ sport kɛla de ye wa i bɛna tali kɛ JOJ de la jeunesse la min bɛ kɛ Senegal i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. E bɛ sport su jumɛn de kɛ?
18: Ne bɛ volleyball le kɛ la.
0: Volleyball, tolanta min bɛ kɛ bolo la?
18: Iyo, a bɛ kɛ bolo la, iyo.
0: Sisan yasa ka o JOJ nin kɛ ka tambakaw bɛɛ kunnayere, i bɛ ka labɛnw kɛ wa? I bɛ ka labɛn jumɛn de kɛ i yɛrɛ kan kɛnɛya ta fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
18: N bɛ entraînement na, n'an bɔra entraînement na an bɛ taa massage kɛ, olu bɛɛ bɛ préparation de la.
0: Massage o kɔrɔ mɔgɔw bɛ min bɛ to ka aw fariw ma digi digi?
18: kan fa yima digi kan to poto kan dum ni ma fele an kan yanka mundu an yanka man yanka mundu an ka kan la jona fa nan ka wuri jona ka entraînement o fa nan bi abbe korosi de parce que nan mo korosi do abib se gena malaise soro wala fe
0: otma wonere la ki e soro wa competition wati wala malaise e ko ko malaise o koro ka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dar la ki soro competition ni hon kumendo la
18: non amen soro fo le mais ambe to kay comme ibita fotere na ibi nyokon na do ya ba fo ni akunde ba dimina wala ka kono de ba dimina
0: e be volleyball tronke tamba volleyball club de kono yala auka club kono kene yanti la mo be medecin be abuloa
18: non medecin tambulo ambe to ke to me ambana bot pharmacie sa medecin tambulo o hana o kote la tamba o te to kanyankan de mola fana kanyankan de o kanyankan de mola folo
0: o ba kala ngina o kawde ma o ka kene yanti la mo soro
18: ke kene o ka kene yanti la mo soro
0: mohamed diallo ini ke ko seven bifo
18: Ok, merci
3: madame. Quel
0: Sata gindo, iani Mohamed Diallo kabaro la me. Al kofola mimbe nye mine, oyeko keneyati la mok tuka kulunkono. Yala efe, waikibi donwa, keneyati la moka farikulu ngenageke la ubilasira, yasa ukaseka nyokon kumbe unke keneyakono.
17: Nefe kwani, kusebe keneyati la mojoro erikabo. Je dire même indispensable, il faut que ek medical la ke unofe sirtu.
0: Asisa, keneyati la moka ni yeli balia farikulu ngenageke la ufe, akololo ubeseka ke mouye
17: ni équipe non fait ni kenyati la mo tout non fait ina fo sa ama wole baga iga chi la sera mi ma sa o baraka
0: Mohamed Diallo
17: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini ke chu kan alaje tumulo yidimi kan ata bala parce que nous ngata nyon ndamina ni femi yere na faka bon ko sebe ali na fu tumulo dimi mi no manga fura gansanta ou yere maka fo ko dimi mine ngam yere kata fura sebe nyere ko ko manga ke parce que fura do be non ni oluta abse iti bo yere kala ma yere abke ina fo yé topaji ki yere la
0: ni misa do la kayé ko to fari ko ngena ke kala do be minute ka blasira kenati la mon fait ba e ko ni be ambolo ko ron nege julla ya ni demi sene ni nut lo bila olu minu bena tali ke geogina e ala e be se kala lili kan juma de di uma
17: bo iko mi uma do competition ma damine folo boni wakati na ni wakati yere din nafaka bonfana yani competition che parce que ni wakati ma ke kanya competition be gelea be se mi funya na peut-être tout à droite dans solo ou clair ni foli ga d'autre oui a ni joueur de amnata geogi la donc o be se ga jete min ku hakli to ku jimina parce que ni sportif ou ga entraînement ni fonke jimi wo faru ko la ni faru ko jibo il faudrait que jima do ni entraînement ni non be ko fe mo kanga ku ko ina fo kinésithérapeute tu am
0: awire
17: am bu deme voilà ou be étirement que massage ou be kula ou ba to fatigue ni senge mbé farkulu la ok chamanga sikata donc nous on lui cité nous ou yere de vous hakli to ou yere la
0: aisa ta gindo ini ke ko se ve kan ngabi lu bela denina
17: mse
0: La même aussi ça me tanga kene fan flananka ni moho wolelen wala ye zulayya dabone jido kala korodo miera dunya kene kiamanka fari ko ngena ge ko tabuluma wa abena kaloni ni akala lilika unyafo demiseni fari ko ngena ge kala kurawye minu kaka katali ke jiojina ngayano kake ambe LA je ndia e kanin donc il ne la même

0: D'abonné, ini ni mbifo, ini ke?
1: Alpha Ranitse.
0: Zuleya, jido ke la koro de ye, sisan, ite jido ke nga idar la ka jido ke wa ye talike kompetisyon ba do la?
1: Wa nga kompetisyon chama ba ke, nga medaille soro kompetisyon chama na, championnat d'Afrique, Open Grand Slam, nga Jeux Olympiques, nga Sababe ke, nga Tokyo ke, nga Rio ke, et puis nga Paris ke.
0: Okuni mba yira, ko, abafami ma franse ka na experience, loni ya kema bila jiro koni na, ode yira yange wole bila ima bi, ba o, Jeux Olympiques de la Jeunesse, okoro demisenin, onuka JOJ, obena ke Senegal ateme, yani ni nyohon kumbaye nkadamine, kena ya tafana kren kren yala, ibila benchoko di yasa, ifari kaseka ni nyohon kumbaye no.
1: Ibe ko jimale ke, entrene male, me plus entrene male, ya plus compétition l'eau mais c'est à mes cadences qui donne quoi parce que ni qu'à 100% ni qu'à compétition l'eau il est sec on peut même ça va pas on peut reposer nièrement mais dominer nièrement que bon comme vitamine des vitamines il reste on va acheter tout ça là le fruit ou donc chamamba. Mais la fin d'un oubé, finalement, ben, on a dominé la compétition de c'est là, quoi.
0: Et comme on est mou?
1: En bête, c'est une façon à l'ongo, à la qu'elle est poita. Au domaine de façon, on a dominé, on me cruité dominé chamaba, saladini, comme, c'est fin.
0: Et tout bien, entraînement, de Galila, Giowati, n'y manque à con, n'y rencontre pas. Ouais, maintenant, faut la compétition, ben, que, si n'y qu'en est, halibi, ben, il est entraînement de Galila ou qu'elle
1: oui, ma qu'elle ombe, même compétition l'eau, n'y a ni veille guéré. Ta première compétition qu'elle, il va pratiquer dans le passé, t'es oublié hier matin, ta première hier compétition tapiquant, sinon il y aurait blessé. Donc, quand qu'à échauffement qu'elle, compétition l'eau est, dès que m'aimine qu'elle, ou me réveille musculaire et qu'elle folle en hiver, avec son radon d'ima quoi. Voilà, c'est nous même ta donne, mais ni n'est ma échauffement qu'elle, ni y'aurait la tapiquant, n'y a ni me voir qu'elle m'a tout le judo, avec ta jona quoi.
0: Zuleya, et t'as-li que, Jeux Olympiques là, mine qu'elle à Paris, mine qu'elle à Tokyo, y'a t'as-li que, n'y auront combien de kiamana, y'a gyongyon, médaille kiaman soron, y'a là, et quand n'y auront combien ou ben, c'est fait. En ben, y'a qu'à Tiaya, farikolonyana gyakela ou nanko sport kela ou, tu ma kiamana ou beto, n'y auront d'un kiamana. Nauka competition kena uka ube kirinka bing na uko malaise bu sorondo kumbu dimi bana ido bu mine kena ka odere la ka ela sorondo sinya kene wa
1: nega competition sama vale ke ujira mingu blessé la ala ka medai nga medai fram soro apre même ni blessé la ni sila ka tra blakang avec ce qui demain mais après comme on va faire à belle coule le collé quoi ni mais quelqu'un qui a longo à ça belle mais va faire ah ni il est là tapin can sans que habite ma soko ka bana inte un kundi quoi
0: Zuleya d'abonné ini kio kosebe ika ninjavi ubele denina
1: alfanti
2: kene ya jamuka
0: na mbe oni ne dance ya ukabi kene ya jamuka na umintu mbeka talike la be unka minu kaka nka ke fari kolonya ne ke la ufe kene ya tafana ya saka jioji na ta uke kanye loku na ta nuati kile ni nambe na nyoko soro kama salababu ure kan jioji kile ni okumu kono ngayano kake au ka ujantu au ka kene ya la au bakalama ude nyokonte de la mène n'est qu'à n'y être un ouron vla bezere coréani segu
3: Sarata Kamara
0: Moho si te toko hode Amnesty International ka biga te mine sebe toko ye umiye mali surasi uni ude memba rusika Afrika ko galaki dansago wale ulaka nye sin sivili uma ambena Amnesty ngini ninkela dulame anka kene indakuna ukwambeta lagine ye kabisa nkelembi kuna folidila Mamudu Badila Keita mafakia ye kesa mbi uronvila anilolu indiago ya minera abara zere kure wati mina atumbeka ta misiri la ambena denke yareka foli ulame kene inka. Okwambeta France ni media partu kuna foli disebe kanyin sege segele uye. Minu be Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National ngema Jordan Bardella Gyalaki. Juifu mango ya wale uko ula. Gyabila bi Bardella ko niye kele de laulilenye uka politiki ton kama aunura wa avdansi. jateminɛ wɛrɛ don min bɛ jalakin ben mali sorasiw ni u dɛmɛba rusi kan afrika kɔr kan nul nɛ epargne mɔgɔ si tɛ to o de ye amnesty international balimakɛtɔn ka bi jateminɛ sɛbɛ carile yi tɔgɔ ye sɛbɛ yi kɔnɔ adamadenw ka hakɛla fasatɔ yi ko nimatɔrɔ walew ani diyagoya tununiw ko lakana tilamɔ ninu ye caman de ɲɛsin siviliw ma sanba fila ni mɔni saba ani sanba fila ni mɔni lolu kɛ mali la usman diallo ale ye amnesty ɲininikɛla de ye sahel kun kan
2: Notre rapport présente les crimes de guerre.
4: En cas de tenue, c'est bien beaucoup moins que les sérieux tiennent les camps au minkera mali sur la solo de ma bagarre sur fait. Au lieu de nous faire Mauritanie dans Chaula, quand à juin que le samba flan mouan sabala, quand à bla décembre que le samba flan mouan droula. En cas de tenue, c'est bien beaucoup moins que l'encrané à la civilo fagalou, ni matoro walou, diagamnelou. Su dambe la nɔgɔlu ani sivilu suɲɛni ka fara u bolofɛnw tiɲɛni fɛnɛ kan ni wale ninnu kɛra sɔrasu ni u dɛmɛbagaw ka larawulu sen fɛ walima u kelen ka sivilu jaga minɛ u ka nanpala ani lere sɔrasi dagaw kɔnɔ dusukasiko do k'a ye ni kɛlɛ sariya tiɲɛni wale bɛ ka kɛ sivili gansanw de kan olu minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la filaw tuwarɛgiw walima arabu ye ani n'u sigilen bɛ mali ni muritani dancɛ siraw kan siga kelen bɛ u la k'u be jatigɛ walekɛlaw dɛmɛ u ka baaraw de la kabi utukalo kile saba an ye jateminɛ sɛbɛn jaabi yira mali marabagaw la k'a lajɛ ni jaabi b'u bolo ka fara kan walima n'u b'a sɔsɔ nka fo an ka jateminɛ sɛbɛn bɔn don kunnasini tɛnɛ an ma jaabi fosi sɔrɔ
2: nos conclusions et jusqu'à la date du lancement de ce rapport aujourd'hui nous n'avons pas reçu de réponse
0: an kumakanw tara rfi fulful de kan abib diaw fɛ kumakanu tɛ y'u bayɛlɛma an bɛ to mali la kunnasini jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw ɲɛsin na sorasiw ni u dɛmɛba rusi ka afrika kɔr ka mɔbili kulu kɔnvoi do ma a ko kɛra ɲɔnɔ segu mara la mali kɛmaya fan fɛ jinimi ye benkani in tigiya ta wa lakana serew ka fɔla rfi sera ka minw lasɔrɔ rusi ka afrika kɔr kɛlɛkɛw kɛ la banbatɔw ani jogibatɔw hakɛ bɛ wɔrɔnfila ye wa afp ka kunnafoni sɔrɔlen olu b'a yira ko mali sorasi saba wɛrɛ ni tanyara benkani in sen fɛ nigeria polisiw bɔra mɔgɔ mɔni segin tɔw ma kunkolow ni farikolow don polisiw ye walijugukɛlaw bandiw ka daga dɔw de kɛrɛfɛlaw ye u ye mɔgɔ ninnu ye yen sa kungo dɔw kɔnɔ abiya mara la laseli kɛra kunu wa sika kɛlen don ko kasaratɔ mɔni segin ninnu tun diyagoya minɛra walijugukɛla kulun bandiw de fɛ niger ni y'a tele mɔn ani kɔnɔndɔ ye kabini kunnafɔlidila musa kaka tununa halisa a somɔgɔw n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ma kibaroya fosi sɔrɔ a kan ni kunnafɔlidilaw ka lafasatɔn rsf bɛ k'a ka lahalaya ɲi jate i ko diyagoya tununi wa u y'a laɲini niger marabaw fɛ fɛrɛw ka bila sen ka musa kaka ka ye a ko jɔrɔ bɛɛ laginɛ kunnafɔlidila lansana kamara fana na konakri live kunnafɔlidiso ɲɛma don
5: a kɛ ni tɔɔrɔyaba le di kalatala bɛɛma afrik ɲafɛ parske musa kaka ye fɛn min di musa kaka y'a na an bɛɛ la duwayɛ ne di ndelu gɛrɛ ye musa kaka la mɛnna an bɛɛ y'a la sila le kan bi ndelu la miiriya dɔ musa kaka matiɲali kɛ min be se k'a kɛ ka n'a ta ka la tunu jamana kɔnɔ nba hali a b'a sɔrɔ ko musa kaka tɛrɛ ka sariya le sɔsɔ a la jamana niger sariya k'a bɛn zurnalisti bolow ma a ye ne kɔnɔ mansa lo faama tɛrɛdi be se k'a mina ka waa di a ka kan ka min ka kan ka fɔ a ye nkao fɔ a ye min ka kan ka yira k'a la ka yira k'a la mɛ mɔninfin tanin tɛ ɲa non seulement journaliste bale pɛre de famille le fana yaari a ye media fana kunna jamana olu kɔnɔ ye wo ta ka ura tunu ha i fɔra fa min tɛ ɲa an mara kodɔn o kelen tɔɔrɔya ba le di e b'a mafɛ y'a tɛrɛ tɔɔrɔya ba le b'a mɔ i ko bɛɛ minɛla i gɛrɛ le ma an bɛɛ yaari baara kelen de kɛ an na jamana lo ɲafɛ donk mɔ la tunu ko musa ka ka ko kɛri ɲamin tɛ ɲa hamiya ba y'an na an ye min fɔra jamanaden wule na tana toloyan na ale fɛrɛ kɛ musa ka ka n'a ye bolo dɔ k'a labɔ kɛnɛma n'a kɛra sariya sariya min kɛrala tanbila kan ka sariya la tanbi a kan mɛ la o mɔyi an da lɔn ko a ye sanction de ta la n'a fɔra tiɲɛli kɛ ka tiɲɛli fana fɔ jamanaden le y'a lɔn ko a ye tiɲɛli le kɛ ni mɛ a ta tɛ ɲa gansan k'a la mara u bɛn k'a la tunu o ma kan ka o ma kɛ ko bɛrɛ di
0: nsori ibrahim de laginɛ kunnafɔlidi la lansana kamara ɲininka niger kunnafɔlidi la musa ka ka ka tununin kan tununin wɛrɛ laginɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ sisan ye ni y'a san kelen ye bi kabini kunnafɔlidila mamudu babila keita fakɛ diyagoya minɛra wa halisa a ma ye kɛ san bi wɔrɔnfila ni lolu yi minɛra zere kore de laginɛ worodugunya fan fɛ san kelen halisa kunnafɔniya fosi t'a ka lahalaya kan o min bɛ ka somɔgɔw jɔrɔ an k'a denkɛ mamudu babila keita yɛrɛ lamɛn laginɛ kɔ kan
6: ne ye ko don ni nin ɲaɲinina ka labɔ ka tun y'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw olu kun ma kadan ka jamana kɔnɔdenw hakɛ k'u ma kadan ne la baara lɔnin wele ma ani ka kan ka o latɔn ne le la mɛ n fa ta to rɔ donk n'i kan mɛ rɔ k'a fɔ ko i sɔrɔ n ba bara min na i sɔrɔ n fa i ne kelen t'a den di ka muso n'a denw to yen don cɛkɔrɔba a man kɛ dɛ si ka sariya bara danfaya k'o lamina k'a latunga la denbaya ma han kana se san kelen ma a jini ni a yɛlɛni ni an m'a lɔn a kɛndɛ ni a kɛndɛ tɛ an m'a lɔn a ye dumuni kɛla di an m'a lɔn a ye si la di an m'a lɔn bɔn a yɛrɛ ye o ko ma fɛnɛ tɔɔrɔya mɛn y' rɔ ala kelen pesa le k'a lɔn daa mɛn ye n sɔn na bi ka bɛ n fala ko ma ala le k'a lɔn a dimi fan ka ka bɔn a tɛ se ka nafɔ ka an tawakali to ala la ala ma diya a ye se ka selidi kɛ mɔli jusukun na a ye mɛn taabolo ma sadisi bilala ɲa ma a ye kɔsa la denbaya kɔnɔ
0: Mamudu Diallo de ye Mamudu Babila Keita kumakanw ta a fakɛ ka tununi kan Laginɛ kunun dɔrɔn adamadenw ka hakɛ la fasa tɔnba FIDH ani OGDH olu tun bɛ kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ Konakiri FIDH y'a ye diyagoya minɛliw ni tununiw kɔ minnu bɛ jate minɛ Laginɛ jamana kɔnɔ u ko mɔgɔw man kan ka tunu nin cogoya in na jamanaw kɔnɔ
7: RFI Konakiri 89 tomi 90
0: kɔnɔndɔ Konakiri sa nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani wɔrɔnfila tɛmɛna ni sanga wɔrɔnfila ye o waati kelen de ye Bisawo ye Gine Bisawo jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sisoko Embalo ale y'a ka kɔsegini nase jamana in kɔnɔ Oktɔbru kalo tile 4 nata kɛ in bɛ jamana kɔ kan surasiw kɛlen kɔ k'a ka fanga dafiri wa surasiw bɛna jamana ɲɛmakalata min kɛ Desanburu kalo tile 6 Umaru Sisoko Embalo k'a bɛna tali kɛ o la yaasa ka segin fanga in na n'a ka politiki tɔn mandem G15 mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o kunnafoni na fanga sina PSGC tɔndenw olu kɔni tɛ k'a ye o cogoya la Salif Sahanoho y'u ɲininka
8: yala a bɛ se ka kɛ cogo di maa dɔw ka jamana ɲɛma dɔ ka fanga dafiri hali san kelen ma dafa o kɔ ka tila k'o jamana ɲɛma kelen yamaruya ka segin o jamana kɔnɔ
9: nin ye nexus farias manka ye fanga sina PSGC politiki tɔnden ale hakili la ni Umaru Sisoko Embalo yamaruyara ka segin so a ka kan ka kɛ jamanadenw bɛɛ de ye ni o wale sugu kan ka kɛ o kan ka kɛ jamanaden bɛɛ de ye nga n'i y'a lajɛ fanga marala minnu bɛ Gine Bisawo bi olu ma o yamaruya o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ k'a mɛn Umaru ani maa wɛrɛw k'olu bɛ se ka segin jamana kɔnɔ n'u bɛ se k'u jɔ u ka walekɛlenw kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko o yamaruya in o tɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka segin n'a ka nali ma bɛn fanga sinaw ma Gine Bisawo jamanakunti kɔrɔ ka politiki tɔn madame Zekes tɔnden kɔni sewalen don Fernando Vaz o dɔ ye
10: a ka segili in ka kan sabula donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ɔrtan n ta yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ bɛ se ka segin ka n'a faso ra Umaru Sisoko Embalo don ye jamanaden i n'a fɔ tɔw n'a hakili la sariya sunba bɛ jamanaden bɛɛ yamaruya a k'a ka cɛbɔya sɛbɛn ladon n'a y'a sɔrɔ sarati minnu fɔra n'a b'o saratiw dafa
8: a ka fanga dafirila novanburu kalo tɛmɛnen in na o ko a yamaruya ka bɔ jamana nin kɔnɔ sisan Umaru Sisoko Embalo yɛrɛ ka fɔ la a bena segi so Oktɔbru kalo tile 4 walasa ka tali kɛ Desanburu kalo tile 6 jamana kunti karata la
0: Maroc ka ɲɔgɔn madeli ka ye muso dɔ sugandira ka kɛ marabaga gɛnkulu ɲɛma ye masakɛ Roi Mohamed VI ye marabaga gɛnkulu ɲɛmaya di Fatima Ezahra El Mansouri de ma bi siɲɛ fɔlɔ muso k'o lɔyɔrɔ sɔrɔ Maroc kɔnɔ wa sugandili in kɛra u ka politiki tɔn ka sebaaya sɔrɔ de kɔ wasaden kalata taminiw na France jamana kan sisan Mediapart kunnafolidisɛbɛya ka sɛgɛsɛgɛli dɔw jaabi cari kunun o min kɔnɔ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalakilen don juifuw mangoya walekow la nin sɛgɛsɛgɛliw bɔra ka sɔrɔ Rassemblement National bɛ jamana ɲɛma kalata nata kaɲiniɲɛnagɛw ɲɛbila baaraw la o kama bi Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn kama wa Maimuna Sanogo a tilala ka jalakili kan ɲi sɔsɔ
11: National ɲɛma y'a jira ko a ye Mediapart kunnafolidiso nɔminɛlisɛbɛ caaman bila kiirisow ɲɛma nɔminɛlisɛbɛ fɔlɔ bi kunnafolidiso in jalaki ko a ye ale mankutu tiɲɛ a filanan ko a ye galon ta ka baara kɛ n'a ye galo sira kan n'an ko a ma fɔ usage de faux n'a y'a sɔrɔ ko Mediapart y'o jalakikan nunu sɛbɛ ani k'o cari Jordan Bardella ko a sigilen no k'a kɔnɔ fana ko jalaki wɛrɛ bina fara nin kan baw ko labɛnnen ko lo min labɛnna kabi kalo damani yaasa k'o ka politiki tɔn Rassemblement National baga faga ani ka dansigi ale ka politiki kora o sira kelen fɛ sarata bi Rassemblement National wasadenw ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ cɛ ni y'a ka politiki tɔn ka dɛmɛ sɔrɔ ko in na wa o ka cɛ bɔ jamana ɲɛma kalata natara Marine Le Pen y'a jira ko nin ko in datina to olu ra wa ko kobina ako sorobe foka don moromi ba duguma sarata
0: chamay jordan bardela gira kilen don sebali do de kama
11: awa atuyo sebani ke kabisa mba flanita ani sabaka soro astu setola lo rassemblement national kono mediapart ya ka sebani munu chari ulu kono jordan bardela ku wari maraso bet ya bi yaudia jifu lo bolo wako yaudia okakan ka moroto mara ani ka dagadiki ke okan ani ko sonye fana kafara okan ko ali yaudia okanu baga fana yo doyi sarata
0: iniki nge wale ula maimuna Irak jamana la mohotan Irak jamana din tando uduna ukanabi pandezon ku nitanya fagali nyangili pende mort de la wale yara ukan bao unyangira gatige wale ko ula la kanasele doya kunafoni la sementia AFP kunafoni di soye nwanti la bayina Irak kiti soye moho kiamande nyangi gatige wale ko ula minu kakanka fagani chogo ya ina aunike la menina. Nege kanye tan uromla tamirani sanga tani flaye manding.
3: Sarata Kamara.
0: Aubeka, RFI de la main, Alisa, unike ou la kwafe doni a ou kankili na ou kene, ambe na ou fe la ou la main, au yeminu ira kuma be au bulu kene kan, kanye si, farafina lo yoroma, dunye tomba, unika la kanako bulu farala oko, ambe na unkumsi anka kene a gemu kan kene kan, kan masala, farikulu nyana ge ke la ou kala ben choko kan, kene a sirafe, yasa ou kase ka, nyokondamba ou ke, iko ji o ji ou, ngayan ou kake 666 la seliba. Abidjan dugu kono Côte d'Ivoire sisan muso be ku sendon doni doni paranti baka barala baka noye jamata mombili la ko doni badoye Abidjan abobo yopugon Trècheville kinchamana fokanase kumasima sisan be muso damando ye sira ukan ube mombili usanfesa ube katamimba to client unini lela manden tugra baka paranti muso Fatim Fofanako.
12: Au clobe Fatim Fofana kuma kandela. Abe ka ta makela wole wala sa u kana don akagbaka kono. Musoka ke gbaka prancia la atunte ye ka chaya Abidjan dugu kono. Bawo abe fo obara nu de ma ko che barao. Nga sisan ko be ka fale. Muso damado yo sendo abara la. Fatim Fofana dona ni bara ina kumi kama abanya fanye.
13: Jean Baradolin akadinye nwa kadinye c'est pas kemina to akono oloko sonu be kan sosete mbola nga muso denu do obei wa kela ngo on sait jamais muko sontana nyira do baran na fana ni ka fle sanjilela baran ka gbero lela et puis ni passaye tigela frol j'ai na mobri banzanta even na bori even na passaye wele wele bon la ale fana ka gbere fana ni parce la oyoro la ni magembe muso ye la nga nga nyira ke chee yura ta passaye sama sama ka passaye nenge nenge
12: saka bamba ye mobri bola ye minkela sababu nyuma ye Fatima akado ni bara ina
14: akuda comportement ko changa ta ka pare ken na tu ne pas que y avait train train sira kan ngongo ave kum dabla ba dabla courage de ben quoi voilà ça ko sa mitana e don don bon wo ave permis ke ba aujourd'hui la muso be bisi bodla don ave se ka permis ke ave se ka nyango bodi
12: ba ka pranti u manku to chene ndo do bu bisi ko be flaki sa uta ani ka fara nyene mini fe ukan o ere de be ka Fatim sege o bara en kono nana
13: bolo da chedo ere ka fo ne ere ma parce moneko ko son neben avant que men associe ngo a ngo a sabari ngo moneko be na men associe akosa be kuma na ile ere be kada fi ere mina ile be sigeti mina nga fongo a ibe kuma na katarom na kuma masere parce ngi asose ni tudra ni monela nti ni asose bon ale ka fo ma shenkele
12: kabisa mfla Fatime Barake ajame ni yopu gonche sera de kan kata ajame kin jamata momlita ro la foka se yopu gontama be de da benendo akan ko Fatime be akata makela u bonye wa tamakela u fana be ka to nyuma fo
15: akabisa ni be ta yera bla ko ko esi choko choko ibi ni asale tan be ni ka yen duba fa esi muso be se ka apprentir be ni ko ni o bebe mo respecte ni era ka jugu ma de
12: Fatim Kachesiri na ka dija de akodia atenyo gba ka apprentir uye
16: na me muso de na para la te abi gba apprentir akela pi abi wa zorolan ali ga fusa uli amna si ya era mana te se kala se men ja be ali kirini muso be se ka ke che be se ka ke me kurai bara li be kwa ni courage tira li tira bara to la te don muso ne ne raba kala ala ira bina braga la o kampai o wali ni na
12: Fatim Fofana ka ala darite aka shiba baka prantiala aka la ngini e ka se ka ira to la mon bi soro o siratigɛ de la a y'a daminɛ k'a ka mɔbili bori sɛbɛ pɛrimi kɛ.
0: Ne tun ye Leyila Manden ka laseliba ye Daka Pranti musomaninw kan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Sisan bɛ taa o hakilinaw kɛnɛ kan. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara farafinna lɔyɔrɔ de kan walima lɔyɔrɔ min tɛ farafinna bolo sa. Duniyatɔnba ONU ka lakana k'o bolo fara a la. Aw fɛ la o Maimouna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
17: Ne kɔni m'a lɔn conseil de sécurité min nafa min a la duɲa kɔnɔ bi ne bolo baara min farafin ma a ye dɔ kɛ o rɔ a ye dɔn ten farafinna ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ benkani min kun lɔ ni farafinna la farafin ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ minnu ka o kɛlɛ.
18: Tanti Mayi, ne t'a dɔn fɛn mena kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ afiriki ni mɔgɔ dama kɛɲɛ tuguni. CPI kreera yan ko ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'i ka juge mɛ farafinw nana mun ye ko bɛ kɛ olu kɔntrol de la o farafinna bɛ ka bɔ CPI la bi ni ONU nana a ka sariyaw yɛlɛmɛ ka afiriki don sini ma sini kɛnɛ ma mun na afiriki tɛ bɔ o fana la k'a fɔ k'a ma ɲɛ donc an kɔni bolo Nations Unies ka a ka sariyaw latama o taamacogo la ni afiriki yɛrɛ fanga sera waati min ka don sariya in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sariya yɛrɛ bolo bɛ waati min se ka afiriki ladon waati afiriki bɛɛ don a ko ko kɛra afiriki k'a ma ɲi a fɔra ko coup d'état mai o yu toro o ku mun na ko fora ni be din sa Nations Unies ka sartu yi donc ne ma don ko mi mena afrique na fatuni donc ni afrique na nake jien lakana jekulu do yi e mo ko nga bara sheria so e bi se ka jien lakana wa
19: ne b'a fɔ n ko hali sa farafinna yɛrɛ de ma labɛn nin ko nunu kama o fɔlɔ ye min ye sariya sɔsɔ bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi farajɛlaw farafinnaw mɛ anw farafinw sariya tɔnɔmini anw bolo yan bi o de fanga bɛ ka bonya sariya bɛ tɔnɔmin ka bɛn fanga munanfanuw de ma ni min t'u nafa bɔ bɛ k'o la ni kan dɔ ye ni min b'u nafa don bɛ kɛ o la ni kan dɔ ye nka hali ni sariya tɛ a dɔn fɔra ko ni na o desi de la loi mɛ n'i bi fanga la dɔrɔn i bi sariya bɛɛ sanfɛ anw fɛ farafinna. Filanan o ye bɛnbaliya ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw ka kɛlɛ caman bɛ arankini kɛlɛw de don sinɔ mɔgɔ ni mɔgɔ bi kɛlɛ indépendance ko la mɛ ni indépendance sɔrɔla a bi jɛ ka jamana baara mɛ anw ka jamana nin kɔnɔ ni fanga kura nana dɔrɔn ale bɛ kɔrɔlen bɛɛ ka kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye walima an bi jamana voisin dɔw ta an b'o bɛɛ k'an kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye. Donc, i b'a ye k'a fɔ farajɛw dun fɛ jamana ni jamana in bɛ se ka san tan kɛ kɛlɛ la mɛ o kɔfɛ jamana ni o jamana kelenw bɛ kɔntinue ka baara kɛ pour que jamanadenw ka lafiya intɛrɛ.
20: Côte d'Ivoire ka laɲini ni normalement union africaine bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka bɛn kelen kan na fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa sɛsi ɲini ONU na. Bon hali ni Côte d'Ivoire ka laɲini n'a ka ɲi ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka fara i kan a ka gɛlɛ a ka kɛ sinɔ o ye laɲini min fɔ ni olu hakili de bɛ ɲɛtaga la olu ɲɛ bɛ sini na olu b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɔfɛ.
0: Walasa ka RFI manden ka ni fulfulde lamɛn aw ye aw ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw bɛ an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi FR kan pu radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan.
3: Sarata Kamara.
0: Hankilila gigila mɔgɔ si tɛ to kɔ o de ye Amnesty International ka bi jateminɛ sɛbɛ tɔgɔ ye o min bɛ Mali sɔrasiw ni u dɛmɛba Rusi ka Afrika kɔri jalaki dansago walew la ka ɲɛsin siviliw ma. Laginɛ kabini san kelen bi kunnafɔlidila Mamudu Babila Fakɛ o tununa a m'a ye fɔlɔ kɛ san bi wɔrɔnfila ni lolu in diyagoya minɛra a bara Zerekure waati min na a tun bɛ k'a laɲini ka taa Misiri la. France jamana kan Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalaki juifu mangoya walekow la jaabi la Bardella ko ni ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn ka ma wa ka bɛna nɔminali sɛbɛ don Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ yi ka ma. Aw ni kɛlɛmɛni na nɛgɛ karafe juru bɛ malansɔnko le bolo sisan sisan an bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ni kɛnɛ kan n b'aw lasɔrɔ ye sisan.
10: Kenya Jamukan.
3: Sarata Kamara.
0: JOJ 2026 Dakar Sifin ka farikolo ɲɛnagɛ ɲɔgɔn danba Jeux Olympiques de la Jeunesse farikolo ɲɛnagɛ kɛla waafilani kɔ ka bɔ duniɲɛ kɔnɔ u bena tali kɛ a ko la Senegal jamana kɔnɔ a bena daminɛ Octobre karo tele 31. O de la bi an ka kɛnɛ kan an ni farikolo ɲɛnagɛ kɛlaw bena masala minnu bena tali kɛ JOJ na minnu ye tali kɛ duniɲɛ ɲɔgɔn danbaw la ka kɔrɔ ani farikolo ɲɛnagɛw kɛnɛya tilamɔw yaasa k'a lɔn ɲɔgɔn danba ɲi bɛ se ka labɛn cogo di kɛnɛya sira fɛ aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan. mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Aissata Gindo de ye fasakolo dɔnbaga don kinesi terapeute walima physiotherapeute ka bɔ Mali la wa a bɛ baara kɛ ni farikolo ɲɛnajɛkɛla caman ye Aissata Gindo I danse an ka kɛnɛya kɛnɛ kan
1: Nse.
0: Aissata an bɛ ka taa jiwojiw de matan sifiw ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na nka tuma caman na bɛ I ko u bɛ ɲina labɛnw kɔ kɛnɛya sira fɛ k'a sɔrɔ nafa b'o la dɛ Aissata
1: nafa b'a de b'a la kosɛbɛ
0: n b'a fɛ fɔlɔ an ka Mohamed Diallo bisimila ale bɛ Tambacounda Senegal jamana kɔnɔ wa a bɛna tali kɛ jiwoji in na Mohamed Diallo n b'i fɔ
21: b'i fɔ madame Kumara
0: e bɛ farikolo ɲɛnajɛ sport kɛla de ye wa I bɛna tali kɛ jiwoji de la jeunesse la min bɛ kɛ Sénégal I yɛrɛ ka jamana kɔnɔ e bɛ sport su juman ne kɛ
21: ne bɛ volleyball le kɛ la
0: volleyball tolanta min bɛ kɛ bolo la
21: yo a bɛ kɛ bolo la yo
0: sisan yaasa ka JOJ nin kɛ ka tanbakaw bɛɛ kunnayere I bɛ ka labɛnw kɛ wa I bɛ ka labɛn juman ne kɛ I yɛrɛ kan kɛnɛya tafan na kɛrɛnkɛrɛnniya la
21: n bɛ entrainement na n'an bɔra entrainement na mun an bɛ taa masas kɛ olu bɛɛ bɛ olu bɛɛ da bɛ préparation de la bɛɛ da bɛ préparation de la
0: massage o kɔrɔ mɔgɔw bɛ min bɛ to ka aw fariw ma digi digi
21: k'an fari ma digi digi k'an tɔpɔtɔ k'an dumuni ma falɛ an ka ɲanka mun dun ani an ma ɲanka mun dun ani kan la joona fana ka wuli joona ka taa entrainement na o fana bi a bɛɛ bɛ kɔrɔsi dɛ parce que n'an ma kɔrɔsi dɔrɔn a bi se ka na malaise sɔrɔ wala fɛn
0: o tuma o darila k'i e sɔrɔ wa compétition waatiw la malaise I ko ko malaise o kɔrɔ ka kirin walima kundimi walima faridimi o darila k'i sɔrɔ compétition ɲɔgɔn kunbɛn dɔw la
21: non an bɛ n sɔrɔ fɔlɔ dɛ mais an bɛ to ka ye comme I bɛ taa fɔ terrain na I bɛ ɲɔgɔn na don ye a b'a fɔ ko a kun de b'a dimi wala k'a kɔnɔ de b'a dimi na
0: e bɛ volleyball tolon kɛ Tamba volleyball club de kɔnɔ yala aw ka club kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ yen médecin bɛ aw bolo wa
21: non médecin t'an bolo an bɛ to ka tɔmɔ an b'a na boite pharmacie san mais médecin t'an bolo o fana o côté la Tamba autorité ka ɲan kan dɛmɛ o la fana ka ɲan kan dɛmɛ o la fɔlɔ
0: aw bɛ k'a laɲini aw k'aw dɛmɛ aw ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɔrɔ
21: ka kɛnɛya caman sɔrɔ
0: Mohamed Diallo I ni kɛ kosɛbɛ n b'i fɔ
21: ok merci madame
10: kɛnɛya jamukan
0: Aissata Gindo, I y'a ni Mohamed Diallo ka baro lamɛn. A ko fɔlɔ min bɛ ɲɛ minɛ o ye ko kɛnɛya tigilamɔgɔw t'u ka kulun kɔnɔ. Yala e fɛ waajibi don wa kɛnɛya tigilamɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bilasira yaasa u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ kɛnɛya kɔnɔ.
1: Ne fɛ kɔni kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon. Je dirais même indispensable. Il faut que équipe médicale ka kɛ u nɔfɛ surtout.
0: Sisan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin yeli baliya farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ.
1: Ni équipe non fait ni kenya tigila mo tu non fait ina fo sa ama wole baga iga chi la serami ma sa o baraka
0: Mohamed Diallo
1: go dumini kan alaje Mohamed Diallo go dumini ke chi go kan alaje kumulo yidimi o kan ata bala parce que nous ngata nyon nda minani femi yere na faka bon ko se be ali na fo kumulo dimi o mino manga fura gansanta u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolo dimi ye minɛ nga n yɛrɛ ka taa fura sɛbɛ n yɛrɛ kun o man ka kɛ parce que fura dɔw bɛ yen nɔ ni y'olu ta a bɛ se ka kɛ i ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye dopage k'i yɛrɛ la.
0: nimisa dɔw la k'a ye ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ yen minnu tɛ ka bilasira kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ bawo e kɔni bɛ an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la yan. ni denmisɛnnin ninnu tulo b'i la olu minnu bɛ na tali kɛ JOJ in na e yala i bɛ se ka lalilikan jumɛn de di u ma.
1: bon i komi u ma don compétition ma daminɛ fɔlɔ bɔn nin wagati in na nin wagati in yɛrɛ de nafa ka bon fana yanni compétition cɛ parce que ni nin wagati in ma kɛ ka ɲa compétition bɛ gɛlɛya n bɛ se ka min f'u ɲɛna peut-être u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye ah nin ye joueur de a bɛna taa JOJ la donc o bɛ se k'a jateminɛ u k'u hakili to u ka ji min na parce que ni sportif bɛ ka entraînement ni fɛnw kɛ ji bɛ bɔ farikolo la ni farikolo ji bɔ il faudrait que ji in ka don ni entraînement ni ninnu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ i n'a fɔ kinesitherapeute anw
0: ɲɔgɔnnaw
1: an b'u dɛmɛ voilà u bɛ étirement kɛ massage bɛ k'u la o b'a to fatigue ni sɛgɛn min bɛ farikolo la o caman ka se ka taa donc n'u olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la.
0: Aissata Gindo I ni kɛ kosɛbɛ e ka nin jaabi ni bɛɛ ladenni na.
1: Nse.
0: lamɛnbaga sisan an bɛ taa an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye Zuleya Dabone judokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caman kan farikolo ɲɛnajɛko taabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikanw ɲɛfɔ denmisɛnni farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minnu ka kan ka tali kɛ JOJ in na nka yann'o ka kɛ an bɛ LH Ndiaye ka nin dɔnkili de lamɛn.

0: L'Assemblée nationale Nyema Yagira, kwaye media part kuna fuli diso nom le lisebe chaman bla kiriso nyema nom le lisebe folobi kuna fuli diso injalaki kwaye manku kwaye ale mankutu chen aflana nko aye galon taka barake na ye galosraka na kwa mafo e usage de faux na ya soroko media part yo jalaki kanu no sebe aniko chari Jordan Badela ko asigle no ka kono fana ko jalaki were bina faraninka ba koko la belen kolomi la bena kabikalo damani Yasa koka politiki ton Rassemblement National Bagafara anika dansi alika politiki kora osra kelimfe. Sarata bi Rassemblement National wasadonka nyoronye do senfe kien yaka politiki ton ka deme soroko ina wa oka chebo jamana nyema kalata natara Marine Le Pen yagira koni koni dat nato olura wa kobina ako sorobe foka don mogo mi ba duguma sarata.
1: Mai Jordan Bardella gira kilin don sebeli do de kama.
0: Awa atuyo sebeni ke kabi samba flanita ani sabaka soro as tu setola lo Rassemblement National kono Mediapart ya ka sebeni munu chari ulu kono Jordan Bardella ku wari maraso bet ya bi yaudia jifu lo bolo wako yaudia o kakan ka mogo to mara ani ka dagadiki ke okan ani ko sonye fana kafara okan ko ali yaudia o kanu baga fana yo doi sarata.
1: Inike ngef wale ula maimuna Irak jamana la mohotan, Irak jamana dintandu, uduna ukanabi pandezon ku nitanya, fagali nyangili pende morde la wale yara ukan, bau unyangira, gyatige wale uko ula, lakana seredo ya kunafoni la sementia AFP kunafoni disoye, nwantila baina Irak kitisoye moho kiamande nyangi, gyatige wale uko ula, minu kakanka, fagani nchogo ya ina, aunike la menina. Nege kanye tanu rombla tamira nisanga tani flaye mandi.
2: Sarata kamara.
1: Aubeka RFI de la main Alisa unike wala kwa fe doni au hankili na ukene ambena ufela wala main au yeminu ira kuma be au bulu kene kan kanyesi farafina lo yoroma dunia tomba unika lakana ku bulu farala uko ambena mkumsianka kene ya gemu kan kene kan kan masala farikulu ngena gekela ukala ben chogo kan kene ya sirafe ya sa ukaseka nyohondamba uke iko jiwo jiwo ngayano kake 666 la seliba. Abidjan dugu kono Côte d'Ivoire sisan muso be ko sendon doni doni paranti baka barala baka noye jamata mombili la ko doni badoye Abidjan abobo yopougon Trècheville kinchamana fokanase kumasima sisan be muso damando ye siraukan ube mombili usanfesa ube katamimba to client unini lela manden tugra baka paranti muso Fatim Fofana ko
3: au clubé Fatim Fofana kumakandela abeka katama kela wele wala sa ukana don akagbaka kono musoka ke baka principala atunte ye kachaya Abidjan dugu kono bawo abefo obaranu de ma ko che barao ngasisa ko beka fale muso damado yo sendo abarala Fatim Fofana donani bara ina kumi kama abanya fanye
4: Jean Baradolen akadinye nwa kadinye c'est pas kemina to akono oloko sonibe kan sosete mbola nga e muso denu do obei wa kela ngo on sait jamais muko sontana nyira do baran na fana ni ka fle sanjilela baran ka gbero lela et puis ni pasaye tigela frol j'ai bien mobri bonzanta ibena bori ibena pasaye wele wele bon la ale fana ka gbere fana ni parce la oyoro la ni magembe muso ila nga nga nyira ke che yura ta pasaye sama sama ka pasaye nenge nenge
3: saka bama ye mombli bolla ye minkela sababu nyuma ye Fatima akado ni bara ina
5: akuda comportement ko changa ta ka pare kana tu ne pas que y avait train train sira kana ngo ngwa be kum dabla ba dabla courage de be quoi voilà ça ko ni sa mitana don don bon wo avait permis que aujourd'hui là muso be bisi bodla donc avait ce qu'a permis que avait ce qu'a nyango bodi
3: baka pranti u manku to chenendo dogu bisi ko be flakisa uta ani ka fara nyene mini fe ukan o ere de be ka Fatim sege o bara en kono nana
4: bolo do chedo ere ka fo ne ere ma parce moneko ko son even avant que mena asose ngo a ngo ay sabari ngo moneko be na mena asose akpa sabe kuma na ile ere be kadafi ere mina ile be sigati mina nga fo ngo ah ibe kuma na kata rom na kuma maso parce que ya sose ni to dona ni money la nti ya sose bon ale ka fo ma shenkele
3: kabi san fla fati me barake ajame ni yopu gonche sera de kan kata ajame ki jamata momli ta ro la fo ka se yopu gon ta ma be de da benin do akan ko fati me akata ma ke la u bonye wa ta ma ke la u fana be ka to nyuma fo
6: akapsa ni beta yera blakore ko esi choko choko ibi ni asaleta ben ni kayen duba fa esi muso bese ka apprentice ben ni ko ni o bebe mo respecte ni era ka jugu made
3: fatim ka chesiri na ka djija de akodia atenyo gba ka apprentice uye
7: na me muso de na parala te abi gba apprentice akela pi abi wa surlan ali ga fsa uli anasi ya yera mana te sikela se men jo abe ali kirene muso bese ka ke che bese ka te me kurai barali we kwa ni courage ti la ti ka bara to la te donc muso ni yera ba kala ala yera bina braka la o kan pai o wa le ni na
3: fatim fofana ka ala darite aka shiba baka pranti ala aka la ngini e ka se ka yera to la mombli soro o sra ti ke de la aya damne ka ka mombli bori sebe permis ke
4: pale monte to monte pale la ka ta le pole mo e pa mo
1: Nintu yele la madenka la seliba ye baka pranti musomani ukan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kono sisan beta o hanklina o kenekan kuma be o bulo kenekan bi au kuma la farafina lo yoro de kan wali ma lo yoro minte farafina bulo sa dunia tomba onu kala kana ko bulo farala au fela o maimuna sanogo yu faranyo honka
8: ne kuri malo conseil de sécurité mini na famé à la dunia konobi ne bulu bara min farafima ay doke oro ay donte farafina ñom na flon bengani min kuno ni farafina la farafi ñom na flon nga o kelé
9: tandi may neta do fami na ke djio kono mimbe afriki ni mo dama kenya tuni ce pays créera ko ni mo mi ko djuku ga ki ga juger mais farafu nana muy ko beke wulu contre de la o farafu na beka bo ce pays la bi ni oni nana ka sharia yo yele mek afriki do chini machine ngana mo na afriki te bo fana la ka voka manyi donc angon bulu na sozini ka aka sharia o la tamo tamo tukula ni afriki yera fanga sera wati mi ka do sharia kono na ya sura sharia yere bulu be wati mi se afriki la do wati afriki bedu akoko kera afriki ko manyi afroko ku mani oyu toro hukumu na kufora ni mbedi nisa na sozini kasaratui dongu ne madon kumime na afriki nafatukuni dongu ni afriki nana ke jien lakana jekulu doi e mwa mga bara sharia suzo ebi saka jien lakana wa
10: ne ba fongo ali sa farafina era de malabe ni nkun nun kama o folo e mie tare soso bike jie europe la bi faraje la o farafina o me on farafun sarean tono mini on bulo ya bi o de fanga baka bunya sarea bi tono mi ka be fanga muna mfanu ndima ni mintu nafa bobe ko la ni kando e ni mimbu nafa dombeka ola ni kando e nga ali ni sarea te adon fora konil na odesi de la loi men ni bi fanga la dron ibi sarea be sanfe an fe farafina flana oye bembalia ya an yere ni nyonche an yere dama ni nyonche an ga kele chama mbe aranki ni kele udido suno mwono mwono mwono bi kele indépendance ko la mais ni indépendance solo la bi jeka jamana bara mais an ga jamana nungo ni fanga kurana na dura lebe koro lem be ka kele ke nugo wal ma an bi jamana voisin do tambo be ka kele ke nugo so ibai ka fo farajo dun fe jamana ni jamana mi saka santanga kele la mais ko fe jamana ni o jamana kele mbu continue ka bara ke pour que jamana do ngal lafia intérêt
11: ko do arka la ni ni normalement union africaine bela jene de kan ka sigi ka be kele ka na folo ka soro kata chezi ni ni e onina bon ali ni kodo harika la nyini na kai ni mo ma soro ka fraika akagele akake sino uye la nyini mi foni olu hakli de benye ntakala olu nyebe sinina olu bado kafo ame kofi
12: wala saka RFI manenka ni fulful de lame au ye aka telephone VPN mini oko au be anga barakeli mna soro anga bololo sira korofe ma tomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani anga furba baro yoro kan
1: Hankila gigila moho site toko odeye Amnesty International kabi katemine sebe tohoye umimbe mali surasi uni udememba rusika Afrika kord galaki dansago wale ula kanyesin sivili uma. Lagine kabini sankelembi kuna folidila mamudu babila fake utununa ama yefolo kesambi waronflani lulu indiago ya minera abara zere kure watimina atumbeka langini kata misirila. France yamanaka media part kuna folidisele kata segesegeli dobe Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National Nyema Jordan Bardella Gyalaki Chifu Mangoya waleko ula Jabila Bardella ko niye kele de laulile ye uka politiki ton kamawa kabena nominali sebe don Mediapact kuna fole di sebe inkama amne kele menina nege kalafe julube malan son kole bolo 600 ametanga kene ya gemukane kene kamba ula saronye 600
13: Kenya Jamkan
2: Sarata Kamara
1: JOJ 2026 Dakar Sifium Kap Paris Colonie Nage Nyorondamba Jeux Olympiques de la Jeunesse Paris Colonie Nage Kela Waf Laniko Kabo Dunia Kono Ubenatali Ke Akola Senegal Jamana Kono Abenadamine Octobre Karotele Bisaba Anikele Ode La Bim Anka Kenekan Ane Paris Colonie Nage Kela Ubena Masala Minu Benatali Ke JOJ Nina Minu Yetali Ke Dunia Nyorondamba Ula Kakoro Ane Paris Colonie Nage Ukena Yatila Mo Uyasa Kalon Nyorondamba Imbesi Kalaben Chogodi, Kenya Sirafe, Amni Nyorontuma wa Aw Danse, Awka Kenya Kenekam. Moko welele foloye Aissata Gindo deye fasakolo dombanga don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela chamaye Aissata Gindo inanse anka kenya kenekan
14: nsi
1: Aissata ave kataji oji ou de matin sifé uni labe on ben nyona ngatuma chama nabe iko uben nyina labe on ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
14: nafabola de bala kusebe
1: mbafe folo anka Mohamed Diallo Bismillah, Alebe Tambakunda, Senegal Jamana Konowa, Abena Talike, Jiojine. Mohamed Diallo, Bifo.
15: Bifo, Madame Kumra.
1: Ebe Farikolo Nyanage, Sport Kela Deye, wa Ibena Talike, Jioji de la Jeunesse, la Mimbeke, Senegal Iereka Jamana Kono. Ebe Sport Soudjumaneke.
15: Lebe Volleyball Lekela.
1: Volleyball, Tulanta Mimbeke Bolola.
15: Yo, Abeke Bolola, yo.
1: Sisa Yasaka Jiojine, Ke, Kam Tambaka Ube Kunaire, Ibeka Laben Kewa, Ibeka Laben Jumaneke, Iereka, Kenayak Tavana Kren.
15: Be antermana number antermana mum ambeta masaske olu bebe olbe da be preparation la be da be preparation la
1: massage koro moho be mbeto ka aw fari ma dingi digi
15: on ka kan fari ma digi digi kan to poto kan dum ni ma fale ambe an kan yanka mundu an yanka am yanka mundu an ka kan la jona fanan ka wuli jona ka antermana o fanan be be koro shide parce na mo koro shide don abib se gena malaise soro wala fen
1: otma odere la ki esoron wa competition wati ou la malaise ko komalezo koroka kirin wali makundimi wali mafaridimi odar la ki soron competition nyohon kumendo la
15: non amen so fo le me ambeto kay comme ibita fotere na ibi nyohon na do ya ba fo ni akunde ba dimina wala ka kono le ba dimina
1: e be volleyball tlonke tamba volleyball club de kono yala auka club kono kenya ti la mobe medecin be abuloa
15: non medecin tambulo ambe ambeto ki tamba ambana ba tu pharmacie sa medecin tambulo o hana o kote la tamba o te tu kenya
1: Mohamed Diallo ini ke ko seven bifo
15: OK merci madame
13: Kenya Jamkan
1: Gindo, Iani Mohamed Diallo Kabaro Lame, a kofala min benyemine, oyeko kenyatila mok tuka kulunkono. Yala efe, wa gibi donwa, kenyatila moka farikulu ngenagekela ubilasira, yasa ukaseka nyohon kumbe unke kenyakono.
14: Nefekwani, kusebe kenyatila mo joro erikabo. Je dirais même indispensable. Il faut que ek medical rake unofe sirtu.
1: Asisa, kenyatila moka ni yeli balia farikulu ngenagekela ufe, a kololo ubeseka ke muye
14: ni équipe non fait ni kenyati la moto non fait ina fossa ama wole baga iga chila sera mi masa ubaraka
1: Mohamed Diallo
14: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini ke chugo kan alaje ngulo yidimi kan tabala parce que nunga tanyo nda minani femi yere na faka bonko sebe ali na ngulo dimi mino manga fura gansanta Uyere maka foku ngulo dimi emine ngam yere kata fura sebe nyere kuko manga ke. Paske fura do ube eno ni oluta. Abisa ye iti buwa yere kalama yere abike inafo iye topaji ki yere la.
1: Nimisa do la ka ye koto farikulo ngena ke. Kela do ube ye minute ka blasera kena ti la mafe. Bao eko ni mbe ambolo koro nege julu la ya. Ni demisa ni ninu tlo bila. Olu minu bena otalike jioji ina. E yala ibese kala lilikan jumande di uma.
14: Bo iko mi umado kompetisyon umado. Damine folo boni wakati na ni wakati yere nafaka bonfana yani competition che parce que ni wakati makeka nya competition be gelea mbese ka min fu ɲɛna peut-être u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a ni ye joueur de a bɛna ta GOG la donc o bɛ se k'a jateminɛ u k'u hakili to u ka ji min na parce que ni sportifu bɛ ka entraînement ni fɛnw kɛ ji bɛ bɔ farikolo la ni farikolo ye ji bɔ il faudrait que ji in ka don ni entraînement ni ninnu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ i n'a fɔ kinésithérapeute anw ɲɔgɔnnaw an b'u dɛmɛ voilà u bɛ étirements kɛ massages bɛ k'u la o b'a to fatigue ni sɛgɛn min bɛ farikolo la o caman ka se ka taa donc n'u olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la.
1: Aissata Guindo i ni ce kosɛbɛ ka nin jaabili bɛɛ ladenni na.
14: Nse.
1: Lamɛnbagaw sisan an bɛ taa an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye Zuleya Dabone judokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caman kan farikolo ɲɛnajɛko taabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalikanw ɲɛfɔ denmisɛnnin farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minnu ka kan ka tali kɛ GOG in na nka yann'o ka kɛ an bɛ LH Ndiaye kan nin dɔn.

0: d'abonné inini mbifo inike
1: alfara niche
0: zuleya jido ke la korode sisan ite jido ke ngai dar la ka jido ke waye talike competition badola
1: wanga competition chamana ke na medaille sur competition chamana championnat d'Afrique open grand slam na jeux olympiques na sababeke na Tokyo ke na Rio ke et puis na Paris ke
0: okoni bayira ko abe fami ma français kan na experience loni ya kema bila jiro koni na odere yangi wole bila imabi bao jeux olympiques de la jeunesse okoro demisenin oruka GOG obena ke Senegal ateme yani ni nyohon kumbe en kadamine kene ya tafana kren kren yala ibila ben chogo di yasa ifari kase ka ni nyohon kumbe ino
1: ibe ko jmale ke entraînement male mais plus entraînement il y a plus de compétition l'OMC à mes cadences qui donne quoi parce que n'est qu'à 100% de la compétition l'OMC il est sec on peut même reposer mais dominer bon comme vitamine des vitamines il reste on va acheter tout ça là le fruit ou d'un chamamba mais afin d'en oublier finalement on a dominé la compétition de c'est là quoi
0: et comme on est mou
1: en fait c'est un façon à l'ongo à la quelle poita au domine façon on a dominé la d'un chamamba saladini comme c'est fin
0: et tout bien entraînement de galila gyowati ni manka kon nyohon kumbe wana na fora ku compétition beke sinikende halibi be ibe entraînement de galiu kewa
1: oui ma kelombe même compétition lo nyani we yere ta prometa compétition ke iba pratique doni parce que ouli yere maté ta prome yere compétition tapikan sina wini yere blessé donc quand ka échauffement ke compétition lo yere Donc même une ke, nous me réveille musculaire les ke folon ibe. Avec ça dans 10 ma quoi. Voilà, c'est nous même ça donni. Mais ni même à écouter ma ke, ni yere la tapika, ni me voir kala ma tout le judo. Avec ta jona quoi.
0: Zuleya etali ke, Jeux Olympiques la min kera Paris, min kera Tokyo, etali ke nyohon kumbe kiamana, ye gyongyon medaille kiaman soron. Yala ikani nyohon kumbe ou be se fe. Ambe aye ka kaya, farikolo nyana ge ke la ou nanko sport ke la ou. Tuma kiamana ou beto nyohon dan kene uka competition kene uka ube kirin ka bing na uko malaise bu soron do kumbu di mi bana do bu mine kene ka odere la ka ela soron sinya kene wa
1: nega competition sama vale ke jura min ku blessé la ala ka medai nga medai fram soro apre mem ni blessé la ni sila ka tra blakan avec ce qui demé mais apre comme on va fo a bebe kumulo kole kwa ni me kele ke ka longo a ka gbele me va fo a ni nyere la tapin kan sanke abit ma fo ko ka bana nte kunjiki kwa
0: zuleya davo Ini kioko sebe, ika ninjavi ubele denina.
1: Afanke.
2: Kene ya jamuka.
0: La memba unine be dansi ya uka bi. Kene ya jamuka na umintumbeka. Talike la be unka minu uka kanka ke farikolo njene keke la ufe. Kene ya tafana, yasaka, jiwoji nata uke kanye. Loku nata, nuwati kile inambe na nyokon soron. Kamasa la babu ureka jiwoji kile ni okumukono. Ngayano kake, auka ujantu, auka kene ya la, auba kalama, ude nyokonte. De la même nègre qu'un état nous renvoie la baisse de coréenne et ségou.
3: Sarata Kamara.
0: Moro si te toko ode Amnesty International ka bigate mine sebe tohoye o miye mali surasi uni ude memba arusi ka Afrika ko galaki dansago wale ula ka nyesin sivili uma ambena Amnesty ngini ninkela dulame anka kene inda kuna ukwambeta lagine yen kabisa nkelembi kuna fole dila Mamudu Babila Keita mafakiaye kiesa mbi uronvila anilolu indiago ya minera abara zere kure wati mina atumbeka ta misiri la ambena denke yareka fole ulame kene inka ukwambeta France ni media partu kuna fole disebe kani sege segele uye minube Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National ngema Jordan Bardella Gyalaki juifu mango ya wale uko ula njabi la bi Bardella ko niye kele de la ulilenye uka politiki ton kama au nura wa au dansi Jatemine wara don min be jalakimbi mali surasi ni u de men ba rusika afrika korkan nul ne epargne morosite to odeye amnesty international bay maketon ka bigatemine sebe kyarile ntoyi sebe inkono adamade unka hakela fasato inko ni matoro walew ani diago ya tununi unko lakanati la moni nuyo kemande ngasin civil uma samba flani moni sabani samba flani moni loluke malila Ousmane Diallo ale amnesty ngine nkela deye sahel kunkan.
2: Notre rapport présente les crimes de guerre.
4: Anka jitin ne sebe me kuma kele sariaw tieni de kan o min kera mali sura sulu de me baga rusu fe. Olu munu kera Mauritanie danche ou la kata juin kalo samba flan mwan sabala kanabla december kalo samba flan an mwan durula. Anka jitin ne sebe me kuma kren krenea la sivilu fagalu, limatoro walu, jaugaminelu, su dambe la nogalu, ani sivilu sueni kafra u bolofon tieni feneka. Ni wala nunu kera sura sulu u de me bago ka lara ulu sin fe, wali ma u kelenka sivilu jauga amne ukan nampala anilire surasi daga ukono. Dusuka sikodo kaye ni kele saria cheni wale mbega ke sivili gansan dikan. Ulumunu ye krengrene ala flau tuwaregu walma arabu ye anino siglembe malini Mauritani danche sira ukam. Sika keleme ula kubijatika wale kalo deme uka barao lila. Kabi utukalo kile saba anjite mnesebe njabi ira mali marabago la kalaje ni jabi bubulo ka farakan walima nuba soso ngafu anga jite mnesebe mbondo kuna sinitene ama jabi fosisoro.
2: Et jusqu'à la date du lancement de ce rapport aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réponse.
0: Kuma kauntara, RFI fulful de kan Abib Dia ofe kuma kanute yu bay element. Ameto malila, kuna siningati geole kela uka binkani unyesina surasi uni udemema rusika Afrika korka mombili kulun konvoa doma, ako kera nyono segu malala mali kema yafanfe, jnimiye binkani intigiata, wala kana sere ukafola RFI siraka minu lasoron rusika Afrika korkele ke ukela bambato ani jogimbato uhakebe waronvlaye wa AFP ka kuna foni sorolim ulubaira kumali surasi sabaware nitayara benkani nsefe Nigeria polisi ubora moho mwani segin touma kunkolo uni farikolo udom polisi uye wali jugu kela ubandi ukadaga do de kerefela uye Uye mwagani nuye yenisa kungo do ukono abia marala la seli nkira kunu wasika kele ndonko kasarato mwani segi ninutu ndiago ya minera wali jugo kela kulu bandi udefe. Niger niya tele mwa anikono ndoye kabini kuna folidila Musa kakatununa alisa asu moho una kerefe moho uma kibaru ya fosi soron aka. Ni kuna folidila ukala fasaton RSF beka kala hala ya ingyate iko diago ya tununi. Wa uyala ngini Niger maraba ufe fere ukabila senka Musa kakakaye ako ujorobe lagina kuna folidi la lansana kamara fanana kuna kri live kuna folidi so nye madu.
5: Akeni mtore ya bale di karatala bema Afrika nyafe. Pase Musa kakaye kwe mende Musa kakaye na ambela duwayende di. Ndilugre Musa kakala mena ambela la sila le kambi. Ndilula miliado Musa kakaye matinyalike mimbise kake kanata kala tunu njamana wakono. Mbahala basuron ku Musa kakaye treka saria le soso ala jamana Niger saria kabe journalisti buluma. Ainde kono mansalu famaltre dibise ka mina kawadi akakanka minka kanka fwae nka ufwae minka kanka irakala ka irakala. Me moni finta ni Kenya non seulement journaliste bali père de famille fanayari ay media fana kuna jamana ul konoyi wota ka ura tunu ha ay kora famente ya amara kodo o kelen troya bali bi e ba ma kelen troya bali ba mo i ko be min lay gerele ma ambe yar barakele ni kana jamana nyape donc mola tunu ko musa ka ka ko kelen nyamin ya hamia ba yanna any min fola jamana de wule national tulanna ali fereke musa ka ka na e buludo kala bo kenema na kira sharia sharia min kira tambila kan ka tayar tambaka ta mela umoy anda kwa sanction ditala na bara tinyali ke katinyali fana po jamana deli yalo kwa kwa tinyali likeni me atati nya bansan kala mara uben kala tunu o makanka ko make ko beredi
0: nsori ibrahim de lagina kuna fole di la lansana kamara nyinin ka niger kuna fole di la musa kaka ka tunu ninka tunu ni wore lagina jamana yere kono sisan ye ni ya sankele ye bi kabini kuna fole di la mamudu babila keita fake diago ya minera wa alisa amaye Kesambi waranvlani lulu imenera zere korede la gine urudugia fanfe sankelean lisa kunafonia fosita kala halayaka omimbeka somoho ujoro anka denke Mamudu Babila Keita yere lame la gine koka.
6: Ne ye kudu nini nyanyina kalabo katunyafo ka jamana konodemu uluku makadan ka jamana konodemu hake kumakadan. Ni la bara loni wilema. Alukakanka ula tonne nina memfatatoro. Donc ni kanon wakafoku yishoromba bara mina yishoromfa. Ine kinta dendi. ka muso na den to yen do ke koroba amankende si ka sabia bara danfaya ko lina kala tuna la dimba ya maha kana se san kinema ajini ne ayeleni ne amalo akende ni akende ta malo ay dominin kala di amalo ay si la di amalo bon ayere yo ko ma fene troya me yoro ala kin special de ka no dame yen sona bi ka ben fala ko ma ala le ka no ce adini fan ka ka bon atese kana fo ka anta wakaltu alala alamadia anise ka selidite moli du sukuna aymen tabuluma stadi che blala na mai ko sala demba ya kun
0: mamudu dialo de mamudu babila keita kuma kaunta afake ka tununin kan lagine kun dron adamade on kan hakela fasa tomba fidh ani ojdh olutumbe kuna foli dila unye koro kuna kri fidh ya diago ya minali uni tununi unko minu be gate mine lagine gamana kono uko moho umankan ka tununin chogo ya ina gamana kono
7: RFI Conakry Dishekinin kononton Tomin kononton
0: Konondo Conakry sa nege kaineta anoran vla tamira nisanga woron vla ye o wati kele ne bisao yen gine bisao jamana nyama koro Umaru Sisoko Embalo ale aka kosegini na se jamana yinkono octobre karoteli nani nata kembe jamana ko kan surasi ukelen ko ka kafanga dafri wa surasi ubena jamana nyama kalata minke desam karoteli woro Umaru Sisoko Embalo ka benatali ke ola ya saka segin fanga ina naka politiki ton mandem je 15 moro be kategere fo okuna fonina fanga sina PGC tonde um olukuni tekaye ochogo yala Salif Sahano hoyi uninka
8: comme pour régime
9: yala abseka ke chugudi madoka jamana nyema doka fanga dafri hali sangele madafa uko katla ko jamana nyema kile yamaruya kasigi o jamana kono
10: ni nexus farias mankai fanga sina PGC politiki tonde ale hakilila ni Umaru Sisoko Embalo nyamarera kasigi so akanga kakei jamana dem bedi
9: ni uwale suku kanga ke ukanga ke jamana dem bedi nga ni yala je fanga marala munumbe gine bisa wo bi uluma o yamaruya udi jamana dem pela jelema ambeka me Umaru ani mawara kulu besika segi jamana kono nu besika ujo kwa wale kele unkoro uba jira kafo ku uyi ya maruyayin uteseka jamana dembe la jile hakili sigi kasegi naka nali mabefanga sina uma gine bisa u jamana kunti koro ka politiki ton mademize kesu tonde unkoni sewa lendo Fernando Vazio Udoe
11: akasegi li inkakan sabula donatame fanga nyamugo ortan ntae rea jira kafo jamana dembe besika segi kana afasura Umaru Sisoko Embalo dunye jamana den inafo tou na akila sariya sumbabe jamana den be ya maruya akaka chebo ya seven ladu na ya solo sarati minu fora na bo sarati utafa
9: akafanga dafir la novam kolo temine ina oko ayamaruya kabo jamana den kono sisa Umaru Sisoko Embalo yere kafola abena sigiso octobre kolo tle nani wala saka talike desam kolo tle woron jamana kunti kalatala
0: Maroka nyoho madelika ye, musodo sugandira ka ke marabaga genkulu nyemaye, masake Rua Mohamed Sisi marabaga genkulu nyemaya di Fatima Ezahra El Masuri de Mabi, singa folo musoko loyero soro Marokono wa sugandili inkera, uka politiki tonka sebaya soro ndiko wasa den kalata tamineuna. France jamana kansi sa Mediapart kuna fole di sebaya ka segesegali do ya bi kari kunu o min kono Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National nyema Jordan Bardella gela kilendo juifu mango ya wale ko wala ni segesegali u bora ka soro Rassemblement National be jamana nyema kalata na ta kanyini ngena ge u nyebla bara wala o kama bi Bardella ko ni e kele de lawli len yi u ka politiki ton kama wa maimuna sanogo atlara ka gela kilikan soso
12: awo sarata wa odonte Rassemblement National nyema ya gira kwa ye media part kuna fuli diso nomane li sebe chaman bla kiriso nyema nomle li sebe folo bi kuna fuli diso njalaki kwa ye ale mankutu chen afla nanko aye galo ntaka barake na ye galo sraka nanko ama fo e isa yudefo na ya soroko media part yo jalaki kano no sebe aniko chari Jordan Bardella ko asigile no kakono fana ko jalaki were bina faraninka bao koko la belen kolo mi la bena kabikalo damani yasa koka politikiton Rassemblement National Bagafara Anika Dansi Aleka Politiki Kura Osra Kelinfe Sarata Bi Rassemblement National Wasadunka Nyoronye Dosinfe Ken Yaka Politiki Tonka Deme Sorokuina Wa Okache Bo Yamananyema Kalata Natara Marine Le Pen Yagira Koni Koin Dat Nato Olura Wako kobina akosorobe foka don moromi ba duguma sarata
0: chamay jordan bardela gira kilen don sebali do de kama
12: awa atuyo sebani ke kabisa mba flanita anisaba ka soro astu setola lo rassemblement national kono mediapart ya ka sebeni munu chari ulu kono jordan bardela ku wari maraso bet ya bi yaudia jifu lo bolo wa ko yaudia ka kan ka moroto mara anika dagadiki ke okan aniko sonye fana kafara okan ko ali yaudia ka no baga fana yo doyi sarata
0: iniki ngefali ula maimuna irak jamana la mohotan irak jamana din tandu uduna ukanabi pandezon ku nitanya fagali nyangili pende mort de la walera ukan bawo unyangira jati gewale ko ula la kana sere do ya kuna foni la sementia afp kuna foni di soye no anti la baina irak kiti soye moho kiamande nyangi jati gewale ko ula minu kakanka fagani chogo yaina aunike la menina Nege kanye tanu rombla tamirani sanga tani flaye mandi.
3: Sarata, kamara.
0: Aubeka, RFI de la me, Alisa, uniki ula kwa fe doni au hankili na ukene, ambena ufela ula me, au yeminu ira kuma be au bulu kene kan, kanyesi, farafina lo yoroma dunia tomba, unika la kanako bulu farala uko, ambena unkumsianka kene ya gemu kan kene kan, kamasala farikulu ngena gekela ukala ben chogo kan, kene ya sirafe, yasa ukaseka nyohondamba uke, iko jiu jiu, ngayano kake sisan sisan la seliba. Abidjan dugu kono Côte d'Ivoire sisan muso be ko sendon doni doni paranti baka barala baka noye jamata mombili la ko doni badoye Abidjan abobo yopougon Trècheville kinchamana fokanase kumasima sisan be muso damando ye siraukan ube mombili usanfesa ube katamimba to client unini lela manden tugra baka paranti muso Fatim Fofana ko
13: Au clubé Fatim Fofana pour m'encander là. Avec Agata Makela Wele Walasa Ukanadon Akakbaka Kono. Musoka ke baka prantiala atunte ye kachaya Abidjan dugu kono. Bao, abefo obara mundema, koche barao, nga sisan, ko obeka fale. Muso damado yo sendo abara la. Fatim Fofana dona ni bara ina kumi kama abanya fanye.
14: Jean Baradolin, akadinye, nunga kadinye, c'est pas. Kemina to akono oloko sonne be kan sosete mbola nga e muso denu do obei o ba kela ngo ngo on sait jamais muko sontana nyira do baran na fana ni ka fle sanji lela baran ka gbero lela e pi ni pasaye tigela frol jaibe na mobri banzanta ibe na bori ibe na pasaye wele wele bon la ale fana ka gbere fana ni parce la oyoro la ni magembe muso e la nga nga nyira ke che Yura ta pasaye sama sama ka pasaye nenge nenge.
13: Siaka bamba ye mombili bolla ye minkela sababu nyuma ye Fatima akado ni bara ina.
15: Akuda comportement ko changa ta ka pare kenna. Ne pas que y avait train train sira kan. Ngo ngwa be kum dabla ba dabla. Courage de be quoi. Voilà, ça ko ni sa mita na don don. Bon, wo avait permis que ba ujodi la muso be bisi bodla. Donc avait ce ka permis que avait ce ka nyango bodla.
13: Pranti ou mankoutou chenendo, dogu bisigi, kobe flakisa uta, anika fara, nyene minife ukan. O ere debe ka Fatim sege, o bara yonkono nana.
14: Bon, lodo chedo ere ka fone ere ma, parce moneko ko sonne ben. Avant que mena asose, unwa e sabari, unwa moneko bena, mena asose. Akma sabe kumana, ile rebe kadafi ere mina, ile ebe sigeti mina. Unwa fongo, a ibe kumana katarom na kumama sere, parce nye asose, netu drani mone ila. C'est bon, allez qu'à fond ma chenkele.
13: Kabi Sanfla, Fatime Barake, Ajame, ni Yopougon Tche, sera de camp. Kata, Ajame Kin, Jamata Momlita Rola, Fokase, Yopougon Tama, Bede da Benin Douakan, Ko Fatime, Akata Makela ou Bonye. Wa, Tamakela ou Fanabe, Katon Yuma Fo.
16: Akap Sani, Beta Yara Blakorokwe. Si Choko Choko Evini Asaletan, Ben Nik Ayen Duba Fa, Esi Mousa Bese Kaka Prantila. Ben Nikwani, O Bebe Mo Respete. Ni Raka Jukumade,
13: Binaka. Fatim Kachesiri, naka dija de akodia, atenyon baka pranti ouye.
17: Name mousso de na paralate, avi ba pranti ake la, pi avi waz rolan. Ali ga fisa, ou li, amina sige a yereman na te frike la. Se menm chou, abe ali kirene, mousso bise ka ke, che bise ka ke, men kouraj barali ve kwa. Ni kouraj ti la li, ti se ka baratok la ke. Don mousso nyon yere ba ke lan. Ala yere bina, braka la wakan, paye, ou wal li min nan.
13: Fatim Fofanaka ala darite, akashiba, baka pranti ala. Aka la nginye, kase ka yere tok la mombili sorop. o siratigɛ de la a y'a daminɛ k'a ka mɔbili bori sɛbɛ pɛrimi kɛ.
0: Nin tun ye Leyila Manden ka laseliba ye Daka Pranti musomaninw kan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Sisan bɛ taa aw hakilinaw kɛnɛ kan. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi. Aw kumana farafinna lɔyɔrɔ de kan walima lɔyɔrɔ min tɛ farafinna bolo sa. Duniyatɔnba ONU ka lakana k'o bolo fara a la. Aw fɛ la o Maimouna Sanogo y'o fara ɲɔgɔn kan.
18: Ne kɔni m'a lɔn conseil de sécurité min ni nafa min a la duɲa kɔnɔ bi ne bolo baara min farafin ma a ye dɔ kɛ o rɔ a ye dɔn tɛ farafinna ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ benkani min kunlɔ ni farafinna la farafin ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ minnu ka o kɛlɛ.
19: Tanti Mayi, ne t'a dɔn fɛn min bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ Afiriki ni mɔgɔ dama kɛɲɛ tuguni. CPI créera yan ko ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'i ka juge. Mɛ farafinw nana mun ye ko bɛɛ kɛ olu kɔntrol de la. O farafinna bɛ ka bɔ CPI la bi. Ni ONU nana a ka sariyaw yɛlɛmɛ ka Afiriki don sini ma sinikɛnɛ ma mun na Afiriki tɛ bɔ o fana la k'a fɔ k'a ma ɲɛ. Donc an kɔni bolo Nations Unies ka a ka sariyaw latamo o taamacogo la. Ni Afiriki yɛrɛ fanga sera waati min ka don sariya in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sariya yɛrɛ bolo bɛ waati min se Afiriki ladon waati Afiriki bɛ don. A ko o ko kɛra Afiriki k'a ma ɲi. A fɔra ko coup d'état maɲi o y'u tɔɔrɔ u ko k'u muna k'o fɔra nin bɛɛ dun ye Nations Unies ka sarati ye donc ne ma dɔn ko min bɛna Afiriki nafa tuguni donc ni Afiriki nana kɛ diɲɛ lakana jɛkulu dɔ ye e mɔgɔ min ka baara ye sariya sɔsɔ e bɛ se ka diɲɛ lakana wa.
20: Ne b'a fɔ n ko halisa farafinna yɛrɛ de ma labɛn nin ko ninnu kama o fɔlɔ ye min ye sariya sɔsɔ bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi farajɛla o farafinna o mɛ anw farafinw sariya tɔnɔmini anw bolo yan bi o de fanga bɛ ka bonya sariya bɛ tɔnɔmin ka bɛn fanga munanfanuw de ma ni min t'u nafa bɔ bɛ k'o la ni kan dɔ ye ni min b'u nafa don bɛ kɛ o la ni kan dɔ ye nka hali ni sariya tɛ a dun fɔra ko ni n'aw dɛsɛ de la loi mɛ n'i bɛ fanga la dɔrɔn i bɛ sariya bɛɛ sanfɛ anw fɛ farafinna. Filanan o ye bɛnbaliya ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw ka kɛlɛ caman bɛ yen rancune kɛlɛw de don sinɔ mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ indépendance ko la mɛ ni indépendance sɔrɔla a bɛ jɛ ka jamana baara mɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ ni fanga kura nana dɔrɔn ale bɛ kɔrɔlen bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye walima an bɛ jamana voisin dɔw ta an b'o bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Donc i b'a ye k'a fɔ farajɛw dun fɛ jamana ni jamana in bɛ se ka san tan kɛ kɛlɛ la mɛ o kɔfɛ jamana ni o jamana kelenw bɛ continuer ka baara kɛ pour que jamanadenw ka lafiya intérêt.
21: Côte d'Ivoire ka laɲini ni normalement Union africaine bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka bɛɛ kelen ka na fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa chaise ɲini ONU na. Bon hali ni Côte d'Ivoire ka laɲini n'a ka ɲi ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka fara i kan a ka gɛlɛn a ka kɛ sinon o ye laɲini min fɔ ni olu hakili de bɛ ɲɛtaga la olu ɲɛ bɛ sini na olu b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɔfɛ.
22: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, au ye aka telefon VPN mene. Oko, au be anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
0: Sarata Kamara. Hankilila gigila mɔgɔ si tɛ to kɔ o de ye Amnesty International ka bi jateminɛ sɛbɛ tɔgɔ ye o min bɛ Mali sɔrasiw ni u dɛmɛba Rusi ka Afrika kɔri jalaki dansago walew la ka ɲɛsin siviliw ma Laginɛ kabini san kelen bi kunnafɔlidila Mamudu Babila Fakɛ o tununa a m'a ye fɔlɔ kɛ san bi wɔrɔnfila ni lolu in diyagoya minɛra a bara Zerekore waati min na a tun bɛ k'a laɲini ka taa Misiri la. France jamana kan Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalaki juifu mangoya walekow la jaabila Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn ka ma wa k'a bɛna nɔminali sɛbɛ don Mediapart kunnafɔlidi sɛbɛ in ka ma aw ni kɛlɛmɛni na nɛgɛ karafe juru bɛ malansɔnko le bolo sisan sisan an bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ni kɛnɛ kan n b'aw lasɔrɔ ye sisan.
23: Kenya Jamukan
0: Sarata Kamara JOJ 2026 Dakar Sikyun Kap Parikolo Nyanage Nyorondamba Jeux Olympiques de la Jeunesse Parikolo Nyanage Kela Waf Laniko Kabo Dunia Kono Ubena Talike Ako La Senegal Jamana Kono Abena Damine Octobre Karotele Bisaba Anikele Ode La Bim Anka Kenekan Ane Farikolo Nyanage Kela Ubena Masala Minu Bena Talike JOJ Nina Minu Ye Talike Dunia Nyorondamba Ula Kakoro Ane Farikolo Nyanage Kenaya Tila Mo Uyasa Kalon Nyorondamba Imbese Kalaben Chogodi, kenya sira fe aw ni ñoxontuma wa aw danse aw ka kenya kenekam. Kam moko welelen fɔlɔ ye Aissata Gindo de ye fasakolo dɔnbaga don kinesitherapeute walima physiotherapeute ka bɔ Mali la wa a bɛ baara kɛ ni farikolo ɲɛnajɛkɛla caman ye Aissata Gindo I dan se an ka kɛnɛya kɛnɛ kan
1: Nse.
0: Aissata an bɛ ka taa jiwojiw de matan sifiw ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na nka tuma caman na bɛ I ko u bɛ ɲina labɛnw kɔ kɛnɛya sira fɛ k'a sɔrɔ nafa b'o la dɛ Aissata.
1: Nafa b'a de b'a la kosɛbɛ.
0: N b'a fɛ fɔlɔ an ka Mohamed Diallo bisimila ale bɛ Tambacounda Sénégal jamana kɔnɔ wa a bɛna tali kɛ jiwoji in na. Mohamed Diallo n b'i fɔ.
2: B'i fɔ madame Kumura.
0: E bɛ farikolo ɲɛnajɛ sport kɛla de ye wa I bɛna tali kɛ jiwoji de la jeunesse la min bɛ kɛ Sénégal I yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. E bɛ sport su jumɛn de kɛ?
2: Ne bɛ volleyball de kɛ la.
0: Volleyball tolanta min bɛ kɛ bolo la?
2: Yo, a bɛ kɛ bolo la yo.
0: Sisan yaasa ka o jiwoji nin kɛ ka tanbakaw bɛɛ kunnayere I bɛ ka labɛnw kɛ wa? I bɛ ka labɛn jumɛn de kɛ I yɛrɛ kan kɛnɛya ta fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
2: N bɛ entraînement na n'an bɔra entraînement na an bɛ taa massage kɛ olu bɛɛ bɛ olu bɛɛ da bɛ préparation de la bɛɛ da bɛ préparation de la.
0: Massage o kɔrɔ mɔgɔw bɛ min bɛ to ka aw fariw ma digi digi.
2: K'an fari ma digi digi k'an tɔpɔtɔ k'an dumuni ma falɛ an ka ɲanka mun dun ani an ma ɲanka mun dun ani k'an la joona fana ka wuli joona ka taa entraînement na o fana bɛ a bɛɛ bɛ kɔrɔsi dɛ parce que n'an ma kɔrɔsi dɔrɔn a bɛ se ka na malaise sɔrɔ wala fɛn.
0: O tuma o dalila k'i e sɔrɔ wa compétition waatiw la malaise I ko ko malaise o kɔrɔ ka kirin walima kundimi walima faridimi o dalila k'i sɔrɔ compétition ɲɔgɔn kunbɛn dɔw la.
2: Non an bɛ n sɔrɔ fɔlɔ de mais an bɛ to ka ye comme I bɛ taa fɔ terrain na I bɛ ɲɔgɔn na don a b'a fɔ ko a kun de b'a dimi wala k'a kɔnɔ de b'a dimi na.
0: E bɛ volleyball tolon kɛ Tamba volleyball club de kɔnɔ yala aw ka club kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ yen médecin bɛ aw bolo wa?
2: Non médecin t'an bolo an bɛ to kɛ comme an b'an na boite pharmacie san mais médecin t'an bolo. O fana o côté la Tamba o tɛ to kanyankan dɛmɛ o la fana kanyankan dɛmɛ o la fɔlɔ.
0: Aw bɛ k'a laɲini aw k'aw dɛmɛ aw ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɔrɔ.
2: Ka kɛnɛya caman sɔrɔ.
0: Mohamed Diallo I ni kɛ kosɛbɛ n b'i fɔ.
2: Ok merci madame.
11: Kɛnɛya jamukan.
0: Gindo, I y'a ni Mohamed Diallo ka baro lamɛn a ko fɔlɔ min bɛ ɲɛ minɛ o ye ko kɛnɛya tigilamɔgɔw t'u ka kulun kɔnɔ yala e fɛ waajibi don wa kɛnɛya tigilamɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bilasira yaasa u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ kɛnɛya kɔnɔ.
1: Ne fɛ kɔni kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon je dirais même indispensable il faut que équipe médicale ka kɛ u nɔfɛ surtout.
0: Sisan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin yeli baliya farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun
1: ni équipe nɔfɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔ t'u nɔfɛ I n'a fɔ sisan an ma welebaga I ka ci lasera min ma sisan o bɔra ka kuma
0: fɔ
1: u ka dumuni kan ka lajɛ Mohamed Diallo u ka dumuni kɛcogow kan ka lajɛ u kunkolo y'i dimi u kan ka ta ba la parce que ninnu ka taa ɲɔgɔn da min na nin ye fɛn min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ hali n'a kunkolo dimi y'u minɛ u man ka fura gansan ta u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolodimi ye minɛ nka n yɛrɛ ka taa fura sɛbɛn n yɛrɛ kun o man ka kɛ parce que fura dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu ta a bɛ se ka kɛ I ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a bɛ kɛ I n'a fɔ I ye dopage k'i yɛrɛ la.
0: Nimisa dɔw la k'a ye ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ yen minnu tɛ ka bilasira kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ bawo e kɔni bɛ an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la yan ni denmisɛnnin ninnu tulo b'i la olu minnu bɛ na tali kɛ. Jioji na e yala I bɛ se ka lalilikan juman de di u ma.
1: Bon I komi u ma don competition ma daminɛ fɔlɔ bon ni wagati in na ni wagati in yɛrɛ de nafa ka bon fana yanni competition cɛ parce que ni wagati in ma kɛ ka ɲa competition bɛ gɛlɛya n bɛ se ka min f'u ɲɛna peut-être u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye nin ye joueur de a bɛna taa jioji la donc o bɛ se ka jateminɛ u k'u hakili to u ka ji min na parce que ni sportif bɛ ka entraînement ni fɛnw kɛ ji bɛ bɔ farikolo la ni farikolo ji bɔ il faudrait que ji in ka don ni entraînement ni ninnu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ I n'a fɔ kinesitherapeute anw
0: ɲɔgɔnnaw
1: an b'u dɛmɛ voilà u bɛ étirement kɛ massage bɛ k'u la o b'a to fatigue ni sɛgɛn min bɛ farikolo la o caman ka se ka taa donc n'u olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la.
0: Aissata Gindo I ni kɛ kosɛbɛ e ka nin jaabiliw bɛɛ ladenni na.
1: Nse.
0: Lamɛnbaga sisan an bɛ taa an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye Zuleya Dabone judokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caman kan farikolo ɲɛnajɛko taabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikanw ɲɛfɔ denmisɛnnin farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minnu ka kan ka tali kɛ jiyoji in na nka yann'o ka kɛ an bɛ LH Ndiaye kan nin dɔn.